0: På 100,3.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 100,3.

Detta liv går rätt så mycket mer än lagom fort. Hon var med Ride or Die som Åsa Nisse och Sarons Ros. Ros. Okej. Okay. Jonglerade med stenar under spegeltak. På scen med baseballträn som TTA. Vi mimade med en låt som TTA. Jag sa en kompromiss är inget nederlag. Hon sa att kärlek är ingen vetenskap. Ett hjärta är inte något du kan ta emot och ge tillbaks. Okej. Okay.

Med glädje sär, vi blev ihop, det blev misär. Ett febrigt gräl, en evig loop, hur kom vi hit? Nu är vi här, du vill tillbaks, men är du klok? Euro och apati, dollar och en dröm. Du försöker scrolla dig till söms. Hon försöker trolla bort en lögn, stod i spegeln som jord.

Jobba på bygg, jobba transport. Jobba vått, jag jobbar torrt. Jobba med ditt företags kvartalsrapport. Jobba hårt, jag jobbar stort. Jobba på mack, jag jobbar kontor. Jag jobbar snygga jobb.

0: 30 years old.
1: Läs mer om våra program på nätet på k103.se.

Vad händer i helgen? Helgstart ger dig koll på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.

podden Fasader och folk letar ständigt efter människor med intressanta kopplingar till unika byggnader. Har du ett tips? Hör av dig till oss på Instagram. Där heter vi Fasader och folk.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

vi gjort. Kolla balansen på vårt ikanokort. Detta liv går rätt så mycket mer än lagom fort. Hon var med ride or die som Åsa Nisse och Sarons ros. Ros. Okej. Jonglerade med stenar under spegeltak. På scen med baseballträn som TTA. Vi mimade med en låt som TTA. Jag sa en kompromiss är inget nederlag. Hon sa att kärlek är ingen vetenskap. Ett hjärta är inte något du kan ta emot och ge tillbaks. Okej.

0: Hej, vi är Bebban
1: och Ted från Kärlads och ni lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
2: Ibland blir jag arg, då skriker jag. Du får inte känna

vet det kan vara småsint, jag vet det kan vara snål. Fast du gjort något litet kan det vara mer än jag tål. Jag vet att det är fullt men jag känner ändå, oavsett orättvist det är.

0: K103 sänder för studenter av studenter.
1: Kurva sista droppen, typ 200 droppar sen. Tror jag tappat tålamodet.

proceduren. Jag gör nu luft i strupen. Jag ruskar huvudmönster, pumpar i muskulaturen. Vi spelar svår men accepterar ofta första budet. För att jag inte törs vara utan och nöjs med substitutet. Till lust i turen, förlusten bjuden på en kurs om hur den största resursen nu kan vara.

0: i benen. Spring snabbt, spring på, spring långt, spring på bollen. Får erkänna, det var länge sedan jag hade någon koll. Men man får parera förödets fluktuationer. Det går att hantera, men det suger musten ur.
1: Det som inte dödar den, gör den inte starkare, men uppmärksam. Paranoid intuition kan bli ens dubbelnamn. Vill inte mista rubb och stups ibland.

K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.

Yeah. Aldrig mera förlåt. Du var fin på balen och söt som mamma, men snyggare än när du går. Att jag varje gång kunde tänka att det skulle vända dagen därpå. Men när man slutar lita på sig själv så går det som det går. Rolling Stone, rulla, rulla, rulla upp.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll från 100 till 0. K103 Studentradio.

Hallå där, mitt namn är Roland Järverup i Rålands. Du lyssnar på K103 och det är ingen portkod eller könssjukdom eller någon blodgrupp, utan det är kanalen alltså, den du lyssnar på. Så fortsätt lyssna på den nu. Ja, det gör du ju redan, men ja, fortsätt med det.

0: The following show is a repeat from earlier this year.
1: Nu blir det nyheter från K103 Göteborgs studentradio.
2: Hej, hej, hello! Det är studentnyheter på K103 som pratar. Det är jag, Siri Leifsdotter, nyhetsredaktör som pratar.
3: Och jag, Filip Arrhenius, nyhetsreporter. Och idag ska vi prata om ridsport och bibliotek.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Och det där var The Court med Cool Cat. Och Siri, hörde att du har varit och tittat på hästar.
2: Ja, precis. Jag var på min första levande livet hästhoppning. Det var första dagen på Göteborg Horse Show och Chalmers var där.
3: Man har fått vara i en helt annan miljö. Det är inte samma vanliga skolmiljö, utan man får testa på lite nya saker. Och även om det blir stressigt i perioder, så är det det man lär sig av i slutändan och blir en bättre ingenjör av också.
2: Ja, vi befinner oss på Göteborg Horse Show i Skandinavium. Det här är en av Sveriges största ridtävlingar med både hoppning och dressyr. Här samlas tusentals hästälskare varje år för att se tävlande från hela världen. Med på banan finns Chalmershindret som byggs av ingenjörsstudenter från Chalmers tekniska högskola. Där får de träna på att utveckla banbrytande mätteknik inom hästsport.
4: Chalmershindret är ett projekt där våra studenter får möjlighet att mäta någonting på en världscupstävling i hästhoppning. Och de har som uppdrag från tävlingsledningen att bygga någonting nytt varje år. Alltså, för det inte har skett någonstans i världen överhuvudtaget.
2: Det här är Magnus Karlsten. Han är docent i materialfysik och är ansvarig för Chalmers hästsportsatsning. Han har varit med i samarbetet med Göteborg Horse Show sedan det började för 10 år sedan.
4: Vi drog igång någonting som heter Riksidrottsuniversitet med Chalmers för också 10 år sedan. Och i samband med det så kom den dåvarande vice rektorn på att vi kanske skulle sätta in ett hinder på Göteborg Horse Show. Hon är hästintresserad och har häst själv och tyckte det var viktigt. Så då fick jag uppdrag att helt enkelt ta reda på hur får man in ett hinder. Det kostar ju normalt sett någon miljon eller så per år. Men tävlingsledningen här tyckte snarast att det inte är så intressant med pengar. De har sponsorer ändå. Men att faktiskt sätta Göteborg på kartan. Att just den här tävlingen, det är här som det sker någonting unikt. Första gången någon mätning sker i världen. Och det har vi ju sett. Vi gör första prototypen här och sen tar de stora organisationerna upp det och samma mätningar visas på tv numera.
2: Projektet kring Chalmershindret fungerar som en valbar projektkurs på 9 högskolepoäng. Studenterna som är med väljer själva vilken teknik de vill prova att utveckla utifrån önskemål från ridsportsbranschen. I år är de 5 studenter i gruppen som enats om ett ämne. Nelly Tillander som vi hörde här i början läser andra året på maskinteknik och Julia Tinghall läser en master inom maskinteknik och produktutveckling.
5: Årets projekt använder en vibrationssensor som vi lägger på sanden. Den känner av hästens galopp och det omvandlas till en signal som vi tar in och den räknar mellan ett tidsspann. Anger vi vilket tidsspann mellan så får vi ut en siffra med antalet galoppsprång däremellan.
2: Och varför vill man mäta det?
5: I långa svängar så kan det vara väldigt stor reaktion mellan hur många galoppsprång ryttarna väljer att rida eller hur många det blir där de inte har förutbestämt. Och det, där vill vi se om det finns något samband att ryttaren som vinner har den många små galoppsprång eller har den få stora galoppsprång.
2: När gruppen visar upp årets konstruktion ser den enkel ut vid första anblick, monterad mellan 2 hopskruvade brädor. Men tekniken är som sagt banbrytande och har tagits fram under stort hemlighetsmakeri. I helgen är det upp till bevis och det finns mycket att vara nervös över.
5: Vi får ju inte lägga en kabel inne på banan, hästarna får ju inte trampa varann. Så då måste man lösa det, överföringen från mikrodatorn till våra datorer. Och i år testar vi en Bluetooth-lösning som den funkar när vi har testat nu, men sen får vi ju se när nu kommer in mycket mer folk, alla deras telefoner och sen tv-sändningarna. Deras signaler kan också störa ut. Så det skulle jag vilja säga är huvudproblemet och det har nog varit så i nästan alla år.
2: Alla medlemmar i gruppen har ett stort hästintresse sedan barnsben. Vissa har redan skrivit en kandidatuppsats på andra områden inom hästvärlden. Julia Tinghall och Nelly Tillander tycker att projektkursen varit ett värdefullt inslag i utbildningen. Det har både erbjudit ett miljöombyte och en möjlighet att få praktisk användning för kunskaperna. För Chalmers högskola är montern utanför arenan dessutom ett skyltfönster för framtida studenter som annars kanske inte skulle hitta dit.
5: Det behöver inte bara vara en skolbänk utan man kan få högskolepoäng för att göra något man tycker är roligt.
3: Jag är med i HC-konens fotoförening, så det har varit väldigt kul att ha en annan miljö att fotografera och utveckla mer marknadsföring, locka fler tjejer till Chalmers.
2: För Magnus Karlsten har Chalmers hindret på omvänt vis gjort att han hittat till hästsporten. Och idag har han drivit flera forskningsprojekt på området. Som riksidrottsuniversitet har Chalmers högskola omkring 120 studenter som balanserar sin utbildning med en idrottskarriär på elitnivå. Och sedan ett par år tillbaka är de dessutom ett kompetenscentrum för idrottsteknologi.
4: Det visar sig finnas ett jättebehov av teknik i hästvärlden. Det är helt enkelt så att någonstans för 100 år sedan så uppfann vi ju bilar. Och då slutade tekniken att utvecklas på hästar. Så att allt det som har skett de senaste 100 åren återstår att göra i hästvärlden. Till skillnad från kovärlden, där har tekniken följt med. För där är det en annan ekonomisk press. Här är man traditionellt.

0: Detta är K103, Göteborgs studentradio.
1: Och det där var Hannes med Stars. Och nu kommer några korta nyheter från vår nyhetsredaktion.
2: Sahlgrenskas överläkare inom infektion utsatt för AI-bluff. Med hjälp av AI framställs den tidigare statsepidemiologen Magnus Wislén som att han gör reklam i sociala medier för bankningspreparat och tillskott. Bluffmakarna har manipulerat verkliga webbinarium och tv-intervjuer i syfte att lura folk. Någonstans är det en våldsföring på mig som person, säger Gislen till Göteborgsposten. Han har polisanmält händelsen och anmält klippen till Meta. I intervjun med GP har han även sagt att det är problematiskt att ett företag som Meta tjänar pengar på den här typen av verksamhet. De borde ta ansvar i att ha ett system så den här typen av falska annonser plockas bort.
3: Tre dagars biljetterna till Way Out West har redan sålt slut, trots att det är ett halvår kvar till festival. Arrangören Luger säger att inför förra årets festival ska de ha tagit slut först i maj. Kimmy Winroth från festivalledningen skriver till Göteborgsposten i en kommentar att det beror givetvis på ett toppenjobb av bokningsgruppen, men det är även summan av ett hårt arbete bakom kulisserna där vi vänt på varenda sten för att utveckla och förbättra festivalen. En- och två dagars biljetterna samt VIP-biljetterna finns kvar. I line-upen finns Sara Larsson, The Cure, Veronica Maggio bland andra.
1: Och de du hörde där var Carolina Liljekvist och Michael Schröder.
4: Och nu ska vi till nästa universitetsbibliotek. Vi lämnar konstbiblioteket, går ut på avenyn, tar vänster förbi konstmuseet, förbi Näckrosdammen, fram till det humanistiska biblioteket. Som namnet antyder riktar den sig till framförallt de humanistiska ämnena. Benjamin Stefansson är universitetsbibliotekarie på det humanistiska biblioteket.
5: Så det är filosofi, litteratur, religion, idéhistoria, men även konst och musik. Musik- och dramatikbiblioteket som låg nere på Artisten innan de började bygga om har ju flyttat hit nu, så att vi har ju också en ganska stor not- och dramatiksamling.
4: Och det här biblioteket är rätt så gammalt, men historien som sträcker sig tillbaka till 1860-talet. Det tillhörde från början Göteborgs stadsmuseum, men på slutet av 1800-talet blev det ändringar.
5: När Göteborgs högskola bildades så bildade man samtidigt ett högskolebibliotek och kommunen beslutade att man skulle slå samman museibiblioteket med högskolebiblioteket och då bildades Göteborgs stadsbibliotek. Men då ska man inte förväxla det Göteborgs stadsbibliotek med det Göteborgs stadsbibliotek som finns idag.
4: Biblioteket kom att växa och på 1950-talet byggde man ut biblioteket. Centralbiblioteket som det då hette slogs ihop med det medicinska biblioteket 1961 och blev ett universitetsbibliotek. När det kommer till arkiv och samlingar finns bland annat det Hvitfeldtska biblioteket bevarat här.
5: Det är då det gamla Hvitfeldtska biblioteket, det skolbiblioteket som vi har då intakt, och det är då ett intakt skolbibliotek från, med anor ifrån 1600-talet, men framförallt då från 1700-talet och framåt.
4: Men den äldsta samlingen är betydligt äldre än så.
5: Det är en papyrussamling och där är det äldsta fragmentet från år 140 har man kunnat datera det. Det är en liten notering om ett kanalbygge i norra Egypten som de har noterat där. Sen har vi också våra medeltida handskrifter. Det är liksom böcker från medeltiden och där är det äldsta en så här årskalender ifrån cirka 900-talet har vi också.
4: Här finns också så kallade specialsamlingar.
5: Specialsamlingar är ett sådant här konstigt begrepp för att en specialsamling är vad vi väljer att kalla en specialsamling. Ofta så bygger den på ett specifikt ämne eller en specifik donator som har skänkt den här samlingen. Så vi har ju till exempel Oscar Mary von Sydows samling som är då en samling med Göteborgs och Bohuslän litteratur. Vi har Ivan Ljunggrens magisamling som är en samling med trolleriböcker. Ivan Ljunggren var ju då revisor på dagarna och trollkarl på kvällar och helger.
4: Vad får man bara inte missa man är på det humanistiska biblioteket.
5: Bortsett från våra samlingar så tycker jag att man alltid ska gå in och titta lite grann i vår utställningslokal. Delvis för att vi naturligtvis vi har lite utställningar där. Men också då det konstverket på väggen. För det då, väggarna är då en relief från då när det här huset byggdes 1954. Som då är tänkt att spegla då vid universitetets alla olika ämnen. Och det är den gamla entrén som var i huset som sedan då byggdes om då till en möteslokal och som nu då är en utställningslokal då. Men väggarna är då, alla väggar då är då bara en olika typer av reliefer. Det tycker jag man ska titta på.
1: Jäklar, vilka häftiga grejer. Papyrusrullar. Men var ni nere i arkiven någonting också?
4: Om vi var. Det som är intressant är ju att vi i entréplan där jag mötte upp honom var egentligen plan 7.
1: Aha.
4: Så det var ett antal våningar ner som vi gick. Vi tar trapporna ner till plan 6 där musiksamlingen finns.
5: Musik- och dramatikbiblioteket som tidigare låg nere på Artisten, de flyttar ju alla sina samlingar hit och de börjar egentligen här med dramatiken i korridoren. Dels den tryckta dramatiken och sen har vi då alla då pjäsmanus som är då manus som används här i, jag tror det är Göteborg och jag tror det är Dramaten också. I de olika uppsättningarna så att de här kan man då låna våra pjäsmanus. Sen kommer vi då in i musikdelen här så att det är då massor med noter.
4: Vi fortsätter neråt.
5: Slog dörren igen för de publika ytorna så att nu är vi då i våra slutna magasin. Här är plan 5 och som ni ser här så är det massor med kartlådor. Så det är då kartsamling här inne och i rummet intill.
4: I nästa rum är det fyllt med lådor och böcker längs väggarna och mitten så finns det ett stort bord. Stefan Benjaminsson plockar fram en låda och lägger den på bordet.
5: Jag tror att det är sidenkartan som är här. Ja. Så det är en, ja, det är helt enkelt en karta tryckt på en sidenduk och syftet var ju det att man använder dem ofta i fältkartorna. Papper och fukt går inte så bra ihop. Därför tryckte man dem på tyg för att det höll bättre. Sen här är ju konserverad för den har varit i ganska dåligt skick då, men att sedan så är den i alla fall presentabel nu.
4: Han öppnar upp lådan.
5: Mycket affischer och det är mycket konstutställningsaffischer. Det är filmaffischer. Här är väl konst från 70-talet. Kulturhus. Utställningar. Och det är sånt här material som det är ofta sånt som försvinner och förstörs. Så att även om man tycker att det trycktes upp många, kanske 1000 av de här, så är det inte så jättemånga som finns kvar för att det har suttit ute, de har slitits ner, de har sett som förbrukningsmaterial. Så det, den typen av samling som vi har är ju då att man får en bild av hur allting såg ut då.
4: Papper i tyger är väldigt hållbart om det görs på rätt sätt. Men när man ville producera mer papper och det inte fanns tillräckligt med tygmaterial började man prova med träfibrer.
5: För att man förstod inte hur man skulle göra det på ett sätt som gjorde att det kunde vara beständigt så att det bryts ner. Framförallt tidningspapper från 1800-talet, det är det som konfetti. Man kan knappt bläddra i tidningarna för de bara går sönder.
4: Det har blivit bättre idag, men inte riktigt på samma nivå som tygpapper. Vi lämnar kartorna och affischerna och går ut till korridorerna igen.
5: Alla slutna utrymmen, det är mycket korridorer och man kan lätt gå vilse i själva samlingarna.
4: Innan vi tar oss ner till nästa våning stannar vi snabbt till bibliotekets egna bokbinderi där man lagar böcker som är trasiga. Sedan väntar plan 4.
5: Här borta har vi en av så här udda samlingar som man kanske inte tänker på att vi faktiskt har. Och det är vår telefonkatalogsamling. Som ni ser då, det är hela från här bort, ända vägen dit bort. Och det är då alla telefonkataloger i Sverige från dess att de började tryckas. Och alla de här orangea stickorna som ni ser, det är kataloger som just nu är utlånade. Så att det här är en väldigt, väldigt använd samling.
4: Längre in finns rariteterna i den tryckta samlingen. Stefan Birminsson plockar fram två böcker.
5: Det här är då ur vår då kodexsamling, det vill säga det här är med då medeltida handskrifter. Detta är, om jag har tagit rätt här nu, detta är vår äldsta handskrift och den är någonstans ifrån 900-talet till 1000-talet. Och det är, den är ganska dåligt skick, men det är då en sån här astrologisk kalender och en oskkalender. Man trodde att man kunde räkna ut när på året oskan skulle komma. Så det är en sån, den är då gammal och vattenskadad. Så den ser lite dassig ut, men det är vår äldsta. Men om man vill se hur skicklig skrivarkonst som kunde finnas. Här har vi en bibel. Den är ju skrivet på pergament, det vill säga tunn. Och det är då skrivet för hand. Och väldigt, väldigt så här pietetsfullt gjort med lite infyllda anfanger och koloreringar.
4: Sen ska vi titta på något litet. För under historiens gång började böckerna bli mindre och mindre.
5: Pocketböckerna så att säga, det var ju då Aldus Manutius i Venedig. Han började trycka på 1490-talet. Och han började trycka just det antika, latinska och grekiska klassiker i då ett litet pocketformat.
4: Men i vissa fall kunde det bli väldigt, väldigt mycket mindre.
5: Boktryckarna vill ju också visa vad de går för, vad de kan. Och då blir det ju det också att när saker blir smått och exklusivt, då blir det samlarobjekt och sedan så försöker boktryckarna överträffa varandra. Och så blir de mindre och mindre och mindre tills man då har den här som ligger då i en hasselnöt. Och jag kan ju öppna upp här så att ni ändå ser att det är tryckt text. Och varje bokstav i den här boken är ju då tryckt med lösa typer. Och det är då den får kallas en äkta miniatyr.
4: Praktiskt att ta med, bland annat under reformationen, eftersom varken katoliker eller protestanter ville bli påkomna med fel bok, så att säga, utan kunna gömma den på ett bra sätt. Och andra änden av rummet så finns det en annan intressant bok.
5: Det skiljer mellan då arkivmaterial och tryckt material, alltså arkivsamlingar och tryckta samlingar. Och en del gånger så är det lite svårt att dra gränsen vad är vad. Vi har här till exempel en bok som är en tryckt bok, men den tillhör vår handskriftssamling för att just det här exemplaret av alltså Sprach Zarathustra har tillhört Gustav Fröding. Och han gick loss på detta och hade marginalanteckningar och dividerade med Nietzsche och tyckte att här har du ju fel. Och del gånger kanske han tyckte att han hade rätt också, men det är jättemycket marginalanteckningar i den här. Och just för att det är då mycket anteckningar och att det är då från Gustav Fröding som har då betraktat detta att nej, det här han vara inte då en tryckt samling utan det här hör till handskriftssamlingen.
1: Jäklar vilka skatter det finns där nere. Det är riktig Da Vinci-koden-känsla tycker jag.
4: Ja, men verkligen.
1: Väldigt mycket spännande ni fick se. Med det så börjar dagens program gå mot sitt slut. Tack för att ni har lyssnat. Jag tycker ni ska följa oss på er poddapp och på Instagram. Vi heter K103 Nyheter på båda ställena. Och på Instagram får man gärna tipsa oss om saker som vi borde prata om och saker som fler borde känna till.
4: Ja, och du hittar oss på vår hemsida k103.se och där poddar finns. Och vi kommer sända varje fredag 10.30 med repris på söndagar samma tid 10.30. Och med det tackar vi för oss. Vi är tillbaka nästa fredag. Härefter väntar K103 Mix, men först Manne Fällman med Vänta snälla. Hej då!

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll ifrån 100 till 0. K103 Studentradio.

Yeah. Det regnar sedlar över Sverige för de bygger en affärsvärld av det vi brukar kalla för vår kollektiva välfärd. Idolen när du tar, står och bäcknar på din grav. Det hettar ingen AC här och stress i allt vi har. Kanske generation Z äter upp varje fascist. Alla söker värme, därför staden brinner visst. Mitt namn det stod på flyen, långt innan den var tryckt. Jag heter Vic, eller egentligen Victor, men ingenting är

Det är svårt att kombinera. Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat. Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.

0: Du lyssnar på K103 Möter.
1: Med oss just nu i studion har vi Göteborgsbaserade duon Steget med Matilda Sjöström som huvudsakligen sångerska och Nils Dahl som huvudsakligen spelar pianot.
2: Hej, hej.
3: Hej.
1: Så jag undrar, hur kommer det sig att ni, hur träffades ni? Hur bildades duon?
2: Vi spelade tillsammans i ett annat band. Eller jag kompade Matilda när hon hade sitt band Äkta kärlek.
3: Mm, det var ett backingband som hette Roots Disciple som Nils ingick i.
2: Precis.
3: Och vi hade väldigt mycket, alltså Äkta kärlek, mitt gamla band, vi hade väldigt mycket så, vad heter det? Alltså, mycket syntar i vår musik. Alltså,
2: jag spelade så, på 3 stycken samtidigt.
3: Mm, och då tänkte jag på hur duktig han var på att spela mycket. Och så gjorde jag slut med den jag var ihop med och skrev massa låtar. Och så kände jag att de inte var, det var inte till Äkta kärlek liksom. Så då frågade jag Nils om han ville testa och göra någonting tillsammans. Jättenervöst var det. Men jag ville liksom göra något annat.
2: Ja, men vi hade ju hängt en del under den tiden. Alltså,
3: ja, alltså
2: i och med att vi spelade ihop och sånt. Så.
3: Det var ju mer nervöst att man vet ju aldrig hur det blir när man väl ska ses. Tänk om det blir skitdåligt. Tänk om han kommer tycka att jag är skitdålig. Alltså sådär. Mm. Alltså mer nervöst över att göra något kreativt.
2: Hur kommer det låta när jag bara spelar på en synt istället för 3?
3: Mm, precis.
2: Hur ska det gå?
3: Och vad kommer du göra av det som jag tar med mig typ? Så jag, men då bestämde vi träff och så var vi hemma hos dig. Och så spelade jag upp lite grejer jag hade gjort. Och så gjorde han om det till sitt. Och så tyckte vi att det var det bästa som vi hade hört i hela vårt liv.
2: Ja, det gick väldigt bra.
3: Och på den vägen är det.
1: Och så blev det Steget.
3: Mm. Precis.
1: Och jag undrar då hur det kommer sig att det blev namnet Steget.
2: Du kollar på mig.
3: Jag är sämst i världen på att komma på bandnamn. Det var ju du som kom på det.
2: Ja, det var... Jag minns inte.
3: Jag minns.
2: Du minns vad bra.
3: Ja, jag minns att du, så här, att man börjar om från början på något. Börjar om från början. Nej, men att så här, starta om typ. Eller liksom clean sleep. Alltså att det blev en sån, vi ska göra något helt från början. Och då pratade vi om så här, första steget, ruta 1 eller från start typ.
2: Det var också många band som hette namn som typ så här.
3: Juvelen, maskinen, vapnet, familjen. Ja. Ja. Så då kände vi att vi också bara ville ha ett ord. Mm. Och då var det du som kom på steget. Att man tar det där steget, typ. Mm. Sen att det är en öppenvårdsanstalt och lite andra sådana goda grejer. Det tänkte vi inte så
2: mycket på. Det var inte bra så här, SEO-mässigt att googla på det. Det
3: nej, men då, vi tänkte ju inte ens på det. Vi hade sån hybris och vi bara, det blir jättebra. Googla inte ens det. Så att, men det finns inget annat band som heter det i alla fall.
2: Nej.
3: Det är ju bra.
2: Inte så vitt vi vet.
3: Nej, vi vet inte. Men det så blev det i alla fall.
2: Då kanske har ett band på den där anstalten i och för sig.
3: Ja, men det är en öppen vård. Alltså det, aha, okay. Det, man får komma och gå som man vill.
2: Ja, du är svårt att repa.
3: Ja, precis. Och så finns det en sån... Det finns något annat också, familjeterapi. Alltså så här, när man googlar Steget nu så är det typ 2 händer på en bild. Så är det så här, har ni problem i relation? Typ sånt är...
2: Vi har ju 2 händer på vår förra skiva. Alltså. Det finns likhet här.
1: Det är många paralleller där.
3: Jag tänker bara att det är jättebra det är så här, har du kriminell bakgrund, kom till oss, eller har du äktenskapsproblem? Det är lite så det ska vara när man lyssnar på Steget.
2: Ja.
1: På tal om att, vad Steget handlar om då, är ju då vilken musik? Alltså, hur skulle ni beskriva musiken ni producerar?
3: Så jävla svårt tycker jag.
2: Ja. Ja, men det rör sig inom pop i alla fall. Så långt kan vi
3: sträcka oss. Ja, precis. Det är populär musik. Ja. Pianopop brukar jag säga om någon frågar, på svenska liksom. Men annars, förutom det så tror jag inte att det går att berätta, alltså, jag tycker alltid det där är så jävla svårt om det inte är stenhårt en genre liksom. Vi är ju så himla, det är så baserat på min sång, text och ditt pianospel, hur det låter, så det går liksom inte att säga, det är så olika.
2: Det är lite filmiskt ibland och sen är det lite souligt ibland också.
3: Alltså, och alltså, jag tänker
2: på... Tungt ibland också. Alltså,
3: ja, och jag tror att för människor som inte är jätteintresserade av filmiskt piano och jobbiga texter så är ju inte Steget något för dem. Liksom. Och det har jag tänkt på konserter när det är olika människor som har dratt med sin respektive. Mm. Att efter ett tag kan det bli så här, men hur mycket ångest ska de ha? Typ? och det tror jag är en sån... Nu har ju vi har ju en del låtar som är glada och liksom, men texten är ju, antingen är det en kärleksförklaring eller så är det liksom en ångestförklaring och mest en ångestförklaring, så att jag tänker, Jag tänker lite så som att jag tänker med Tåströms soloprojekt. Alltså när Tåström gör egna grejer. Att det är också mycket samma. Mm. Och man måste gilla det. Om man ska lyssna på honom. Och så är det lite med oss också. Man måste gilla det ursprungsläget för att palla med oss. Mm. Tänker jag. Men det är många som gör det, så det är ju bra. Folk älskar ångest.
1: Speciellt tonåringar.
3: Ja, det verkar som att det följer med i resten av. Sen kommer dödsångest när man blir gammal också.
1: Men jag tänker, för ni har ju hållit på i drygt 14-15 år. Mm. Och ni kom ut med er första singel Kom igen 2009, som var 14 år sedan. Och fram till i år, när ni kom ut med er senaste album, mm. Ösregn och kärlek. Hur har er alltså, musikresa sett ut? Och vilka alltså, lärdomar har ni fått från den?
2: Menar du inspirationsmusik eller hur vi har jobbat ihop? Eller?
3: Nej, hur det, våra resa har sett ut, mm. rent våran musik, tänker jag.
2: Ja, men ja. Jag vet inte, först när vi gjorde första skivan, då var det ju sådär, liksom, nu ska vi erövra världen-känsla. Alltså, då kör man ju bara, för det är, man får ju som kick av att starta något nytt också. Mm. Och sen när man ska försöka upprepa det på skiva två, då måste man tänka lite mer och då går det långsammare.
3: Alltså många säger att skiva två är liksom terror på mm. något sätt. Och det var det ju verkligen mm. för oss. Så pass mycket terror att vi lite tappar geist. Alltså mm. vi tappade lite...
2: Ja, det tog väldigt lång tid.
3: Det tog väldigt tid att göra den. Och det tog, sen när den väl var ute, så, när man har jobbat så länge på något. Och så ändå blir det inte liksom en high på det. Nej. Då tappar man ju också liksom allt på något sätt. Mm. Så att vi hamnar väl i någon slags kris. Alltså det kände vi ju inte då, men i efterhand så kan man nog säga det ändå.
2: Det var liksom, tempot gick ju ner så långsamt så att det till slut inte hände någonting egentligen. Och sen så går ju dagarna, veckorna, månaderna, år liksom bara hopp.
3: Så. Mm, man gör liksom, det, man gör, och jag var ju så att jag...
2: kommer ur det på något sätt.
3: Ja, och jag var väldigt så, jag har alltid varit den som ligger på jävligt hårt. Och är ju väldigt liksom tjatig, eller vad ska man säga, hetsig. Mm. Och ibland kan jag också få sån panik på mig själv att jag är ett jävla tjatmonster typ. Så att då, och då kan det bli att jag bara, och så lägger jag av helt bara. Mm. Och så typ ler och backar jag ut i lokalen. Och då startade jag ju ett soloprojekt som heter Det brinner. För att jag, min hets i kroppen är ju kvar liksom. Mm. Och då var jag så här, jag måste göra någonting. Och då var det som att när jag gjorde det så var du så här... Fick du eller mm. i ungefär samma period mm. så började Nils liksom komma med skisser och så till mm. mig. Och då kändes det som att så här, okej, men nu, mm. nu kan vi ta tag i det här igen. Och också, vi visste ju att vi kan inte säga att vi ska göra en hel platta. För vi är så traumatiserade av den förra. Så då gjorde vi liksom låt för låt. Och till slut så blev det ju många låtar. Mm. Och det, alltså...
2: Och till slut var det ju bara, okej, nu har vi en hel skiva.
3: Ja, men sen måste jag också säga att det låter lite som att det har med den kreativa processen att göra, att det är jobbigt att spela in och släppa musik. Men för oss var det jobbigt också för att du måste ha ett skivbolag, du måste ha en studio. Mm. Du måste ha någon som mixar, alltså sånt här som inte är skitkul mm. att höra om. Men saker som är liksom matten bakom, administrationen bakom mm. musiken liksom. Vårat kreativa flow som vi har tillsammans har det ju aldrig varit några problem med. Nej. Utan det som varit problem är alla saker runt omkring. Och det är det för många i musikbranschen. För att man blir påverkad mm. av vilka man jobbar ihop med. Vilka som inte jobbar för en. Vilka som jobbar mot en. Alltså sådär. Och för våran del, att jag startade ett eget skivbolag. Att Sonja Studios finns där vi mm. har kunnat spela in. Alltså som är vårat liksom. Att vara såhär, ta tillbaks allt och bara vi gör det här själva nu. Gör ju att du behöver aldrig stå med mössan i hand och säga till någon annan, bara snälla kan jag få släppa den här låten, utan vi gör vad fan vi vill idag. Och det, alltså den konstnärliga friheten i att inte någon annan är där och pillar på det, och om någon annan är där och pillar på det så kan vi säga nej, så vill vi inte ha det, för vi betalar dig för det här liksom. Mm. Mm. När vi var unga hade vi inga pengar, vi fick ta det som erbjöd, så det var väl mm. schysst, men då ändras liksom, hela historien ändras för att någon annan är inne hela tiden. Och vi har aldrig behövt en producent. Vi har aldrig behövt att någon annan säger till oss vad vi ska göra. För det vi har är så unikt, liksom. Tycker vi ju ja, själva med.
2: Vi producerar ju själva, alltså, jag menar.
3: Verkligen, så, och det... så fort någon är inne på och vill bli den personen för oss, så är det ju mm. någonting där med att folk har försökt vara sådana mot oss. Och då har vi blivit lite traumatiserade av det. Mm. Så att, det, varför det känns så himla bra nu och att vi har så mycket driv nu och att vi känner att det är så kul nu, att det, alltså att varför det går bra är ju för att vi har tagit saken i egna händer. Mm.
2: Skulle och att jag säga. Det är kravlöst också på något sätt.
3: Vi bestämmer liksom själva allting nu och det gör att det är så jävla kul.
2: För det är ju väldigt intressant ändå, när kraven försvinner eller så där, pressen på en själv, och då sätts det helt plötsligt fart liksom. Mm. Det går snabbare än när man har den liksom.
3: Men framförallt
2: måste göra någonting.
3: Men framförallt för att vi hamnar i ett läge där så här, vad kul det är med musik. Mm. För det är ju därför vi håller på med musik. Vad roligt det är att göra låtar och vad roligt det är att spela. Mm. Just den här, för ibland när man är mitt inne i branschgrejen så kan man bli så här, vad fan håller jag på med det här för ens? Men när man får komma tillbaka till kärnan av det, som är kärleken till musiken, då blir man ju svinlycklig. Liksom. Mm. Så att,
2: lusten är ju superviktig. Alltså,
3: att det är ju den som gör bra låtar. Liksom. Mm.
1: Det är väl också det som är så här svårigheten när man har sin hobby som sitt jobb lite. Mm. Mm. Då är det så här att balansera, bara, när började det vara kul, när började det vara krav och sådana grejer. Mm. Liknande.
3: Och det är ju klart att det har varit en svinlång resa på ett sätt, men vi har ju inte känt att, eftersom vi har fallit ur och in, alltså in och ut i det på något sätt, så har ju inte du och jag hållit på att traggla i studion varenda dag i 14 år, så har det absolut inte varit, utan när vi väl går in och gör något så går det skitfort och det är svinkul och så nu känns det som, nu jävlar är vi on a high liksom. Nu är det på G typ.
2: Ja, men nu är det lite samma sådär erövra världen igen, alltså på något sätt. Men tillbaka till den nystartsglädjen.
3: På ett nytt sätt också.
2: Ja, på ett nytt sätt.
3: På ett mycket mer så här självsäkert sätt skulle jag säga. Att så här, nu vet vi vad vi har.
2: Jag borde döpa om oss till steg två. Steg ett.
3: Eller hybrisen bara. Nej, vi ska inte döpa om oss.
2: Nej.
3: Folk som gör det är för konstigt. Ja.
1: Det ni hörde precis var då Bäst vid 16:30 med Steget. Och då undrar jag lite, vad handlar den här låten och vad fick er att skriva den?
2: Ja, det är det 16:30 eller?
3: Alltså, för min del med texten hade jag ju börjat skriva långt innan vi gjorde något musikaliskt om det. Och jag har en bästa kompis, eller jag har flera sådana bästa kompisar som, när man väl är på fest så vill man aldrig gå och lägga sig typ. Utan att man alltid är vaken när solen går upp. Och jag har alltid tyckt att det har funnits en sån här frihetskänsla i det där. Att komma ut ifrån Neff och det är ljust ute och man hör fågelkvitter. Då känner jag mig som en vinnare typ.
2: Fågelkvitter aka fiskmåsar.
3: Precis. Så GBG-style. Fågelkvitter, precis. Men jag alltid, för mig har det alltid känts som en sån, jag gör vad fan jag vill typ. Mm. Och det är så jävla underbart att gå hem när solen är på väg upp. För det betyder att man har haft så jävla kul. Liksom. Mm. Och jag har en kompis, eller en bestie som heter Emma, som det alltid är så med. Att hon är alltid liksom, och hon bor vid havet. Så att när man festar med henne så går man liksom och badar på morgonen när solen går upp. Och
2: då,
3: så.
2: Kommer fiskmåsarna.
3: Då kommer måsarna. Så att jag ville skriva någonting om henne liksom, och skriva en kärleksförklaring till det livet som vi, alltså hon har jobbat på krogen alltid och så, alltså jobbar man som vi gör med musik eller man jobbar på krogen så jobbar man ju till 4 på natten liksom. Så det är ju inga konstigheter att man kan vara vaken till 7 på morgonen sen, men för oss har det liksom alltid, det har alltid blivit så att vi är nattugglor och sen övergår ju det i morgonmonster, håller jag på att säga. men det finns någonting med det som är så romantiskt tycker jag. Så att texten skrev jag, då hette den 0639, för det var första gången jag började skriva på texten. Men sen när du kom med musiken, då märkte jag att 0639 går inte att rimma på. Så jag får ta tillbaks det en timme liksom.
2: Och så folk förvirrar, för då går jag till jobbet, tänker många.
3: Ja. Ja, precis. Så att,
2: inte jag, men...
3: Nej, men det finns en god gäng, ja. Jag jobbade ju morgonradio, det gick upp 3:45. Ja. Då går ju folk hem från krogen. Nej, men så att 16:30 kändes snällt att skriva om istället. Och det är bra, lätt att rimma på 5, typ.
2: Men det är också en peppig låt.
3: Precis, en kärleksförklaring till en bestis. Mm. På det där sättet att... Och också det här med att vara annorlunda. Att många människor himlar med ögonen åt oss som vi lever ju ett annat liv eftersom vi jobbar när folk är lediga och när vi spelar så är folk fulla, alltså vi har ju en annan liksom roll. Ja. Så att för mig är det också så här, jag älskar det livet och jag är jättestolt över det Och jag vet att vi är annorlunda, men det finns något fint med det typ. Så det var också en liksom, kärleksförklaring till hela det livet typ.
2: En hyllningslåt.
3: Ja, en hyllningslåt till det livet. Men sen när Nils, när du började prata om så här, inspiration till musiken liksom, så kändes, för jag visste inte vad jag, alltså när Nils gör någonting på pianot så väljer jag ju typ så här, vad, vilken text passar till det här typ. Och jag menar, så fort du var inne på den slingan liksom, så gammal soul-slinga, så var jag direkt på, det måste vara den här låten, det här är den här. Och så började jag liksom göra melodier utifrån texten till det, så att det hade ju också jättemycket att göra med att Nils var inne i en sån

0: Men ibland är det bara en vibb som är den här. Då var det en känsla som vi letade efter också. Alltså, så här. Det är ju peppy soul.
1: Ja, men alltså, att man utgår ifrån musik som man tycker om och så kommer man på grejer. Men jag tycker, alltså från början kom jag med låtar till dig och så gjorde du om dem till det du kände var rimligt utifrån vad jag sjöng om typ. Och nu för tiden är det oftare så att du kommer med något till mig och så tar jag det som passar till. Jag har otroligt mycket text liksom. Som, det är liksom, det finns så mycket text så att det tar aldrig typ slut. Så att när Nils skickar olika skisser så, och det handlar ju också om det att det finns så mycket musik som du gör som jag också blir, man blir inspirerad direkt och bara det här vill jag skriva till eller det här vill jag göra något till, och när jag skickar tillbaka till dig så vill du göra något på det. Att vi har någon slags kanal till varann, en osynlig kanal som gör att vi liksom går igång på det typ. Så det samarbetet är så himla lätt just därför. Det är verkligen inte alltid så med alla man jobbar med, det kan vara jättesvårt.
0: Men den här låten vi gjorde, är vi ju ganska mycket ihop i studion.
1: Alltså. Ja, då satt du. Och det är ju så vi vill göra nu. Mm. Att nu har vi liksom hittat till något att nu vill vi göra nya låtar och vi vill kunna, så här, jag är inspirerad av det. Ja, jag är med. Och så börjar man hålla på med något. Och så gör man det tillsammans, ja, så att man skriver det samtidigt.
0: Det går väldigt mycket fortare.
1: Ja, men det är också det vi aldrig haft råd att göra så. Nej. Vi har skickat saker till varandra, gjort det när vi har hunnit. För att man måste få in degen liksom, alltid. Och nu...
0: Nu är vi miljonär.
1: Nej, nu är vi så jävla fattiga för att vi har turnerat med 10 musiker varenda kväll. Fattigare än någonsin, men skitsamma känns det ju som nu. Utan nu har vi sagt att vi ska lägga tid på det. Och verkligen sätta oss och göra så. Och det ska bli skitkul, för vi har bara gjort det på 2 låtar hela livet. Vi gjorde det faktiskt det i början också, första skivan. Då sågs vi och gjorde det ihop. Och nu är vi, sen glömde vi bort det. Och nu är vi tillbaka på det igen. Så det ska bli svinkul, verkligen.
2: På tal om turnén då. Så ni släppte ju nyligen ert senaste album Ösregn och kärlek. Och ni hade releasefester i Stockholm, Malmö och slutligen Göteborg. Hur har responsen varit kring alltså det här nya albumet och liknande?
0: Det har varit jättepositiv. Alltså det som jag tycker är så roligt, att man kommer ut och spelar nya låtar. Alltså man vet aldrig vilka låtar riktigt folk kommer jubla åt. Sådär. Alltså igenkänningsjubel, när man startar igång en låt så kommer det. Wow, okej, den låten, den har fastnat. Det är så himla roligt när man gör någonting sånt första gången.
2: Vilka låtar är det som har fastnat hittills?
0: Sista bussen har ju många gillat.
1: Många fler gillat än vad vi hade tänkt. Eller tänkt, man tänker väl inte så. Man tänker väl mer bara, undrar vad det här är för låt typ. Men också längst bak i publiken som är en sån, alltså när vi spelar live också så gör vi ju något annat med det. Med liksom fullband och blåstrio och stråktrio och så. Och då blir det som att det händer någonting i rummet som gör att folk skriker rätt ut. Och det är ju så jävla roligt.
2: Säller sig längst bak i publiken.
1: Ja, precis.
0: Alla vill vara en del av låten.
1: Nej, men det har ju varit helt fantastiskt. Men överlag, vi tänkte att den här skivan är inspelad under så lång tid i så olika faser, så vi visste inte om den skulle vara liksom sammanlänkad nog med sig själv. För man vet aldrig det liksom. Man är så himla inne i det, så man vet aldrig riktigt vad som funkar. Så att när vi fick 5-4 i GP så var ju vi trodde ju att det var ett prank.
0: Ja, det var ju kompisar skickade.
1: Och jag bara, men det är ett lur liksom. Så att vi var liksom inte riktigt beredda. Men sen responsen på, alltså det har aldrig lyssnat, folk lyssnar så jävla mycket på den här skivan. Och så har det aldrig varit för oss, utan folk har plockat ut låtar de gillar. Men på något sätt så har den här skivan blivit ett mantra för folk, vilket också är skitkul. För så funkar det ju inte riktigt med musik. Folk alltså back in the days köpte man en singel och dönade den. Alltså det här med albumet är ju lite glömt. Så att det har varit jävligt kul att folk verkar gilla hur albumet är och hur det låter och liksom. Så det är väldigt kul.
2: Ni nämnde att alltså, albumet växte fram alltså, under en längre period. Men jag tänker så här, finns det något övergripande tema alltså just i det här albumet?
0: Nej, men grunden är ju piano och sång, alltså Matildas röst och mitt piano som är, alltså på något sätt sammanlänkar alla låtar, oavsett vad vi gör för typ av låt eller vad vi lägger på sen, så finns det alltid den i grunden som binder ihop det också.
1: Men jag tycker också, vi har ju varit ute och liksom leta, alltså för att hitta inspiration för att komma vidare så måste man ju testa olika saker. Man är inne lite i det elektroniska, man är inne lite så här i olika, och sen så var

0: var väl liten innan vi satte igång med det här projektet var vi så här, men ska vi inte gå tillbaks till alltså så här, du och jag, precis som du säger, så här, piano och sång. Så utgår vi från det så får vi se vad vi vill ha sen. Mm. Liksom. Och sen när vi hade gjort det ett tag så var det som att vi tröttnade på det. Mm. Och då ville vi, alltså man måste liksom hela tiden bli injicera nya saker för att liksom bli inspirerad och också utmana sig själv typ. Så att, men det jag tycker, om man ser till skivan, så är den här skivan liksom det ärligaste. Alltså det har alltid varit ärligt, men jag tycker att det är så himla, det finns väldigt mycket nerv i låtarna, mm. tycker jag. På ett sätt som har att göra med att vi har liksom, vi släpper det själva, vi väljer vad vi vill. Det är ingen som säger till oss, det här är för i facet på någon eller det här är för uppenbart att det är sådär. Det finns ingen som kan säga till oss något, och därför tycker jag att det finns en nerv som, att en känsla som är jävligt liksom nerverna på utsidan, eller liksom hudlöst eller vad man ska säga.
1: Det, är ju, det där är ju jättesvårt att veta innan också, när man håller på att spela in en låt och sen så var det ett år sedan kanske man spelade in, eller gjorde grunden till en annan låt och så. Att få det att hänga ihop, det kan man ju aldrig veta innan liksom.
0: Men nu vet vi lite det. Ja. Känns det som att vi vet att när vi gör någonting tillsammans så blir det på ett visst sätt. Ja, okay. Så vi kan fylla det liksom alltså gräddbakelsen runt oss kan vara lite hur som helst, för att i mitten så är det ändå bara vetekaka. Nej, men jag menar att det finns någonting i att det vi gör blir alltid på ett speciellt sätt, och då, det kan man vara trygg i, och sen kan man hitta på lite vad som helst kring det. Mm. Och det krävs ju utmaningar och erfarenhet att hamna där, liksom att man vet vad som är vi typ. Men jag skulle säga att den är att det finns nerv i alla fall. Det skulle jag säga.
1: Sen har vi också för sig försökt tänka lite sådär att instrument, alltså om man har, att vi har försökt ha ungefär samma instrument som pålägg, alltså stråk och vi har inte bytt till något helt annat liksom. Alltså det finns ju lite sådana tankar ändå också.
0: Att man vill göra någonting som håller ihop.
1: Ja.
0: Så var man ju inte från början. Från början fattar man ju inte det. Första skivan var ju bara bring it on, bara vad som helst. Och sen bara, fan vad spretigt det blev. Ja, det är inte så konstigt.
1: Och hitta en rolig synt här i hörnen, tar vi med.
0: Ja, nej men precis. Och framförallt det där att det går inte att polera en bajskorv. Alltså att det blir, det är vad det är. Och även om man försöker lägga på grejer för att rädda saker. Så har vi inte gjort den här gången. Den här gången har vi inte släppt något som vi skäms för.
1: Nej, vi har ju till och med strukit en annan låt.
0: Så att där är det också så att, vi behöver inte förhålla oss till någon annan, utan vi kan välja själva.
2: Och jag tänker då, alltså vilken av låtarna känner ni sitter närmast hjärtat för er?
0: Vi har haft samma väldigt länge.
1: Ja.
0: Och det är den som heter Så ensam ändå. Mm. Har vi båda tyckt att den blir bäst av alla.
1: Mm. Den har vuxit också på något sätt. Det trodde jag inte den kunde göra när man gjorde egna låtar. Men vissa blir mer instant, alltså sådär, ja det här var bra.
0: Mm.
1: Men andra växer.
0: Alltså jag älskar ju Bäst vid halv fem för att det är en kärleksförklaring och att det finns en värme i den och att den känns så här somrig och vibbig liksom. Men den som jag tycker är liksom bäst på hela skivan, det är Så ensam ändå. Mm. Jag tycker att det är liksom den bästa produktionen, alltså det låter så himla bra, vi låter så himla bra. Texten är så himla viktig och nära på något sätt, så att det är ju liksom... Ja, det tycker jag nog.
1: Och sista låten gillar jag också.
0: Det var aldrig du.
1: Det var aldrig du,
0: ja. Den gillar jag också. Mm. Det är roligt att vi gillar samma. Så brukar det inte vara. Men den här skivan har det varit så.
1: Ja, det är knäppt.
0: Jag menar att sådana som du är från andra plattan, att det blev en sån grej med den. Ja. Det hade vi ju aldrig tänkt.
1: Nej.
0: Det trodde vi ju absolut inte. Så det är väldigt kul det där, vad som blir för andra en grej. Mm. Liksom. Men det var också roligt när vi fick de här 5-4-arna i GP att... att vi sa, men vi tänkte inte att det var 5-4, och då var det någon som sa, när vi hade liksom fest den dagen skivan släpptes, för alla som hade varit med på skivan och sådär, och då var det någon som sa, men vadå, det är väl, när man tror att man ska få en femma någonstans, då får man ingen femma, men när man tänker, vi får ingen femma, då får man det, för så jävla dålig koll har man på vad som är bra och dåligt, för man är så insnöad.
2: The least you expected.
0: Ja, jag tror att det finns någonting med det som verkligen är sant, liksom. Men så här bra som det känns nu har det ju aldrig gjort, skulle jag säga. Nu är det riktigt gött, liksom.
2: Men vad finns det för planer för steget 2023 och framåt?
1: Nu ska vi ju börja göra nya låtar. Mm. Vi hade möte innan vi kom hit idag faktiskt, och la upp lite datum när vi ska ses och snickra vidare. Så att det...
0: Precis, att nu ska vi göra massa ny musik, har vi tänkt. Det känns ju skitkul. Mm. Så att jag hoppas att vi släpper singel i höst liksom. Mm. Från ny. Ja, det tror jag nog.
1: Ja, det är nog inte helt omöjligt.
0: Det är inte omöjligt. Och så liksom fortsätter vi och så ska vi väl ut och spela i höst och så också. Men just som den här sommaren har vi tänkt så här. Nu spelar vi in lite istället för att vara ute och spela och så. Så att vi spelar lite också såklart. Men fokus på att göra nytt för att det känns så jävla kul just nu.
1: Mm.
0: Och enkelt. Verkligen. Och roligt.
1: Inspirerande.
0: Och, ja. Mm. Så det är nästa steg.

0: Du lyssnar på K103 Möter.
1: Vi har med oss här på K103 Studentradio har vi Korsvägen med oss.
2: Det är bra.
1: Som består... Ja, kul att ha er här. Och det är då bestående av Nico, Andreas och Erik.
2: Det är bra.
1: Underbart, kul att ha er här. För de som inte har hört er innan, hur skulle ni så här, beskriva ert sound för dem?
3: Det är lite svårdefinierat ibland. Alltså, för i grunden och botten så är det är ju popmusik. Alltså,
2: jag skulle definiera det som lättlyssnat.
3: Lättlyssnat, lättsmält. Med om man gör det lättare för lyssnare då och kanske drar någon jämförelse så kanske man kan hitta influenser av Thomas Stenström.
2: Jag skulle säga Stenström, Estraden, Lexell, Ea. Ja, men vi
4: men
2: håller
4: finns
2: väl...
4: ju drag av Maggio och Håkan.
2: Absolut.
4: Och...
2: Vi springer väl lite ur de inspirationskällorna. Adams Ray, Maggio,
3: men lite Lindros och så med, ja.
2: Håkan.
1: Ja, men så här, gott och lättlyssna. Man kan dra på det i bilen eller på stranden. Exakt. Eller så här.
3: Det är inget 24 minuters långt psykedeliskt experiment eller något sånt. Nej, det är ganska lättsmält på det.
2: Det hade man velat göra dock.
3: Ja, exakt, som du vill bestämma
1: i alla fall. Det kanske kommer framöver då. Jag vet aldrig, kommer den.
3: Om Erik får bestämma så ska det vara gitarrsolo i alla låtar.
1: Alltså, det är ju gött med ett gitarrsolo ibland.
4: Det är men... Jag tycker inte det.
1: Nej, eller hur?
3: Säg inte för mycket nu, för du kommer aldrig få tid på Erik.
1: Jag är inte här för att inspirera.
2: Jag är redan övertygad, så det är lugnt.
1: Jag ligger bara risigt till annars. Ja. Men och jag tänkte på det, jag lyssnade igenom era låtar här i veckan. Och jag fick till och med tjuvkika lite på eran nya release.
2: Nice.
1: Men jag tänkte på det att ni låter väldigt samspelta allihopa. Och det, ja, men jag kollade på era TikToks också och ni såg samspelta ut. Så här, hur länge har ni spelat tillsammans?
2: Det som är, man kanske behöver dra tillbaka bandet lite extra. Korsvägen från sin allra första början kom ju lite från mig och Nico. Och jag och Nico, anledningen till att vi kanske också är väldigt samspelta och känns samspelta för de som ser. Det är ju för att du och jag har känt varandra så ohyggligt länge. Så att vi känner varandra både på insidan och utsidan, om man kan uttrycka sig så.
3: Särskilt på insidan.
2: Jajamän, precis. Nej, men 15 års vänskap gör en synkroniserad.
1: Oh ja.
2: Och sen har vi en otrolig match med Erik som vi lärde känna 2020. Och så har det bara gått på en räls på något vis. Att man kompletterar varandra, vet varandras styrkor på något sätt. Mm. Och ur det så byggs det liksom en samspel. Spelthet, säger man så.
1: Ja, men jag förstår vad du menar liksom. Men det är så här, relationen kom först där och sen bara liksom.
2: Men tack vare att vi är så bekväma i våra relationer till varandra, att vi kan prata, vara öppna och transparenta, så smittar det av sig i det kreativa och hur vi agerar och ser ut.
3: Det är också så bra med att ha olika styrkor liksom. Erik till exempel är extremt duktig på instrumenten, där jag och Andreas kanske ligger lite illa, och Andreas är jätteduktig på text. Och jag är inte bra på något, så jag, nej men det blir liksom, jag och mina styrkor kanske är mer det tekniska och är kanske lite mer melodisk också, så det är så grymt att man har så olika saker som man är bra på, så kan man...
2: Precis, vi kompletterar ju varandra helt perfekt.
3: Exakt.
1: Skönt alltså, det är en sån grupp man vill hitta och vara i liksom.
3: Ja,
2: men det är många som säger liksom att det kanske är en risk att jobba med sina bästa vänner. Eller vi kollade på ABBA-dokumentären igår. Risken med att vara äkta makar och jobba så tätt intill. Men för oss har det varit en fördel än så länge. Och för mig och Nico då, som har känt varandra i 14-15 år, så har det ju bara varit en vettig grej att kunna förvalta och ta sig vidare. Och uppstår det någonting, exempelvis i det kreativa, ett problem eller en diskussion, så är det lättare att föra den dialogen tack vare att vi är så bekväma med...
3: Och också av den anledningen tror jag att alla känner sig behövda. Alltså att det har kanske varit jobbigare om jag ska komma och styra eller ställa över Andreas, och om han har en underliggande osäkerhet att, och så kommer jag där och så blir det lite så här, känner han sig inte behövd och så vidare och så vidare. Men att alla vet att de har sina styrkor och att vi alla också komplimera varandra för våra styrkor, tror jag.
1: Men så här också tillåter det liksom att man bara, det blir ju ett väldigt bra samspel, tänker jag generellt.
2: Exakt.
1: Då, det är klart.
2: Exakt. Ja.
1: Så här, vart hittar ni? Så här, vad har ni för koppling till musiken? Alla, var det liksom, har ni föräldrar och sånt som spelar musik, eller hittar ni det med varandra liksom, eller vad?
4: Ja, här kan man prata länge. Oh, ja. Här kan man dra ut på en timme nästan. Men vi kan säga, i alla fall jag och Andreas, vi lärde ju känna varandra på en fest från första början, 2020. Mm. Och vi började ju bonda över musik direkt.
2: Ja.
4: Ni hade ju ett projekt då som ni hade dratt igång precis, som hette So-So.
2: Ett indie pop rock projekt precis, på engelska.
4: Du spelade upp lite demos och jag bara, shit, det här är så jäkla bra. Vi måste göra något tillsammans, ja, liksom. Ja. Och det är på den vägen som jag sen lärde känna Nico. Och sen dess har vi egentligen bara liksom utvecklats rent musikaliskt tillsammans.
2: Ja. Mm. Och sen har vi lite olika bakgrunder kring hur man fann musiken och hur den har banat väg i ens liv, typ. Du har ju spelat sönder dig på både gitarr och piano i många år, kan jag tänka mig.
4: Precis.
2: Och gått i estetmusik. Och varken jag eller Nico gick i estetmusik.
4: Eller jag gick inte i estetmusik, kan tillägga det. Jag gick media, ja, men jag gick parallellt med en musikklass. Mm. Så det var egentligen där mitt intresse började, liksom.
2: Okej, okay, då hade jag fel. Där. Och du gick ju också i estetik media, Nico.
3: Mm. Mm. Ja, exakt. Och jag har väl egentligen inte så här, från päron och sånt, någon särskilt musikalisk bakgrund. Min morfar var med i det som heter Den Kongelige Teater i Danmark. spelade i orkestern där, i klarinett. Mm. Så han har väl varit ganska så uppmuntrande om när han... Men det var inte så att han influerade mig att börja med musik.
4: Det ligger i blodet.
1: Men det är liksom, ja, med någonstans,
3: exakt,
1: där. Liksom.
3: Exakt.
1: Jag tänkte så här, just med Korsvägen, vad har ni liksom så här för långsiktiga och kortsiktiga mål med det här projektet eller bandet?
2: Kortsiktigt då tänker jag ju att kortsiktigt för mig är väl kanske resten av året, och att man har ett frekvent släppschema, att man släpper material och att man håller igång på de sociala medierna och att vi utvecklar våran närvaro på livescener, att vi kommer ut och spelar och visar oss, och att vi jobbar Korsvägen och visar att vi vill vara etablerade. Det är det kortsiktiga målet, och då handlar det ändå om flera månader. Och på sikt så har vi flera olika mål. Vi vill etablera oss som en stor popakt, det kan man säga utan att vara för ödmjuk. Det är vårt mål på lång sikt. Ja. Och sen är vi väldigt så varierade i vad vi har för typer av smak också, att det går ju utanför poppen också, vad vi gillar att lyssna på och konsumera, vilket förde drömmarna om att kunna producera och skriva sån musik och även producera och skriva popmusik åt andra. Så att vi har ju också ett långsiktigt mål att kunna etablera oss som låtskrivare och producenter för andra artister.
4: Precis, slås in i branschen.
1: Ja, men precis.
4: Från alla håll.
1: Ledigt, yes, så bara in i det.
2: Liksom. Exakt, precis.
1: Kul, det ska bli spännande att se vart ni tar vägen.
2: Ja, precis. Alltså nu är det ju årets första släpp nu på fredag, och det känns som man har en hel del på tapeten, och det är väldigt tacksamt att ha grejer att göra, att få komma hit och snacka med dig och liksom bara ta den, vara på den vägen. Det känns jäkligt kul. Ja. Särskilt, och man får stanna upp lite grann när man känner så här, shit, och pommes frites, vad mycket vi har att göra nu, vad tråkigt eller vad jobbigt, eller vet, ja, så det blir ju en mental påfrestning. Vart var vi för ett år sedan? Jo, då drömde vi om att sådana här saker skulle vara en del av ens vardag på något vis. Mm. Och nu är man här och liksom jobbar ute på riktigt, så att det känns svinkul.
1: Se vardagen liksom faktiskt, eller drömmen börjar bli vardagen, ja, liksom, precis. Coolt. Ja, nej, för just det, för releasefest hade ni.
2: Ja.
1: Det är nu på fredag på Skanshof, om jag minns rätt.
2: Det är bra.
3: Stämmer, ja.
1: Är det så här debuten för att spela live, eller har ni kört innan live?
3: Vi körde ju vi var uppe tillsammans första gången någonsin som vi körde live var i början av mars, va?
2: Andra mars.
3: Ja, vi åkte upp till Sundsvall, där vi har ju lagt ut lite covers och lite sånt på TikTok också. Så det här är min spaning nu då. Men jag tror att han hittade oss, Patrik som bokade oss till den här spelningen. Så vi spelade på, vad ska man säga, kan man kalla det en hotellbar?
4: Ja, men precis, lite pubgig så, kan man väl säga. Sittande publik som käkar.
2: Hotell och restaurang och en liten mindre scen. Och så,
3: ganska så avskalat akustisk gig liksom. Ja. Så då fick vi ju för första gången tillsammans prova på och köra live. Och det har vi ändå snackat om i flera år nu. Precis. Så det var roligt att få förverkliga det.
1: Ja, och det gick bra, antar jag.
3: Det gick bra.
2: Det gick bättre än förväntat, måste jag säga. Den känslan efteråt när vi hade låtit lite personer filma och så vidare i publiken, så vi fick lyssna och vi är väldigt så kritiska och vill höra hur det låter och sånt. Så känner man så här, ja, men fan, det lät ju ändå gött, om man får säga så.
1: Mm. Mm. Alltså, skönt alltså.
2: Det är en sten som släpper, så det var väldigt kul. Det var väldigt kul att hamna i den startgruppen för livegrejen, att man känner att man längtar efter nästa grej.
4: Precis, man får verkligen blodad tand i den stunden.
2: Ja,
4: blodad, bara ut och spela mer, spela mer.
2: Och sen är det värt att tillägga då att det var vårat första live-framträdande tillsammans, men du, Erik, har ju ändå jammat och spelat live en hel del.
4: Ja, men det, precis, det är ju det. Det är ju verkligen det jag gillar med musik. Jag vill stå på scen och spela liksom, på riktigt. Och det är det jag vill släppa med de här killarna ut och göra också.
1: Ja, man ser ju liksom, man får ju den här känslan från publiken direkt.
4: Precis,
1: liksom,
4: så. Exakt, exakt.
2: Och Nico, du har också varit ute och spelat lite grann med ett annat projekt som du har med en av våra nära polare, Filip.
3: Mm, exakt, jag har en annan duo som heter Hearts and Colors. Och vi har varit ute, inte och turnerat mycket eller något, men har provat på det liksom på det sättet. Men jag har nog kanske varit lite mer försiktig med att spela live. Jag trivs väldigt, jag är lite utav en studiorotta, tror jag. Ja. Jag tycker om att vara i studion och skapa musiken och sånt. Och så går man och så känner man kanske lite ångest så att man ska köra live. Men sen när vi väl stod där, så var det lite så här, nu vill man inte att det ska ta slut.
1: Nej.
3: Så förhoppningsvis så kan man bygga vidare på den känslan.
1: Ja, ja, herregud.
2: Men releasefesten på Skanshov, det är alla som hör detta, ni är varmt välkomna. Och det blir då som sagt vårat andra live-framträdande, kan man ju säga. Och sen väntar ju Stockholm också.
3: Ja.
2: Spelar som festival till Valborg.
1: Ja, ah, okej. Okay. I Stockholm.
2: Yes.
3: Den heter Fire Festival.
4: Fire, fyra? Är det Fire?
3: Ja, Fire. Men den
1: känns som ett vågat namn.
3: Det är ett väldigt vågat namn.
1: Ändå.
3: För du har hört talas om Fire Festival. Ja, exakt.
4: Jag trodde inte på det först.
2: Det börjar ju som ett aprilskämt. Drar man tillbaka klockan lite så hette de ju Festivalborg först då.
1: Mm.
2: Och så drog de väl ett aprilskämt, som jag förstod det, att de kallade sig för Fire Festival just för att anspela på det här scamfestivalen som var i USA, som var en sån Netflix-dokumentär. Men sen var det så mycket kommentarer som trillade in som tyckte det var så jäkla kul.
1: Ja.
2: Så att bara behåll det på
1: så skoj.
2: Det är tillräckligt många som förstår att det finns en ironi bakom det.
1: Ja. Scamfestival, ni får se om ni får någon gage då.
3: Ja, exakt,
1: eller om det bara, du visste vad du skrev upp dig på.
2: Det kanske är eka tomt gräshopperljud. Det är inte någon där.
3: Det blir ett bra genrep i alla fall.
1: Ja, herregud. Men känner ni nervösa så att ni ska gå upp nu på fredag, eller är ni ganska trygga i varandra så här, luta tillbaka på varandra?
4: Jag är trygg. Andreas är trygg
3: här. Ja, Andreas är trygg. Jag känner mig också ganska trygg faktiskt. Jag tror att det blir väldigt roligt. Jag tror det är mer taggande än så länge, för att vi vetskapen om att vi har massa bekanta och kompisar som kommer komma förbi och hjälpa oss att lyfta atmosfären lite, bidrar.
4: Vi har ju repat också.
3: Exakt, och vi har repat såklart. Liksom. Vi har repat en del också, så att nej, men det är faktiskt för det mesta just nu så känns det väldigt positivt och härligt.
1: Tänkte kolla här med låtarna ni har släppt. Jag tänkte på just låten Vi två.
2: Ja.
1: Den har ju inte varit på Spotify ens ett år. Och den är redan uppe i liksom en halv miljon lyssningar. Hur tror ni det gick till?
2: Det var ingenting vi trodde
1: skulle... Vi bara drog en banger.
2: Ja, precis. Ja, det var ingenting vi trodde skulle ske så raketfartsartat, om man säger så.
3: Utan... Nej, vi hade väl tänkt ganska mycket att... Eller för vi hade fått... För den här låten gjorde vi... Den går... Ska inte dra världens story här om det. Men den går tillbaka till 2017 egentligen. En låt som jag hade skrivit på mitt rum själv på engelska. Och sen så bestämde jag och Andreas oss... När var det? 2022? För att vi kanske ska prova göra något på svenska för skoj, något väldigt poppigt. Och så lyssnade vi av slump på den demon och så tänkte vi provar att göra om den till en svensk låt. Och så har vi fått höra då från kompisar och sånt att fan, det här är bra liksom. Mm. De tycker att det var nice, och så på så sätt så föddes väl också drömmen lite då att börja släppa musik på svenska och förhoppningsvis kanske ha en chans i branschen.
1: Du var såhär, vi kan!
3: Ja, men exakt.
2: Men det går ju aldrig riktigt, det går aldrig att liksom förutspå hur stor, liten eller stor framgången ska bli i siffror eller någonting, men vi kände att vi hade ett gott självförtroende med låten, vi fick bra feedback från nära och kära, och det kan ju klart vara partiskt givetvis, men vi kände ändå att i magkänslan sa att den här kan ändå armbåga sig fram lite i musikklimatet, och det gjorde den också, och det har varit jättekul.
3: Vi, ja, fick lite, coolt, vi fick lite flyt på TikTok, ja, som ju är så drivande idag såklart.
1: Ja, jo, det är klart.
4: Och så, ska man inte underminera att det är en riktigt bra låt också.
3: Det you heard it here. You heard it here from Erik
1: bra
3: Wallin.
1: Låt, men den ska ju höras liksom, den ska ju precis, hittas, precis. Så det är ju jättebra.
3: Exakt, exakt.
2: Det är så mycket bra musik som liksom hamnar i skymundan hela tiden, så att man får vara tacksam och givetvis göra allt vad man själv tror är vettigt för att presentera och branda låten. Ja. Och det gjorde vi och det bar viss frukt, absolut. Så att jättekul start och det gav mer smak.
1: Ja, jäkligt stort alltså. Nu sa att ni sjöng på engelska också lite till en början. Jag tänkte ni hade lite blandat språk i den andra låten. Fucked Up tror jag den heter. Nej, men Fucked Up. Ja, så hade ni lite olika engelska ord. Tänker ni att ska ni hålla er bara till svenska eller är det så här? Kommer ni köra några engelska låtar också?
3: Det känns väl ganska överlag som, eller vi är nog i alla fall ganska så amerikaniserade. Alltså,
1: som man blir.
3: Ja, exakt, exakt. Så det blir ju ganska mycket slang, amerikansk slang och sånt som kommer in i vårat språk när vi pratar varandra med. Och min sambo är ifrån Italien, så jag snackar engelska dagligen, så det blir att jag har till och med blivit dålig på det svenska språket. Det är tur att jag inte är huvudtextförfattare i det här gänget i alla fall. Så det blir lite såna, ja, det beblandas ganska väl.
4: Det känns som ett modernt popspråk också.
1: Ja, så men faktiskt.
4: Engelska ord här och där.
3: Exakt.
2: Nej, precis. Nej, men det känns som att det ändå är, det går hand i hand med de stora akterna i Sverige. Och tittar man givetvis på kanske hiphop eller hovet som är en blandning mellan hiphop och pop. Där jobbas det mycket också med slangord och engelska. Och det gjorde vi även i Vi två. Liksom, jag är alltid väck. Hon har sett mig som ett wreck och bland annat.
1: Ja, just det.
2: På min son och roller cone och on my phone.
1: Ja, men vi kan ju engelska så man förstår ju det. Man blir inte förvirrad. Det var så här.
2: Men det är kul att du tar upp det. För när jag tänker efter på kommande musik så är det nog inte så mycket engelska ord, eller?
3: Det är nog inte lika mycket, nej.
4: Ja, men så här kommer den då.
3: Men jag tänker på, vi har en låt som heter Fräknar till exempel. Och där är det trillar ut i space.
2: Ja.
3: Och så vidare och så vidare. Det är väl, jag har inte tänkt på det så mycket, men nu säger det.
1: Men det ligger ändå i språket ofta när folk pratar. Man har hört många som säger det makes sense. Det är, liksom, det är ju så långt från svenska, men det funkar liksom, man förstår vad man säger.
2: Ja,
1: men så här, på tal om det, hur liksom ser eran låtskrivarprocess ut? Så här, för jag hörde att ni bor i olika städer nu.
2: Ja, det gör vi.
1: Hur löser ni det?
2: Ja, precis. Jag är kvar i Göteborg. Erik, du är i Jönköping.
3: Ja. Och jag är i huvudstaden just nu.
2: Ja, det här är huvudstaden då, Göteborg.
3: Ja, det är där vi är i Göteborg. Just det. Jag är i Stockholm.
1: Ta det lugnt. Men hur löser ni det om ni är ändå på olika platser? Liksom? Möts ni upp eller kör ni Zoom?
3: I våran anda har alltid varit lite det här med, vi har alltid älskat egentligen typ att sticka ut på landet. Hyra en stuga i typ 10 dagar i sträck och så stänga av all annan verklighet och bara vara där och fokusera på det vi gör med musiken. Så att vi har ingen liksom, just nu i alla fall, dedikerad studioplats eller något sånt, utan vi förlitar oss helt och hållet på de här tillfällena som vi får ihop där vi möts upp då vid en stuga och så fokar vi på musiken då i de 10 dagarna.
2: Ja, precis.
3: Och skrivprocessen, den ser väl men lite olika ut.
2: Det är väldigt, väldigt olika, men jag skulle säga att skapa någon lathund på hur Korsvägen skriver en låt, och då är det ju generaliserat att det är väl någonting jag uppfattar att vi gör ofta. Det är väl att du klinkar antingen på kisen eller spelar ett riff.
4: Precis.
2: Nico plockar upp.
4: Ofta 20 olika varianter tills någon av er nappar.
2: Ja, men det där kan 20 göra olika varianter på vad Erik har spelat. Och så säger jag och Nico, den enklaste. Ta den enklaste. Och så plockar Nico upp det, startar datan typ. Och så ska det spelas in och så ska det läggas lite plugga på det. Och så är det lite trummor och lite grejer och vi trixar och tänker på det. Och sen är vi ganska tidiga. Vi har ett simpelt beat ofta. Någon form av slinga, en lead-slinga, antingen keys eller gitarr exempelvis. Mm. Det kan vara syntar också givetvis, men ofta någonting sånt, och sen börjar vi så här, nu loopar vi detta och så ser vi om vi får vibe, så vi inte proddar sönder någonting utan att det finns en topline då, melodispråk och text.
3: Precis. Och då brukar vi börja skärta.
2: Ja.
3: Liksom, vad fan, vad sjöng du där nyss? Så liksom, den grejen. Och
1: då, testa sig fram.
3: Ja, men liksom. Testa sig fram och sjunger liksom, bara ordbajsar.
1: Mm. Det låter som ett ypperligt tillfälle att göra det med en 10 dagar i en stuga. Det låter hur gött som helst och så bara leker man tills något dyker upp.
3: Och så hoppas man att den, man lyssnar på varandra såklart, alla nynnar och ibland blir det lite stormigt. Man hör inte någon annans idé för man håller på att nynna för mycket själv. Men förhoppningsvis, så, vilket vi ofta gör, så hitta, gör någon någonting i rummet, liksom nynna någonting som vi tycker, men det där, det var fan nice. Vi testar att bygga vidare på det liksom.
4: Och det blir ju ofta som allra bäst när alla känner, shit, det där.
2: Det är det bästa som finns, för då blir det ofta den här, ett tips också till folk som vill slänga sig in och skriva musik och kommer på någonting. Ofta är det så här att du ligger och ska sova eller någonting, och så kommer det fram en melodi i huvudet. Mm. Den kommer jag ihåg imorgon. Nej, du gör inte det. Voice memo, röstmedia, alltså typ så här att du har, spelar in allting. Vi gör alltid på voice memo alla tre när vi håller på och försöker verka fram melodier. Då brukar det oftast bli att vi verkar fram de här melodierna. Ibland till och med så kommer vissa ord eller meningar eller text på köpet. Men jag upplever oftast att det blir den här att nu är vi nöjda tillsammans med de här sångmelodierna i sin grova form. Sen kan det bli att man tweakar dem lite innan man spelar in och så vidare. Då brukar det bli att ni två kör på mer med mer layers av gitarr.
3: Vi börjar lägga produktionen.
2: Vi börjar komponera Erik.
3: Då sparkar vi in Andreas i ett rum och stänger dörren.
2: Rum och så skriver jag, sitter jag och skriver text och så kommer jag ut och presenterar det lite så som en blyg pojk och hoppas på att
1: och så blir det pussel liksom.
3: Exakt, exakt.
1: Ja, men fan vad kul.
2: Ja, men det är rätt så sprallig nu när jag tänker på det. Det är kul.
3: Det är svinkul.
1: Du vill iväg nu och skriva.
2: Jag vill iväg och skriva.
3: Herregud, det är underbart. Men det är också ett tursamt och väldigt effektivt sätt att sparar man tid också på det viset att om Andreas sätter sig och fokar på texten då, så kan jag och Erik börja fokusera på produktionen. Liksom, hur ska gitarren låta? Precis. Hur ska keysen vara och så vidare? Och jag kan börja spela in Erik och så vidare. Och sen så kommer Andreas ut efter allt ifrån några minuter till en timma och så har man en hel text. Liksom.
2: Ja. Och så byter man ut lite ord och så, det är väldigt så överskridande kul att det är inte så här att nej, det här är min text. Jag är liksom, nu är jag Björn Ulvaeus och har skrivit allting och vi kan inte rucka på någonting. Precis som de inte kan, boysen inte kan liksom, de ger sig också om man har en annan idé. Fan, det är goa de gjorde så här på guran eller lägg till den här snaren eller vad.
1: Samarbete.
2: Ja, så det är väldigt så överskrivet att vi korsar varandra, tycker jag är så jäkla kul. Det hade nästan varit jobbigt om man kände att pressen låg allt för mycket på att man själv ska bära en sak. Men sen är det ju som sagt, som vi har sagt innan, vi kan ju aldrig spela gitarr eller piano som du, Erik. Och du och jag kan ju inte mixa för 5 öre som Nico kan. Ni kan säkert skriva text som jag kan, men någonstans in i det hela så är det inte så att det är våra stolta områden som man, den andra inte får skrida över i. Liksom.
3: Det blir ju väldigt överskridande överlag. Men som, om man går tillbaka till det här med att skäta eller nynna, att i många fall så kanske någon nynnar en line som bara kommer från ingenstans och så hoppar någon annan på det och tycker att fan, det där var en bra line, den kan vi bygga en låt på, den linen. Precis. Så det är
2: exakt.
3: Ganska, så gjorde du till exempel med Louise.
4: Den gamla låten.
3: Nej, vi har en låt som heter Louise till exempel och då skojsjöng du bara. Liksom,
4: första raden.
3: Say please, please Louise. Och sen liksom så kom en hel låt utifrån den grejen. Så det, hade inte du sjungit den linen så hade ju låten med största sannolikhet inte ens funnits.
2: Nej, precis. Det är det som är så himla kul egentligen att se så här. Man kan göra en stor produktion och man kan lägga timmar efter timmar. Men det är de små tillfällena eller att någon plockar upp en gitarr eller någon sjunger någonting rakt ut över en melodi bara. Så förde det någonting så här. Men det är de små grejerna som är viktiga.
1: Absolut, den här första skottet liksom och sen händer det så naturligt.
2: Tändstickan mot asken.
1: Precis.
3: Jag inser här medan vi sitter och pratar att jag kanske är lite otydlig när jag sitter och säger du och kollar på folk för de som lyssnar. För jag kanske ska säga namnen lite mer. Ja. Det är Erik som kom på Louise-idén.
4: Mm. Så är det. Viktigt.
3: Viktigt. Bra.
1: Nej, det var Korsvägen som kom på Louise.
3: Vi är en unit.
1: Precis. Men jag får säga tack så jättemycket för att ni har varit här. Och jag ska också säga till alla här som lyssnar att dra på releasefest på fredag på Skanshof. På debut, det är release också.
4: Andreas bjuder alla på drink har jag hört. Alla som kommer.
3: Han har djupaste fickorna i Sverige.
2: Drinkbiljetterna, de svämmar över. Nej, men alla som hör detta, ni får jättegärna komma förbi och snacka lite och kanske vibba och ja, som sagt, vi släpper låten 19 april och vi finns på Skanshov hela natten.
3: Kom och ha jävligt kul, sa en dunder.
4: Vi kommer ha det i alla fall.
3: Vi kommer ha kul. Jag hoppas vi syns.
1: Tack så jättemycket för att
3: ni kom. Tack så mycket.
2: Tack.

0: Hej och välkommen till ytterligare ett program av Valpodden Göteborg. Ett program där vi kollar in politiken i Göteborg. Vad finns det för planer om det nu blir så att det blir fortsatt regering, om man nu får kalla det för det, lokalt i Göteborg med de rödgröna, eller om oppositionen tar över så småningom då efter den 13 september. Idag så har vi gruppledaren för Kristdemokraterna här, Dan-Ove Marcelind. Och till honom säger jag välkommen att sitta i radio den närmaste timmen.
1: Tack så hjärtligt.
0: Hur är läget?
1: Det är bra, får man väl säga. Jag tittar på min kalender, så det är klart att det blir lite ångestlandad här fram till den 13 september. Men när man har ett tydligt mål framför sig också, så går det an. Man ser liksom ljuset i tunneln på något sätt. Men det är bara att hugga i.
0: Några veckor kvar.
1: Ja, precis. Min partiledare Ebba Busch beskrev det som att vi behöver inte lita på... Det går ju bra för Kristdemokraterna nu, men att inte lita på vinden ska ta i seglet, utan att vi ska ro som norrmännen hela vägen in i mål.
0: Så det är den strategin ni har.
1: Jajamän.
0: Du Dan-Ove, för ett år sedan så var du ganska okänd i politiken i Göteborg.
1: Ja, det får man väl säga. Jag tog över formellt som kommunalråd efter Elisabeth Land, som blev sjukvårdsminister i Sverige den 16 oktober. Så att jag har inte runnit sådär jättemycket vatten under min kommunalrådsbro. Men nu börjar det väl bli sådär, så att jag inte längre kan säga att jag är ny på jobbet. Samtidigt ska man komma ihåg också att jag som sagt jobbade för Elisabeth i ungefär 6,5 år som stabschef. Så att jag liksom är väl insatt i Göteborgspolitiken och kände människorna, och när jag satte mig på min plats i kommunstyrelsesalen så var det ju liksom bokstavligen 1,5 meter från där jag brukar sitta. Så att jag var bekant med det mesta, får man ändå säga.
0: Du var bekant med det, och de var bekant med dig.
1: Just precis.
0: Ja. Men hur känns det då?
1: Nej, men det känns bra. Det är liksom spännande och otroligt varierande. Man får prata om allt från skola, äldreomsorg, stadsutveckling, brandskydd, you name it. Det är en otrolig bredd av olika frågor, vilket gör också som arbetet väldigt dynamiskt, men också som sagt utmanande, just att du behöver sätta dig in i väldigt många olika ämnen. Sen är det såklart, det är ansvarstyngt, och jag respekterar verkligen liksom det här faktum att vi är i kommunfullmäktige, så är det 81 stycken ledamöter som representerar samtliga dryga 613 000 göteborgare. Det är ett stort ansvar som man verkligen ska ta på allvar.
0: Du, nu har vi ju valmanifestet som vi ska utgå ifrån och ställa lite frågor kring, och du får berätta vad ni har för idéer och tankar. Och då undrar jag först, vad har ni för process för att komma fram till den här texten?
1: Nej, men det är väl lite olika processer som pågår samtidigt. Dels så är det ju vi behöver ju samla lite grann, vad är det vi har drivit för frågor under mandatperioden och innan dess. De frågorna behöver vi fånga upp, och sen behöver vi också tänka liksom, vad vill vi framöver också utöver det vi redan föreslagit. Och sen leder det fram till att våran partiavdelningen får det här dokumentet, tittar på det, kommer med förslag på ändringar och sådana saker, och så fastställs det av våran partiavdelning i Göteborg. Så där är den kortfattat den processen som leder fram till det här dokumentet.
0: Jag noterade vid förra valet när vi kontaktade er, så fanns det inget lokalpolitiskt program?
1: Jo, det fanns. Då hade vi liksom ett annat upplägg där vi hade olika arbetsgrupper som jobbar fram politikutvecklingen på olika områden, som sen ledde fram till så att säga, material som var lite mer kommunikativt än den stora rapporten som låg i grunden så att säga, för de dokumenten vi sen delade ut i valrörelsen. Så det fanns ett inte kanske valmanifest, men ett kommunpolitiskt program som var mer av intern karaktär.
0: Men nu sitter vi här med det färska.
1: Yes.
0: Och då står det först och främst med omsorg om Göteborg.
1: Ja.
0: Fet rubrik. Ja. Göteborg ska vara en stad där människor känner trygghet, där äldre får värdig omsorg och där familjer och företag kan utvecklas. Med kristdemokratisk politik sätter vi människan före systemet, med omsorg om Göteborg.
1: Just det. Fantastiskt.
0: Ja, utveckla lite.
1: Nej, men alltså det finns det här just med omsorg om Göteborg. Det är liksom en lite bredare mening. Dels så har vi under, och det var ju också liksom en slogan så att säga vi hade under förra valrörelsen, att liksom värna välfärden. Och det tycker jag också liksom varit lite genomgående under den här valrörelsen, att Kristdemokraterna har lyft liksom välfärdsfrågorna. skola, omsorg, det är viktigt, så sjukvård inte minst också, det är viktiga frågor för oss kristdemokrater. Så att den omsorgen är liksom, om Göteborg är en del av det här budskapet, men sen är det som du läste upp där också, Göteborg är väldigt mycket större än de kommunala verksamheterna. Vi har ett näringsliv, vi har ett civilsamhälle som också bygger Göteborg och gör Göteborg till en bättre stad, och de måste vi också se till att de kan få växa och verka i vår stad.
0: Mm. Hur bra är det då att staden växer så mycket? Alltså jag flyttade hit 89 och så googlade jag fram lite grann hur många var det som bodde här då. Och då var det sådär 430 000. Mm. Och nu sa du 613.
1: Ja, lite drygt, ja, precis.
0: Ja, det är ju en jättetillväxt.
1: Det är det. Och vi växer ju med flera tusen varje år. Och det är klart en utmaning. Verkligen så. Inte bara när det kommer till att skapa fram bostäder till alla som göteborgare som kommer hit, men också den kommunala servicen. Lägger du därpå också den demografiska förändringen där vi också blir allt fler äldre göteborgare, så får du ytterligare en utmaning. Och det får naturligtvis också politiska konsekvenser, hur man tänker, hur man vill liksom arbeta i Göteborg för att möta de här utmaningarna.
0: Mm. Ni skriver ju fortsättningsvis då i texten här: Göteborg är en fantastisk stad med stora möjligheter, men samtidigt finns det tydliga utmaningar. Mm. Äldre som inte alltid får den trygghet de förtjänar. Mm. Alldeles för stora barngrupper i förskolan och kommunala projekt där kostnaderna skenar.
1: Mm. Ja, vi kan börja med det sistnämnda där. Vi har en låneskuld som verkligen skenar. Prognosen nu är att den kommer landa någonstans på 72 miljarder kronor i Göteborg. Och det innebär ju också konsekvenser i form av det man kallar för kapitalkostnader. Det är alltså räntor och avskrivningar som är på flera miljarder varje år. Och det här leder ju naturligtvis till undanträngningseffekter. Alltså pengar som ska gå till välfärden, skola, omsorg, binds bokstavligen i de här kapitalkostnaderna. Så att här behöver vi tänka till och ta ansvar. Och mitt kanske främsta exempel, om man nu ska ta två stycken, det är ju liksom gång- och cykelbron för 2 miljarder till exempel. Men också inte minst då arenafrågan, alltså det här projektet nu som är uppe i planeringsfasen, 14 miljarder kronor, och som kommer innebära, om man nu ska lånefinansiera alltihopa, driftkostnader på ungefär 600 miljoner kronor varje år. Och det är klart, det är pengar som skulle kunna gå till skola, till äldreomsorg och så vidare.
0: Mm. Du, nu flyttar jag om lite grann i mina papper.
1: Ja, du ser.
0: Jag tänker, du ändå var inne på det här med slöseri, och så tänkte vi hoppar väl till den här rubriken där det står ansvarsfull ekonomi, stoppa slöseriet.
1: Ja.
0: Och nu sa ju det, motsätter er dyra projekt som Multiarenan bland annat. Mm. Och den har ju varit på tapeten ett tag, men det hände ju inte så mycket.
1: Nej, det var ju den stora frågan så att säga, som jag förstår att de flesta funderar över, det är hur i all sin dag ska man finansiera detta? Och det var ju ett ärende här nu i våras där man ville tidigarelägga det då och fråga, liksom, skulle ha då svaren på hur detta skulle finansieras. Men det, tyvärr så ledde ju då förhandlingarna bland de partier som är överens om den här rena frågan inte fram till någon slutprodukt, vilket gör mig orolig, för arbetet med det här projektet fortgår ju. Och så jag ser också att det kommer bli förgäveskostnader när det här till slut faller, för att rimligtvis så är det väldigt svårt att skaka fram. Det är ju alltså de här pengarna, det är ju rimligtvis Göteborgs genom historien största enskilda investering, att då, som det innebär, riva Vallhallabadet, riva Skandinavium, riva superettan klassade Vallhalla IP för att sen bygga upp jättekolosser mellan Bugårdsparken och Mundalsån, och de som känner till markförhållanden där förstår också att det kommer vara ganska komplicerat, och det kommer bli väldigt, väldigt dyrt. Jag ser ju framför mig att man kan jobba på annat sätt, nämligen att uppgradera Skandinavium. Det gjorde man i Stockholm med Avicii, eller Globen då, Avicii Arena. Man gick ut internationellt och frågade, vi behöver ny takkonstruktion, vi behöver liksom nya faciliteter och nya säten och så. Och så fick man in massa olika förslag och så gick vidare med ett, och det visade sig att man klarar av att göra det för mindre än 1 miljard på mindre än 1 år. Och jag tror vi kan göra något liknande i Göteborg.
0: Så det är realiserbart att...
1: Ja, det finns, ja, absolut. Och det finns också utredningar, flera stycken, som visar på att det går att göra på andra sätt än att jämna med marken och bygga nytt för väldigt, väldigt dyra pengar.
0: Mm. Och ni är ju inte de enda som vill ha de här gamla arenorna kvar.
1: Mm.
0: Ni har ju, kan man säga, en ohelig allians med Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.
1: Ja, men precis.
0: Gör ni någonting tillsammans då?
1: Ja, men det händer. Vi har haft,
0: på, eller?
1: Ja, men det har vi gjort faktiskt. Vi har tagit emot och haft liksom studiebesök och såna här saker som vi har tagit emot tillsammans. Och vi har samtal om den här frågan. för mig så är det inte så att jag har skyr någon annat parti, utan jag tycker det är viktigt att liksom vi ändå kan nå fram i den här frågan, för att det som ligger på bordet nu är orimligt. Det får stora konsekvenser. Vi river Vallalabadet, som har faktiskt en OS-medalj, en bronsmedalj i arkitektur från OS, som väldigt många göteborgare uppskattar väldigt, väldigt mycket. Vi skapar en situation där vi också inkräktar på Stora Ullevis uppställningsyta, som är på 18 000 kvadratmeter idag, som kommer bli lite mindre än 10 000, vilket också många säger kan innebära att vi inte kan ta emot större internationella evenemang på Ullevi, som annars är vår evenemangs-USP i Göteborg. Så att det finns så många liksom argument som talar emot det här liggande förslaget, och hoppas att göteborgarna förstår att så är fallet också.
0: Mm. Har du dem med då, tror du? Göteborgarna?
1: Ja, alltså enligt undersökningar i Sommarinstitutet så är det ju alltså över 50% eller runt 50% som tycker det är fel att driva Vallalabadet till exempel. Så att, ju mer den här frågan diskuteras, ju mer som får upp ögonen för det här jätteprojektet, skrytprojektet som nu pågår, desto fler tror jag också kommer att inse att det här är inte en framkomlig väg.
0: Mm. Om vi tittar lite vidare då på den ansvarsfulla ekonomin och stoppa slöseriet. Behoven inom äldreomsorgen, det är där ni vill lägga pengarna då egentligen, skola och trygghet.
1: Ja, alltså vi ser ju jätteutmaningar inom, vi tar äldreomsorgen till att börja med. Vi till exempel behöver bygga 10 stycken äldreboenden de kommande 10 åren för att möta den demografiska utvecklingen. Vi ser också att vi kommer få allt fler äldre. Fram till 2050 så kommer antal 80-plussare att fördubblas i Göteborg. Så det kommer ju också vara ett väldigt stort behov av omsorg i vår stad. Samtidigt ser vi ju då att lokalkostnaderna ökar. Idag ligger vi någonstans på en 8-9% av de pengar som avsätts till äldresamtvård och omsorgsnämnden går direkt in i just lokalkostnader. Den kostnaden kommer att öka de kommande åren. Så att, det är uppenbart att äldreomsorgen behöver mer resurser. Och en sån sak också, det är till exempel personalkontinuiteten. Och lyssnarna kanske inte vet vad jag menar då, jag ska försöka förklara det. Alltså om vi tittar på hemtjänsten, hur många olika hemtjänstpersonal får omsorgstagarna möta under en 2-veckorsperiod, som man mäter det. Och just idag i Göteborg så får man möta ungefär någonstans mellan 15 och 16 olika personer under en 2-veckorsperiod. Jag tror att den här personalkontinuiteten är den kanske främsta kvalitetsfaktorn för en kvalitativ omsorg. Om man kan få till ett tillstånd där faktiskt omsorgstagarna känner den personen som kommer hem till. Och att den som kommer hem till också känner omsorgstagaren, så man slipper upprepa vad det är för typ av behov man har, vilken hjälp man behöver och så. Så det är ju någonting som vi verkligen behöver jobba med, och då behöver äldreomsorgen
0: mer resurser. Det låter som en rejäl utmaning.
1: Ja, det är en utmaning. Men vi har en idé hur man kan liksom organisera hemtjänsten i mindre geografiska områden för att just skapa bättre förutsättningar för den typen av förbättrad personalkontinuitet.
0: Men är det personalomsättning då som gör att det blir så otroligt många som kommer hem till brukarna?
1: Nej, men det är ju också svårighet med schemaläggningarna, och vi har liksom olika system. Det är 5 olika system som styr hemtjänsten idag. Hemtjänstpersonalen är hemma hos omsorgstagaren mindre än hälften av sin arbetade tid. Så att det är ju också ett strukturellt problem vi har i hemtjänsten som vi behöver komma åt för att liksom lösa den situationen vi har idag.
0: Mm. Ett annat slöseri. Får väl gå igång på den också då. Mm. Planerna på en gång- och cykelbro över Göta älv. Ja, vad har du för ord om detta?
1: Ja, till att börja med så kommer den byggas ungefär 800 meter bredvid den hyfsat nybyggda Hisingsbron, som har väl tilltagna cykel- och gångvägar. Sen kostar den ju då närmare 2 miljarder kronor att bygga, och den samhällsekonomiska nyttan med den bron är väldigt tunn. Man har ju räknat på att det behöver cykla ungefär 14-15 000 cyklister över den bron varje dag året runt för att det ska gå ihop. Dessutom påverkar den ju sjöfartstrafiken på ett väldigt negativt sätt. Jag tror hellre på idén att bygga ut älvtrafiken. Det är många som uppskattar att åka de här båtarna över älven. Jag tror bättre att göra det, för det är också mer flexibelt. Beroende på hur staden växer så kan man ha olika knutpunkter och det är lättare att styra om den typen av kollektivtrafik än att bygga en gång- och cykelbro för väldigt, väldigt mycket pengar.
0: Mm. Vad kostar det att bygga ut älvtrafiken då?
1: Den är ju, där du behöver ju inte bygga några spår. Inga nya vägar. Utan egentligen bara angörningsplatser för älvtrafiken. Och på det sättet så är den ju också väldigt mycket mer flexibel än en gång- och cykelbro.
0: Så några fler båtar trumfar bron?
1: Det tycker jag.
0: Ja. Mm. Du, vi ser också, ni skriver så här, vi ser också allvarliga brister i hur Göteborgs stad hanterar sina egna resurser och sitt arbetsgivaransvar. Under de senaste åren har flera uppmärksammade fall visat hur medarbetare som varit föremål för avsked istället köpts ut med skattemedel. Mm. Ja, varför blir det så här?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga och den där har ju också ökat den här andel hur många man köper ut. Alltså avgångsvedlag har ju ökat ganska markant under den här mandatperioden. Och förklaringen till det, delvis är vi i Göteborg dåliga på att använda oss av provanställningar. Det borde vi göra i större utsträckning. Vi borde också ha system som fångar upp så att man inte får de här svängdörrarna. Att man får för det har ju varit sådana fall att man har fått avsked från Göteborg. Man sticker iväg någonstans och jobbar och sen kommer man tillbaka och blir anställd igen. Så kan vi ju inte ha det, utan vi behöver bättre kontroller och bättre bakgrundskontroller också när vi väl anställer människor i Göteborgs stad.
0: Mm. Man hör ju hiskeliga historier om hur människor blir kickade från en kommun och så hamnar de i en annan och så i en tredje och en fjärde. Och ställer till problem och oreda.
1: Ja, precis.
0: Hur kommer man till rätta med sånt?
1: Ja, dels har vi fått också ny lagstiftning som gör att du kan liksom dels titta mot misstankeregistret och också brottsregistret på i större utsträckning på ett bättre sätt. Det är väl en sak. Men sen behöver du jobba liksom lite bredare just med bakgrundskontroller. Du behöver ha IT-system som stödjer så du får liksom någon form av markör att den här personen har en gång fått avsked från så att säga, vår stad så att man inte återanställer och så. Så det finns väldigt många olika sätt man kan jobba på.
0: Mm, men ni använder förhoppningsvis då ändå belastningsregistret.
1: Ja, och den möjligheten har ju utökats då i våras här. Och det gör vi i Göteborgs stad. Men det behöver ju bli, så att säga, behöver få till bättre rutiner när det kommer till bakgrundskontroller generellt. Och också, som jag sa, använder oss av provanställningar i större utsträckning än vad vi gör idag.
0: Men du, de här uppgörelserna då som folk återanställs och avskedas med avgångsvederlag, vad kostar det?
1: Ja, det kostar ju
0: siffror?
1: Miljoner. Alltså jag tror att, om jag kommer ihåg siffran rätt, alltså, så för 2025 så var det uppe i 60 miljoner kronor som vi betalar ut i avgångsvederlag. Och hälften av dem är på grund av att människor har misskött sig på sitt arbete.
0: Ja, det är ju inte fy skam i pengar.
1: Nej, det är det inte.
0: Ja. Du, det skriver här också, samtidigt har kostnaderna har ökat kraftigt, skriver ni. Mm. Och då vill ni naturligtvis skicka de pengarna, 60 miljoner då, till också omsorgen.
1: Ja, men precis. Sen ska man säga det i ärlighetens namn. Det är inte alltid det lätt att det behöver ju dokumenteras och sådär vad som har hänt och så. Och ibland brister det och det är en sak som behöver också förbättras på åtgärder som behöver vidtas. Men det är inte alla de här situationerna som går att bara flytta pengarna. Men kan vi bli bättre på att skärpa våra rutiner så tror jag att absolut mer av de där resurserna som går till att betala ut avgångsvederlag kan gå direkt till skola, till omsorg istället. Mm.
0: Och sen skriver ni så här, ansvarsfull ekonomi handlar inte bara om vad man investerar i utan också hur man leder och styr verksamheten. Det kräver ordning och reda, tydliga krav och konsekvenser när något går fel. Det pratas ju en hel del om det här med tjänstemannansvar. Kommer det in här eller?
1: Ja, men dels det, och det är ju också ny lagstiftning tack vare regeringen där det inte, jag menar, tar man stadsbyggnad till exempel så har ju, när man pratar med byggbranschen som upplever de en situation att det inte är transparent, det är inte liksom förutsägbart. Ska jag säga snarare. Det vill säga att du får ett bygglov för en situation och sen när det dyker upp en liknande så får du helt plötsligt avslag. Och där kan ju så att säga tjänstemannasvaret komma att du får inte slentrianmässigt gå på bara att men det känns tryggare med avslag utan då kan du liksom ställa sig svars för det

0: undvika att hamna i en sån situation att vi får betala ut avgångsvederlag och att människor missköter sig. Så.
1: Just det här med evig anställning, det känns ju som att det är någon myt som cirkulerar och alltid har gjort. Men det är alltså en...
0: Ja, det är en policy ska man väl säga. Att du, har du en gång fått anställning så är det ju så att då kan du inte bara, du får en omplacering istället då. Så som det fungerar i Göteborgs stad.
1: Ja, det låter ju lite märkligt ska jag tycka.
0: Ja, man kan tycka det när det finns en befintlig lagstiftning då som det ska reglera detta då.
1: Ja. Du skriver så här då också. Vi vill se en ny ekonomisk riktning där varje krona används med respekt och där välfärdens behov alltid går först. Och då kan man väl säga då att ekonomi, det är ju hushållning med begränsade resurser.
0: Men verkligen så. Och vi har ju nämnt de här stora projekten som kostar väldigt mycket pengar som leder till räntor och avskrivningskostnader. Men det finns ju också andra saker som vi gör i Göteborg. Vi har till exempel bemannade lekplatser, vi har 11 stycken kommunala gym, vi har badbussar, vi har bemannade utegym, vi har massa olika saker som ändå får sägas ligga en liten bit bortom så att säga, det kommunala kärnuppdraget. Och det hade varit fint att ha alla de här grejerna om vi verkligen levererar på grunduppdraget. Men fortfarande så går 1000 elever ut grundskolan i Göteborg varje år utan fullständiga betyg. Vi har fortfarande, även om nu såg en liten förbättring, så är det fortfarande så att vi har väldigt stora barngrupper i förskolan. Väsentligt större än riksgenomsnittet och större än alla andra storstadskommuner. När vi levererar på vårt grunduppdrag, ja, då kan vi göra det här lite extra på kanten, men som det är nu så låter vi hela tiden kommunen svälla mer och mer och mer med väldigt många. Jag tror vi har med 55-60 000 anställda jämfört med Sveriges huvudstad Stockholm med 40 000 anställda till exempel. Så att vi gör väldigt mycket i Göteborg, men vi är dåliga på att leverera på det grundläggande välfärdsuppdraget.
1: Så om privata aktörer vill ta över någon verksamhet då där det finns kommunala intressen idag, hur går man tillväga?
0: Tänker du på liksom
1: äldreomsorg?
0: Ja, precis. Exakt. Jag tror att när det kommer till de kommunala gymmen så tror jag också att man kan också hitta intressenter som finns inom föreningslivet. Alltså föreningar som kan drifta ett gym istället för kommunen. Det är bara ett exempel. Men sen är det ju också så att vi liksom bygger ju liksom hotell. Dels så byggde vi ju hotell Liseberg så. Men nu planerar man ju också in i de här arenaprojektet också bygga ett hotell utan att ha någon operatör klar så att säga. Hur ska staden bygga hotell? Vi driver restauranger också i den kommunala bolagssektorn. Alltså vi gör massa saker som jag menar på ligger en bra bit utanför det kommunala kärnuppdraget. Sen behöver vi ju också andra aktörer. Jag menar, vi har ju både i skolan och inom äldreomsorgen aktörer som också bedriver välfärd. Och det har varit mycket diskussion om det här med driftsformen och så. Men så länge liksom de kan ändå leverera kvalitativ skola och äldreomsorg så ser jag det som ett behov att vi också kompletterar den kommunala verksamheten med det. För att jag nämnde tidigare här att vi behöver till exempel bygga 10 äldreboende de kommande 10 åren. Det är ju ingenting vi som kommun själva klarar av. Utan här behöver vi kroka arm med både näringslivet och civilsamhället för att klara de här gemensamma utmaningarna var. För återigen, samhället är väldigt mycket större än de kommunala verksamheterna. Samhället i Göteborg. Göteborg består av oss medborgare, men det består också av företag och föreningar, organisationer och kommuner tillsammans som ska bygga den här staden.
1: Du, apropå det då, vem kan göra vad? Privat eller kommunalt? Liseberg, David Lega, din företrädare för ett par mandatperioder sedan, han var ju väldigt ivrig på att sälja Liseberg. Är ni det idag också?
0: Väldigt ivrig ska jag väl inte påstå att han var, men däremot så resonerar han ju liksom principiellt i termer om huruvida det var rimligt att en kommun äger och driftar en nöjespark. Och det är klart, liksom, utifrån ett liksom, sånt teoretiskt perspektiv så är ju inte det rimligt, det är ju inte kommunal kärnverksamhet. Men vi har inga som helst planer på att sälja Liseberg överhuvudtaget. Och de som påstår det, det är bara dumheter. Det finns inga sådana planer.
1: Det har skrinlagts.
0: Vad sa du?
1: Det har skrinlagts.
0: Nej, inte skrinlagts, utan det har väl aldrig funnits något konkret sådant förslag överhuvudtaget från oss att sälja ut Liseberg, ska man säga. Men sen är det väl som jag sa, alltså, nu går ju Liseberg ändå, de hade lite tufft efter brand hos Jana så med sin balansräkning och sådär, men skulle Liseberg börja gå väldigt, väldigt mycket minus, ja då får man väl ta upp den diskussionen. Är det rimligt att en kommun äger ett nöjespark som kostar skattebetalarna väldigt, väldigt mycket pengar? Den principiella diskussionen måste man ju rimligtvis kunna ha. Men som sagt, återigen

0: Men finns inga planer på att sälja Liseberg överhuvudtaget.
1: Så man ser ändå att Liseberg drar massa intäkter.
0: Ja, och sen
1: till Göteborg.
0: Ja, ändå. Men precis. Och sen är det ju också så att Liseberg är ett kulturarv. Det kom ju byggdes ju upp då efter liksom, eller i samband med 300-årsjubileet och funnits i Göteborg som en attraktion under väldigt väldigt många år. Hade man idag kommit som en kommun och sagt vi vill bygga en nöjespark, så tror jag att det är få som hade tyckt att det var en klok idé.
1: Nu vill vi gå tillbaka till den första sidan i det här dokumentet. Och ni skriver då, Göteborg måste bli en bättre stad att driva företag i. Småföretagen står för en stor del av jobben och är ofta själva hjärtat i lokalsamhället. Som till exempel då den lokala butiken, restaurangen eller verkstaden. Som skapar arbetsplatser och mötesplatser.
0: Ja, och inte bara det skulle jag säga, utan det är liksom en central del i våra lokalsamhällen. Vad skulle det lokala fotbollslaget göra och vara utan den lokala liksom, livsmedelsaffären som stöttade och sponsrade deras verksamhet? Som kunde vara de som delade liksom, posthantering och den liksom, lokala samlingspunkten, pizzerian och så vidare. Småföretagare är i många gånger liksom en knutpunkt för många lokalsamhällen. Så att utöver det du nämnde så är det otroligt viktigt liksom, att förstå att entreprenörskap är någonting som ligger liksom nedärvt i människans natur. Det har alltid varit så att människor har skapat någonting där de har stått. För sig själva såklart, men också för andra. Och i Göteborg så är det många som upplever just att det finns en kultur där näringslivet många gånger liksom blir motverkat. Det är väldigt krångligt att vara i kontakt med kommunen. Man liksom skickas mellan olika förvaltningar och säger att det är inte vårt ansvar att få prata med dem. Och så bollas man tillbaka och till slut är man tillbaka på ruta ett. Och jag tror att vi behöver bli bättre på att skapa en kultur där vi liksom... Det var någon som sa det på när vi hade en dag och pratade om näringslivsstrategiska programmet. Kommunen behöver liksom... Ambitionen är att svara ja, inte nej. Och ni vet vad jag menar. Och jag tror att det behöver en bättre samordning av hur vi bemöter företagare i Göteborg. Och vi har ett konkret förslag som vi har lagt i kommunstyrelsen om att skapa ett... vi har idag ett nationellt förenklingsråd. Vi skulle vilja skapa ett lokalt förenklingsråd som består av olika branschorganisationer, små och stora företag som direkt kan föreslå förbättringar till kommunstyrelsen hur vi kan skapa ett bättre företagsklimat i Göteborg.
1: Om man tittar då på Sveriges näringslivs ranking bland kommuner, så är det ju den här kanske inte så hedersamma plats 193 som Göteborg hamnar på. Och de senaste åren så har det ju varit runt 200.
0: Ja, men precis.
1: Och det är ju jag funderar då, ligger felet samlat hos politiken eller hos tjänstemännen, eller är det någon kombo där?
0: Det du svarar på lite själv, jag skulle säga att det är en kombination. För det är klart att vi politiker, vi skickar ju signaler till tjänstemännen. Och vi är ju de också som ska bidra till en kulturförändring tillsammans med det kommunala tjänstemannaledarskapet så att säga. Så att här behöver vi alla gemensamt shapea till oss helt enkelt för att skapa en bättre företagsklimat. För vi ser ju så på många olika exempel. Liksom, tittar man på tillsynen på våra restauranger, så är det uppenbart att vi har fler sanktioner än både Stockholm och Malmö till exempel. Och du nämnde Svenskt Näringslivs rank. Det finns andra sådana här mätningar, insiktsmätningen som den heter, som visar också på att vi är dåliga på just när det kommer till att skapa så att säga, förutsättningar för företag att verka i vår stad. Så att, ja, här behövs det göras ganska mycket för att göra Göteborg till en bättre företagsstad.
1: Men det är ju ingenting nytt. Vad har gjorts hittills?
0: Nej, men det är en bra fråga. Man jobbar med det så här, som jag nämnde, näringslivsstrategiska programmet och så. Och jag tror att man behöver nog komma till insikt om att det är inte vi politiker som kan förstå företagens villkor på bästa sätt, utan det tror jag företagen själva kan bäst. Och därför tycker jag just vårt förslag där om att skapa ett lokalt förenklingsråd där, som består av just företagare som direkt kan så peka på det här behöver förändras, som och som vi då politiker får ta ställning till, istället för att vi sitter och försöker komma på. För vi pratar väldigt mycket om att vi ska ha en levande innerstad till exempel. Samtidigt som rödgröna styre tar bort väldigt mycket parkeringar och sådana saker som gör det svårt att liksom parkera i innerstad. Jag hörde någon sån här, en berättelse här om att bryggan vid Feskekyrkan och Tyska bron-restaurangen som är nere i ån där, de får betala ungefär 1 miljon kronor i liksom avgift bara för att ha sin brygga och sin prom där i vattnet. Men då kan man tycka, om man nu vill ha en levande innerstad, då kan man ju inte ta ut sådana avgifter för att människor ska bedriva verksamhet. Det är ju sådana saker som gör Göteborg och innerstaden till just attraktiv, och då kan man inte ta ut sådana avgifter.
1: Du, jag hörde för en massa år sedan, hur vidare nu är ett rykte eller någonting annat, men när de riktigt stora företagen i Göteborg här går till kommuner och har önskemål, så viftas det glatt på svansen och alla följer med.
0: Ja.
1: Och när de mindre pratar och har önskemål, så är det inte samma glädje.
0: Nej, men det är väl exempel, och jag tror att det du pekar på är just batterifabriken ute i Torslanda där, när man skulle göra breda för den, och sen också den här direktanvisningen för Polestar, deras huvudkontor bredvid Hisingsbron. Det gick väldigt snabbt. Inga problem, det löser sig. Det var liksom var marschfärdiga så att säga när de här förfrågningarna kom. Men uppenbarligen så kan man inte leverera på samma sätt när det kommer till små och medelstora företag i Göteborg. Och där behöver man bli väldigt mycket bättre. 90% av Sveriges företagare är ju småföretag.
1: Men du måste väl ha känts, ja, jag vet inte, du får förklara själv. Hur kändes det när du fick det beskedet att batterifabriken inte blir av i det här skedet?
0: Ja, i det här skedet då. Det är ju märkligt liksom så. Men sen är det ju hela den storyn kring liksom den gröna tekniken som man kan diskutera länge om. Så. Men än så har man väl inte gett upp, ska sägas, när det gäller batterifabriken i Torslanda. Det ska väl sägas.
1: Så pengarna är inte riktigt kastade i sjön?
0: Inte ännu riktigt, nej.
1: Nu, vi hoppar vidare, byter blad här, och då står det trygg och värdig äldreomsorg. Och då får man väl tänka så att det ser riktigt allvarligt ut, om man tänker att det skriver här, som äldre ska man kunna känna sig trygg i Göteborg, men så är inte alltid idag.
0: Nej. Tyvärr. Är
1: varför
0: det så?
1: Då?
0: Nej, men det är en bra, dels pratade vi tidigare lite grann om personalomsättningen,
1: ja, och kontinuiteten
0: och så. Men det är ju många olika faktorer. Vi har ju exempel ett förslag att du ska liksom kunna liksom i större utsträckning kunna vara medbestämmande, att man i större utsträckning tillmötesgå önskemål, kan jag säga, när det kommer till personalens kön vid en teamomsorg till exempel, är en sån här sak som man kan förbättra. När hemtjänsten ringer så är det inte en sån här växelnummer, utan det är olika nummer. En sån sak skulle man kunna ändra. Vi pratade tidigare om det här med provanställningar och att se till att inte människor som har fått avsked blir återanställda. Det är ytterligare en sån sak. Det finns flera saker som man, och inte minst framförallt det nära ledarskapet som jag upplever brister idag. Här behöver vi komma ner till en så att chefer inte har mer än 20 medarbetare att ansvara för, och att man har ett mer, och det skapar ju också då förutsättningar för ett mer nära ledarskap. Så jag tror alldeles nödvändigt också för att skapa en trygg och värdig äldreomsorg.
1: Alltså jag blir ju lite fundersam och lite bekymrad också när jag läser att i samtal med pensionärsorganisationer framkommer en tydlig bild. Människor väljer bort hemtjänst, inte för att behov saknas, utan för att tryggheten brister.
0: Ja, men precis. Och det är fruktansvärt att det är på det sättet. När man hör de här berättelserna, och det måste vi verkligen åtgärda. Sen är det ju så, det är inte bara när äldre väljer bort hemtjänsten, så är det inte bara händelser i Göteborg som man påverkas av, utan det är ju då historier och berättelser runt om vårt land om övergrepp och sådana saker som påverkar den. Men då är det ju ett extra ansvar från oss i kommunen att se till att det verkligen att det blir tryggt, att det upplevs tryggt. Och då, jag nämnde tidigare, personalkontinuiteten, att man känner den som kommer hem till dig, är ju extremt viktigt då. Att du känner igen numret som ringer när hemtjänsten ringer. Och massa olika saker. Och du vet också att det inte är människor som har ett kriminellt förflutet som får anställning i Göteborg. Att det finns flera olika faktorer som här man behöver jobba mer med för att skapa en värdig och trygg omsorg.
1: Nu skriver också att det ska vara ett tydligt fokus på kvalitet, ansvar och värdighet. Är inte det idag då?
0: Nej, men det är klart att förvaltningen gör ett fantastiskt jobb på många olika sätt, men det är ju inte så att inte här kan bli väsentligt bättre. Till exempel en avvikelsehanteringen. Avvikelse gör ju när någonting har så att säga brustit på något sätt, då ska man skriva en avvikelse, men här kan man se också att vi blir bättre på att följa upp och åtgärda så att det inte sker igen. Så att det är klart att mycket är bra. Men mycket kan också bli väldigt mycket bättre.
1: Mm, på vilka nivåer?
0: Nej, men på egentligen alla nivåer. Jag nämnde avvikelsehanteringen till exempel. Men också liksom det nära ledarskapet. Vi pratar om personalkontinuiteten. Vi pratar om hur stor del av den arbetade tiden man är hemma hos omsorgstagaren. Valfriheten inte minst, att äldre ska få välja vad man, kanske sista gången i livet, eller troligtvis sista gången i livet, man flyttar var man vill bo. Och att vi skapar förutsättningar att det finns äldreboende eller vård- och omsorgsboende, som det heter i Göteborg, i de områden där också äldre bor. Så att man inte behöver flytta över halva stan. Så att massa olika faktorer som gör att äldreomsorgen kan bli mer trygg och värdig.
1: Mm. Och så vill ni också att man om vi ska klara framtidens välfärdsutmaningar måste vi också bli bättre på att använda ny teknik.
0: Ja, men precis. Ja, men det är helt riktigt. Och det är ju så att exempel en nattillsyn är en sån här sak som man skulle kunna också använda, ta hjälp av digitala hjälpmedel. Så slipper man komma hem till människor och rassla med nycklar och väcka de äldre. Här finns det väl utarbetad teknik som kan ersätta den typen av nattbesök. Vi har också läkemedelsapparater som är fantastiska, där du istället för att du åker ut som personal och lämnar över läkemedel så har du en apparat som säger nu är det dags att ta sin medicin, och den här medicinen spottas ut i en kopp, och så tar inte den äldre den här medicinen, och då går ett larm till hemtjänsten då och säger nu har inte den äldre tagit, då kan man åka ut. Men det här fungerar jättebra, och det finns fler den här typen av det finns fler exempel på den här typen av teknik som vi kan använda oss mer av för att förflytta liksom arbetskraften till mer värdeskapande insatser för de äldre.
1: Så att man ersätter det med tekniken och minskar på lite det personliga mötet?
0: Nej, men precis tvärtom. Alltså att när vi så att säga, skapar förutsättningar för så att, mer att tiden kan användas till just samtal istället för den här typen av medicinutdelning och nattillsyn och sådana. Det skapar ju utrymme för som jag sa, mer värdeskapande insatser än just de här lite mer liksom, inramade insatserna som görs inom äldreomsorgen.
1: Och ni tycker då att äldreomsorgen måste fungera hela vägen från första kontakt till hemtjänst och vidare till särskilt boende. Du ska kunna känna trygghet, värdighet och förtroende i varje steg. Det är inte för mycket begärt.
0: Nej.
1: Det är en självklarhet.
0: Ja.
1: Alltså för vem som helst så tror jag att det är det man förväntar sig.
0: Ja. Det gör man verkligen så. Och det är klart att vi är ofullkomliga, vi är människor, och vi kommer alltid ha ofullkomligt samhälle och system såklart. Men här kan vi bli väldigt, väldigt mycket bättre på att skapa förutsättningar för den trygghet hela vägen, hela kedjan. Bara det här faktum att du behöver liksom, när du känner behov av äldreomsorg så måste du liksom, när du passerar 85 så måste du bli prövad. Vi kristdemokrater tycker ju att du ska ha en platsgaranti när du har passerat 85, så du slipper liksom känna att du behöver kämpa för att få en plats på ett äldreboende. Bara en sån sak tycker jag är centralt i arbetet och i kommunen.
1: Och de här bristerna, vad ligger ansvaret? Politiken eller tjänstemän?
0: Nej, men det är liksom ett gemensamt ansvar såklart. Det går inte att peka finger, utan här behöver vi liksom bli bättre på att kroka arm, som jag sa, med både civilsamhället, näringsliv. Vi blir bättre på att samtala de här frågorna och se problemen för att också kunna lösa dem tillsammans.
1: Mm. Någonting som ni skriver också, att ni vill anställa kommunala läkare.
0: Ja, det är en möjlighet nu som börjar gälla här i augusti.
1: Ny
0: lagstiftning. Och vi ser att det finns ett behov av att stärka den medicinska kompetensen. De äldre blir allt äldre. Och med det kommer också en mer mångsidig komplexitet i sjukdomsbilden. Och här tror jag att vi kan stärka just den medicinska kompetensen med en kommunal läkare som kan hålla ihop det arbetet på ett bra sätt.
1: Jag måste fråga dig också. Det beskrivs ju i alla möjliga sammanhang att de äldre blir allt piggare.
0: Ja, så
1: och,
0: är det.
1: Och det blir någon slags vad ska jag säga, motsättning då? De blir piggare men behöver mer vård. Eller kommer den mycket senare? Eller hur?
0: Ja, men vi blir ju allt äldre. Vi får fler allt liksom äldre 80-plussare som man brukar säga. Sen är det ju så som, ni, eller som du sa, alltså, vad är det man brukar säga, 17 is the new 40 eller något sånt där. Vi blir äldre och vi klarar oss längre också. Vi blir piggare. Men ju äldre blir desto också fler sjukdomar blir ofrånkomligt. Fler krämpor och sjukdomar får man, vilket gör också att du har en medicinsk komplexitet. Nu har den medicinsk-tekniska utvecklingen och den medicinsk-vetenskapliga utvecklingen kommit väldigt långt men, och gör att människor lever längre. Men med det så kommer ju också ett stort ansvar på den, inte minst kommunala hälso- och sjukvården, men även då så att säga, både omsorgsboende och hemtjänsten att klara av just den komplexiteten. Och då tror vi att en kommunal läkare kan just förbättra just kompetensen när det kommer till den medicinska kompetensen i vår kommun.
1: Och sen då, avslutningsvis på det här området. All omsorgspersonal ska kunna tillräckligt god svenska för att ge god omsorg. Och det här är ju lagstiftning numera.
0: Ja, precis.
1: Hur funkar det i Göteborg?
0: Nej, men det är ju, vi har ju ett jättebehov när det kommer till rekrytering av vård- och omsorgspersonal. Jag är särskilt utbildad sådan. Tittar man på hur många som söker sig till vård- och omsorgsprogrammet i Göteborgsregionen så är det ett par hundra varje år. Och vi har de kommande åren behov av tusentals. Och det gör ju då att liksom, man riskerar att tumma på så att säga, med språkkunskapen, men det menar jag på är otroligt viktigt att man inte gör, utan man liksom verkligen ställer krav på att man kan god svenska. Vi pratar om personalkontinuiteten som en viktig kvalitetsfaktor. Jag skulle säga också språket är ju ytterligare en sån viktig kvalitetsfaktor. Inte bara liksom i liksom interaktioner mellan personal och omsorgstagare, men också liksom utifrån ett liksom säkerhetsperspektiv. Att man verkligen förstår instruktioner och att man förstår liksom vad den enskilde omsorgstagaren säger och försöker beskriva. Så att språket är centralt och viktigt.
1: För det är inte så många år sedan som det pratades i vissa kretsar om att det här skulle vara på någon slags rasism. Har man släppt det här nu då?
0: Ja, det hoppas jag verkligen att man har. Och jag har också hört det omvända, att äldreomsorgen skulle kunna vara en plattform in på arbetsmarknaden. Och det är också ett feltänk, menar jag, att man ser det som ett, liksom en steg i för nyanlända att komma in. Vi har väldigt många nyanlända som gör ett fantastiskt jobb och som också pratar tillräckligt god svenska. Men vi har också idag fortfarande problem med människor som brister i sina svenska kunskaper, och det menar jag på att det måste vi komma bort ifrån.
1: Vi byter blad.
0: Yes.
1: En stad där barnfamiljer får livet att gå ihop.
0: Ja, precis.
1: Göteborg ska vara en stad där barn får en trygg start i livet och där familjer kan bygga sin framtid. Så ser det inte alltid ut idag. Men hur ser det då ut?
0: Ja, det faktum är att vi ungefär varje år tappar ungefär 1 000 barnfamiljer till våra kranskommuner, inte minst. Och utan barnfamiljerna så har Göteborg ingen framtid, skulle jag säga. Vi ser ju också att en del av orsaken till att barnfamiljer flyttar, det är att de inte har någonstans att bo. Förra året in i Lantmäteriet så byggdes 75 stycken småhus i Göteborg. Kranskommunerna byggde 400% fler. Och här behöver Göteborg bli väldigt mycket bättre på att skapa förutsättningar för radhus och småhus så att familjer har någonstans att bo. Men sen är det ju också så att barnfamiljer liksom påverkas ju också av hur det ser ut i skolan. Hur stora barngrupper är det i förskolan? Hur ser förutsättningarna för ett gott föreningsliv ut? Och alla de här sakerna så har Göteborg en stor förbättringspotential, menar jag.
1: Nu skriver du att idag är 7 av 10 grupper större än Skolverkets riktlinjer, och då snackar vi om barngrupperna i förskolan.
0: Just precis. Nu kommer det ändra rapport idag som GP som visar på en liten förbättring, men som sagt återigen fortfarande sämre än samtliga storstadskommuner, storkommuner, och också sämre än riksgenomsnittet. Så att det finns fortfarande ett väldigt stort arbete kvar att göra. Och sen har vi nu också en reform som träder i kraft om några veckor, nämligen då att, som vi har inte håller med om, nämligen då att barn till föräldralediga ska kunna få ha sitt barn då som det äldre av syskonet 30 timmar istället för 15 timmar på förskolan. Och det ser vi att det kommer ju så att säga, leda till större ansträngningar för personalen på förskolan och också liksom större barngrupper över större delen av dagen. Och det tror vi är olyckligt när situationen som ser ut som den gör i våra barngrupper.
1: Mm. Hur mycket av quick fix är det här då?
0: Nej, men det handlar ju om det som en resursfråga och att man inte slår ihop så att säga. Att man inte lägger ner mindre välfungerande förskolor och att man inte så här, gör det svårt för externa. Jag tänker på föräldrakooperativ som det har varit i några fall nu i Göteborg där man gjort det väldigt svårt för. Och faktiskt utnyttja den situationen som har uppstått. Det är ju negativt på många sätt att det föds få barn, men att man också ser till att utnyttja det på ett bra sätt så att man inte liksom skapar för stora barngrupper utan tvärtom ser till att de kan bli mindre.
1: Mm. Och sen är det ju också personalen då som går på knäna i vissa fall.
0: Ja, och det är
1: hög sjukskrivningsgrad.
0: Precis, exakt. Och lyssnar man på personalen så är just de väldigt negativa till just den här 30-timmarsreformen. De ser inte det som en väg framåt i den situationen vi befinner oss i. Kommer vi ner till Skolverkets rekommendationer, ja då kan vi diskutera det. Men som det ser ut nu så är det väldigt olyckligt.
1: Orkar de här jobba heltid?
0: Ja, det är många som beskriver att de verkligen, som du säger, går på knäna. Och jag har väldigt svårt att se att det kommer bli någonting bra utav den här 30-timmarsreformen. Och vi behöver tillsammans verkligen se till att vi får ner barngrupperna, inte som det är nu då, göra dem större under längre tid av dagen.
1: Mm. Hur ska det gå till?
0: Nej, men som sagt, det handlar om mer resurser och att inte genomföra den här 30-timmarsreformen, inte lägga ner mindre välfungerande skolor, se till att vi har de här externa aktörerna, föräldrakooperativen inte minst, får fortsätta sin verksamhet, vilket gör minska belastningen på kommunens förskolor. Så det finns flera olika saker som vi kan vidta för att komma åt det här.
1: Finns det några sanktioner när man inte håller sig inom de här Skolverkets riktlinjer?
0: Nej, inte som jag känner till att det skulle vara så att du får sanktioner. Det är ju inte, det är liksom inte är någonting som kommunen har rådighet att införa sanktioner mot förskolor på det sättet. Men det kanske är möjligt att man borde... vi har ju ett förslag här om en maxtaxa till exempel. Och det är klart att man kan ju tänka sig att jobba med morot och piska lite grann om man uppnår det respektive att man inte uppnår det.
1: Mm. Man hoppar över då från förskola till skola.
0: Mm.
1: Så står ni, skriver ni att skolan måste återta sitt kunskapsuppdrag.
0: Ja, men precis.
1: Var är vi idag då?
0: Nej, men alltså jag tycker att det spretar för mycket. Den här liksom, det funnits flera olika så att säga pedagogiska teorier om hur skolan ska bedrivas. Jag tror att vi behöver komma tillbaka till en lärare som står vid kanteter och lär ut. Och att vi inte har alla de här digitala hjälpmedlen. Jag tycker inte vi ska ha dem i låg- och mellanstadie. Skärmar, till exempel. Utan det ska vara fokus på skolböcker och lärarens pedagogik. Dessutom tror jag att också, vi har ju lagt förslag nu i dagarna här om att vi kanske behöver införa ett betyg i ordning och uppförande. Till exempel. Jag tror också att vi föreslog här i dagarna också att man kanske behöver få kunna ha kvarsittning från som inte gjort sin läxa. Det finns flera olika åtgärder här som jag tror att vi behöver vidta för att låta skolan vara skola igen. För jag upplever inte att så är fallet.
1: Det här är ju naturligtvis en kommunal angelägenhet då, men hur ser det ut på riksplanet? Får ni hjälp därifrån? Och liksom, vad funkar? Ibland skriver man ju då att nu är det Finland som är bästa föredömet.
0: Ja.
1: Eller Japan, eller vad du kan tänkas vara.
0: Ja, precis.
1: Tittar man på sådana aspekter som de har och
0: tar
1: in i det egna?
0: Ja, men ytterligare ett sådant förslag som vi presenterade i dagarna här, det är ju att Finland har någonting. Vi har ju skolplikt i Sverige, men i Finland har man läroplikt. Och det är någonting som vi vill också införa i skolan, att du ska inte kunna, för att skolplikten är, ja visst, du kan vara närvarande, men det garanterar ju inte att du lär dig någonting. En läroplikt innebär ju faktiskt att du ska inte kunna gå igenom hela skolan utan att ha till exempel lärt dig att läsa. Så att jag tror att det, nu ligger det ju på en nationell nivå att en ny lagstiftning och så, inte på kommunnivå, men det, vårt förslag ändå tror jag är viktigt för en helt annat fokus på just kunskap och kunskapsinlärning i skolan. Och på ordning och reda och på bra studiero. För att skapa det också så behöver vi naturligtvis i Göteborg också se till att vi har mindre skolor. Att vi värnar dem. Och se till att vi också har mindre skolklasser. För så är inte fallet idag.
1: Och då skulle de här som så småningom slutar nian bli allt färre då, de som inte har godkända betyg för gymnasiet?
0: Ja, det är ju tanken. Idag, som jag sa, går det ut cirka 1000 elever varje år utan fullständiga kunskaper.
1: Ja, och 1000 elever, det låter ju mycket, men drygt 23%.
0: Ja.
1: Det är ju nästan var fjärde elev.
0: Ja. Ja, det...
1: Vad vill ni göra för att ta hand om de här 1000?
0: Ja, men precis som inte klarar jag. Men dels handlar det ju om att vi behöver börja från början så att säga och tänka nytt. Och jag har nämnt flera exempel här på åtgärder som vi behöver vidta för att råda bot på det här. Men självklart så behöver man ju också fånga upp dem senare, och det finns ju naturligtvis komvux och sådana saker man kan gå och lära upp liksom, och även kompensatoriska åtgärder i skolväsendet i stort behöver man ju vidta för att fånga upp dem här, men det viktiga är att vi gör om ju rätt redan från början, och återigen de här exempel jag nämnde, jag tror vi är vägen framåt för att skapa en bättre skola och låta skolan just vara skola igen.
1: Mm, jag läste att det är just matte som är det stora problemet, att man inte klarar matten.
0: Nej, men precis, exakt.
1: Och tänker man, vi har en teknisk högskola här i stan.
0: Chalmers, kan man utnyttja, ja, men precis, exakt. Ja, men det skulle man absolut kunna göra, liksom, att just kompensatoriska åtgärder, och det finns ju sommarskola och sådana saker som kan fånga upp. Men förslaget som vi har om läroplikt, det är ju den att du ska inte kunna gå ut liksom, grundskolan utan att fått liksom tillräckliga kunskaper i matematik exempelvis. Och då behöver man ju, liksom, det skapar ju så att säga ett incitament att titta på liksom mer kreativa lösningar. Och du nämnde själv här Chalmers, det skulle ju kunna vara ett sätt att liksom ändå ta hjälp av dem för att, och där, men återigen, kroka arm. Vi behöver kroka arm med både med näringsliv, civilsamhället och akademin för att klara våra gemensamma utmaningar.
1: Mm. Vi var inne på det tidigare också, barnfamiljerna ska kunna bo här i stan också.
0: Ja.
1: I eget hus.
0: Precis.
1: Om de så vill.
0: Ja.
1: Var ska de här husen byggas? För det är ni ju oense om, minst sagt.
0: Precis, exakt. Idag skulle jag vilja hävda att vi har en alldeles för dogmatisk stadsutvecklingspolitik där man jobbar ganska ensidigt med förtätning, och det ska byggas kvarterstad, det ska vara klassisk arkitektur, och så med det då, jag säger inte att det är fel så, men det är väl alldeles för ensidigt, och framförallt så har man ju i början av mandatperioden så stoppar ju rödgröna flera projekt där vi hade kunnat bygga både radhus och småhus. Ett sånt område är ju mellan Kärra och Skogome, där vi pratar om tusentals småhus som skulle kunna byggas i det området. Bara man, och förslaget som det handlar om var en fördjupad översiktsplan. Som gör, hur ska vi göra utbyggnadsordningen? Hur kan vi liksom koppla ihop infrastruktur? Men inte ens det ville man titta på. Vi har uppe i det här nya Hovås 2-området. Där tror vi inte heller att man ska bygga massa flerbostadshus, utan där kan man bygga då radhus och småhus istället. Då. Så att, några exempel på områden där jag ser att man kan bygga fler småhus för göteborgarna. Vi vet att 80% av svenska folket, inklusive göteborgare, vill bo i småhus. Och då måste vi också bygga efter det behovet.
1: Nu hoppar vi från småhusen till en levande skärgård.
0: Ja.
1: Ni är de enda som hittills i alla fall har nämnt skärgården i ert barnmanifest.
0: Ja, precis. Exakt.
1: Vad är ni oroliga över?
0: Nej, men alltså, vi pratar så gott om skärgården. Och vi ska ha en levande skärgård. Och vi är så stolta över att det är en sån stor turistattraktion. Jag tror till och med att den är större än Liseberg, södra skärgården. Folk åker ut där i drivor. Men vi tar inte så mycket ansvar för att det faktiskt ska kunna vara levande. Hela tiden så har ju skolor varit under mandatperioden så har ju skolor varit nedläggningshotade. Vi ser att man inte håller ihop arbeten när det kommer till skärgårdstrafiken. Man inför nya taxor på när man ska föra ut varor till skärgården. Ja, parkeringssituationen som fortfarande inte riktigt löst i Saltholmen. Här tror vi att vi behöver ha ett bättre grepp och se till också att det är möjligt att bygga fler bostäder på öarna än vad som är möjligt idag. Så att vi ser det att vi behöver återuppta den strategiska planen för södra skärgårdens framtida utveckling. Vi behöver ha en skärgårdssamordnare som faktiskt liksom fångar komplexiteten i att bo på en ö som då alla förstår är omgiven av vatten. Vi behöver ta ett grepp om äldreomsorgen där ute. Det finns massor av saker att göra för att just låta skärgården fortsatt vara levande i vår stad.
1: Mm. Jag fastnade på det här, du sa just skärgårdssamordnare. Mm. Jag läste också att det låg sig en motion av Kristdemokraterna i fullmäktige som var uppe 2023. Ja. Det känns ju som ett tag nu.
0: Ja, precis.
1: Vad hände efter det? Nej, men jag såg att olika instanser hade tyckt att nej, men den här avstyrker vi.
0: Ja, precis. Och vi fick ju inte majoritet för den i kommunfullmäktige. Men jag tror att de fler och fler börjar förstå att nej, men vänta nu. Behoven som berör södra skärgården är utspritt på så många olika förvaltningar. Det är allt från äldreomsorg till grundskola, till stadsutveckling, till liksom, trafikfrågor, kollektivtrafikfrågor. Det är så väldigt många olika frågor och många gånger som är ihopkopplade. Och många gånger så kan lösningen vara att man jobbar tillsammans över förvaltningsgränserna och inte stuprör. Alltså när stadsmiljö åker ut och gör någonting, skulle äldreomsorgen kunna åka med då, till exempel. Alltså bara som ett exempel. Och en sådan samordnare som också har möjlighet att fånga upp det som sägs i det vi kallar för ö-dialogen. För idag så känns det som att man bara sitter och samtalar där och så är det ingen som tar det vidare. För att det är liksom ingen som riktigt känner ansvaren. En samordnare kan hålla ihop det arbetet på ett väldigt mycket tydligare sätt. Så att jag tror att fler och fler börjar upptäcka att ja, men det där var nog inte så en dum idé. Den här samordnaren kan ju också vara den som var spindeln i näten när det gäller den strategiska planen för södra skärgårdens framtida utveckling, som ytterligare ett exempel.
1: Så när några av de här remissinstanserna hänvisade till ö-dialogen, så fyller den inte samma funktion då?
0: Nej, jag menar det. Att den är jättebra att man får samtala och att man får spela in och liksom politiken är med och lyssnar och så. Men vi behöver också någon som håller ihop arbetet på ett tydligare sätt än idag.
1: Du, vi ska nämna några ord också om där det står rubriken Stärk civilsamhället och gemenskapen.
0: Yes,
1: innan
0: precis.
1: Vi avslutar det här programmet, Valpodden Göteborg med Kristdemokraterna.
0: Och det är ju detta när jag brinner för väldigt mycket, just civilsamhället och de insatserna som de gör. Vi kan lagstifta ihjäl oss, men det är just i det som jag kallar för de naturliga gemenskaperna. Familjen, föreningslivet, det är där vi växer som människor i relation till andra. Det är där vi kan lära oss omsorg, ansvar, tilltro och så vidare. Så att familjen, föreningslivet, det är där vi liksom verkligen också behöver skapa bättre förutsättningar för de här naturliga gemenskaperna att verka i vår stad.
1: Ja, det skriver också då föreningar, kyrkor, idéburna organisationer och lokala initiativ. Mm. Alltså, vet människor gemen vad det betyder, civilsamhälle? Ja, det bara accepterar man det som det är?
0: Ja, jag hoppas att man förstår och uppskattar all de insatser man gör. Jag har själv varit fotbollstränare i 15 år och jag liksom fullt, de som jag tränar nu har jag fullt sedan de var 5, och jag ser hur de växer som människor i just föreningslivet och som människor. Vi kan så att säga återigen lagstifta ihjäl oss för att skapa goda samhällsmedborgare, men det är just i relation till andra som vi förstår och kan skapa de här dygderna som vi uppskattar oss vår medmänniska. Och då tycker jag det är extra viktigt att vi också skapar goda förutsättningar för de naturliga små gemenskaperna. Och där är någonting som jag menar vi kristdemokrater har fångat på ett sätt som jag tror få andra partier har just fångat. Och därför behöver vi till exempel föreningslivet bättre förutsättningar genom ett starkt föreningsbidrag till exempel. Vi behöver skapa bra förutsättningar för ideella ledare och så vidare och så vidare.
1: Mm. Du, tiden rinner iväg.
0: Ja, jag ser det här.
1: Rackarns.
0: Ja, det går fort här alltså.
1: Ja, det gör det. Ja. Hörru, vad återstår nu för Kristdemokraterna innan ni går till val så 13 september?
0: Nu handlar det om att fortsätta ro. Det handlar om att fortsätta ro hela vägen in till den 13 september och inte lita på valvinden. Jag förstår att många...
1: Hur många är ni som ror?
0: Vi är ganska många. Jag har inte siffran i huvudet, men väldigt, väldigt många som tillsammans hjälps åt här nu för att liksom berätta för väljarna om kristdemokratisk politik. Allt fler börjar upptäcka den, men vi behöver också hjälpas åt så att ännu fler kan se att vi har en politik för Göteborg och för Sverige, och att vi tror på Göteborg och att vi tror på Sverige och att det finns en potential som gör att vi kan bli ett bättre land och en bättre stad att leva i.
1: Mm. Hur hoppfulla är ni för Göteborg?
0: Nej, men jag har inte gett upp hoppet, utan jag tror på att SCBs undersökning här innan sommaren, fortfarande 19-20% osäkra väljare, så det finns fortfarande en hopp.
1: Mm. Du, då säger jag tack och hej.
0: Ja, tack Dan själv.
1: Dan Marcelind, gruppledare för Kristdemokraterna i Göteborgs kommunfullmäktige. Mm. Vad händer precis härnäst nu? Har du fler uppdrag idag?
0: Ja, det har jag. Ska ut till en intervju ute i Askim som jag ska ta här om en liten stund. Jag ska försöka få i mig lite mat här innan bara. Och sen så är det ta den där intervjun. Och så fortsätter det imorgon med både debatter och studiebesök. Så att det är full rulle.
1: Härligt. Ja. Jag hoppas ni får en bra valrörelse.
0: Tack så hjärtligt. Tack för att vi kom.
1: Okej, det här var Valpodden Göteborg för idag. I morgon igen. Och då är det samma tid. Då lyssnar vi på vad Vänsterpartiet vill med Göteborg. Så att återhörande då på frekvensen 94,9 eller 103,1. Eller möjligtvis båda. Hej!

0: Tune in to K103 to keep track of the vivid city of Gothenburg.
1: Du lyssnar på K103 Möter.
2: Ja, då är jag här backstage på Yakida och tar en bash med Division 7. Med mig har jag Oskar Flygare och Anton Andersson. Ni har ju spelning här ikväll på Indiefesten. Hur känns det?
3: Det känns jättebra. Det ska bli väldigt kul. Jag var här lite tidigare än resten av bandet idag och så mötte jag Mattias Alkeberg. Han ska också spela här ikväll. Då mötte jag honom på Avenyn så försökte jag nicka till honom lite menande sådär, kollegor emellan. Tänkte, vi ska inte göra en för stor sak av att vi två artister här som träffas på gatan. Men han kände inte igen mig. Jag förstår inte varför. Bortsett från det känns det fantastiskt bra att vi ska spela. Det kommer bli grymt. Vi har blivit bortskämda med att spela i lite större lokaler sista tiden. Nu är vi ju en ganska trång lokal. Det är en stor bar i mitten. Det kommer bli stökigt och svettigt. Det ska bli väldigt roligt att göra igen.
4: Jag tror vi frodas i sådana miljöer. Att vi liksom har gjort våra år i de här konstiga källarna. Och nu känns det som att Yakida är ett ballt ställe. Men fortfarande med den samma känsla. Det tror jag kommer bli bra tryck ikväll alltså.
2: Ni är ett Stockholmsbaserat band, men ändå känns det som att ni har en ganska stark anknytning till Göteborg. Jag vet att ni har en låt till exempel som heter Majerna. Hur kommer det här sig?
3: Ja, men så här va, att Majerna är ju en... man ska ju inte hymla med att det är Göteborgs indie vi har plankat när vi har gjort det. Alltså så, det är en låt i sjömanskostym. Det är precis vad det är. Titeln Majorna kom sig av, i låten så sjunger ju Dara, sångaren, om två fotbollsmålvakter. Nu är jag ute på halis för jag kan ingenting i fotboll, men han sjunger ju alltså om Tommy Vai... Nej, vad heter det? Jo, de heter Tommy Vaiho och Tommy Manoja. De heter Tommy och Tommy, det är det som är lurigt. Tommy Manoja, och så vill han ha någonting som skulle rimma på Manoja. Och då slängde han in Majerna, en trött kille från Majerna, sjunger om. Och sen landade vi att det där är den bästa titeln. Och eftersom det är en sån blinkning till Göteborgs Indien så det är klart att den får heta Majerna. Det är liksom ett Stockholmsband-tolkning av Göteborgs Indie. Ja. Och bara för att säga någonting också. Ja, alltså Göteborgs-publiken har ju varit med oss verkligen från start. Vi gjorde det första gig här 2 veckor innan pandemin stängde ner allting. 2020 var det. På Järntorgets brygghus. Alltså verkligen källare. Vi står på golvet. Precis, ingen scen överhuvudtaget. Men borde kanske vara 60-70 personer där. Men redan då, det var en helt fantastisk respons. Vi hade inte ens släppt Istid då. Det var, liksom, det var före den tiden. Vi hade varit och spelat in den precis. Och så. Sen har spelställena här blivit... bara större och större för varje gång. Mm. Och det är ju bara här som vi får... Publiken sjunger hejaramsor till oss. Nu kör Seven Nation Army med liksom en Division 7-tappning. Det händer bara här i Göteborg.
2: Ni nämnde ju Istid. För om man tittar på Spotify-spelningen så har ju den typ 420 000. Vad är det som liksom har gjort den låt så speciell?
4: Ja, alltså som Anton sa, vi hade precis spelat in den när pandemin bröt ut. Och vi hade väl... på känn när vi stod i studion att det här var någonting extra. Och vi såg fram emot att få spela den. Och så blev det ju inte så. Och samtidigt så tror jag den låten handlar mycket om någon sorts... det är någonting som inte riktigt blev som man tänkte. Någonting oförlöst. Och det kändes som att det slog an en sträng ändå i den tiden. När vi fick respons på låten så var det många som spelade den på studentskivor och såna där saker. När de skulle ge sig ut i världen... mitt under en pågående pandemi och ingen visste någonting vad som skulle hända. Då passade den låten ganska bra in i den stämningen på något sätt. Och den fångade någonting, tror jag, som många gillade.
3: Ja, men jag tror att det finns ett... Det är det första före och efter vi har i bandet. En brytpunkt någonstans var... det var... men småskalig, skramlig indie före Istid. Och sen så, den gjorde att vi blev liksom introducerade för P3, fin radio. Och den fick fick mycket större spridning än vad våra tidigare släppta låtar hade fått. Så det blev en annan nivå på det. Det tog bandet några ytterligare steg. Och sen så är det väl... den går väl hem för att det är en ganska catchy låt. Mm. Vi brukar sällan tänka att vi ska göra rock och pop som är 3:30 som är lyssningsvänlig. Men här tror jag det var ett mål med den låten, att den ska verkligen vara i den lådan. Mm. Ja, alltså jag tycker vi har släppt mycket efter Istid som jag tycker är mycket, mycket bättre än Istid. Men av någon anledning så går den fortfarande väldigt, väldigt bra.
5: Ni har ju varit verksamma i ganska många år nu, sedan 2017.
3: Ja, det, som fullt band så började vi trevande till och med kanske 2016. Men bandet, eller från början var Division 7 en duo som bestod av Max som spelar bas då och Dara som sjunger. Mm. De började skriva låtar ihop på gymnasiet och då är vi någonstans 2005-2006. Och så höll de på i från och till under 10 års tid nästan, tills det som hörde av sig då till bland annat mig, och så började vi göra ett band av det här, så att och längs vägen så kom du med, Oscar, och de andra som är med i bandet, men det har gjort att de under de 10 åren så har de skrivit hur mycket låtidéer och skisser som helst. Så att när vi ska skriva nya låtar eller sätta ihop en platta så där, då har vi ett jättearkiv av det gamla slaskinspelningar på någon telefon. Det är någon syntslinga som är inspelad på datorn. Det är någon sån guitar pro filer som har massa låtar. Det finns hur mycket som helst. Så att de kommer fortfarande hela tiden med nya låtidéer, men som är då från tiden 2005 till 2016 eller sånt där.
4: Jag tycker det blir en härlig blandning ofta när vi ska, för vi slutar ju ofta med att vi har för många låtar och måste välja bort favoriter som någon kanske gillar väldigt mycket men som de andra inte har resonerat med och så där. Men det som blir kul är att det alltid är en blandning mellan den här skattkistan som Max och Dara har med sig med hundratals olika idéer och att vi kommer in med nya färska idéer som möts i det där, och ibland är det liksom samma låt som har olika delar som är antingen då från deras tidigare inspelningar och så kanske vi har en annan del av låten som är någonting helt nytt. Och i varje fall så blir det ju någonting där vi verkligen kommer tillsammans allihopa och kastar oss på de här idéerna och verkligen gör det till vårt egna sound. Så det är en jätterolig process tycker jag vi har när vi spånar på låtar och väljer till skivorna. Så.
3: Och när vi började då 2016-2017 så handlade det mycket om att göra, vi tog ett antal låtar och så testade vi så här, okay, hur ska de här då rudimentära skisserna låta i ett band? Hur ska vi få väcka liv i de här så att det blir en Hur skulle ett band spela den här musiken? Och de första åren, ja, men så var det lite trevande. Det var precis i början var det liksom på väg att det inte skulle bli av, att vi var på väg att lägga det på is. Så tänkte vi, ja, men vi ger det här en chans och så ser vi hur långt vi tar det. Det ska bara vara drivet av lust. Vi ska bara ha kul när vi gör det, och så länge det bara liksom känns att det finns momentum, att det går framåt, eller att det går framåt för oss i alla fall, så kommer vi fortsätta. Och ja, klipp till nu då, när vi ska spela här på Jackie Day ikväll, så är det en fantastisk resa faktiskt vi har lagt bakom oss, och förhoppningsvis har vi mycket kul framför oss också.
5: Då undrar jag, vad är den stora skillnaden med Division 7 från då 2017 till Division 2024?
3: Oj, jag är så glad att vi inte slog 2017, utan att det kanske att det händer nu då. Ja. Vi är mycket, mycket bättre musiker, vi är mycket mer samspelta, vi har ett helt annat öra för att arrangera låtar, att spela ihop. I början skulle det vara liksom, allt skulle gå på kraft, det skulle vara stökigt och stort, och lyssnar jag på inspelningar från den tiden så är jag inte jätteimpad av själv hur det lät. Allt har blivit mycket bättre skulle jag säga.
4: Ja. Jag tror vi pratade om det i bilen på vägen ner, att vi har liksom gradvis kommit bort från det där att stå i en replokal och vara helt lomhörd och försöka bara vrida upp så mycket som möjligt för att överrösta varandra, till att hitta mycket mer dynamik i låtarna och våga ta ner intensiteten ibland för att det ska finnas en spänning i musiken, och det har ju varit ett jättestort kliv också när vi spelar live, att vi vågar, vi står trygga när vi tar det lite lugnt också. Och det blir en helt annan spännvidd och dynamik när vi står, och vi märker också att vi får respons från publiken, att de följer med när vi går upp i extas och står och sprattlar på scenen och ylar, så har vi publiken med oss liksom. Och det tror jag är för att vi vågar också inte bara köra 100% hela tiden, utan vi liksom kan rulla tillbaka lite när vi behöver.
3: Jag ska också komma ihåg att alltså, när vi började där, alltså, jag och Dara och Max gick i gymnasiet ihop, det är så vi bekanta med varandra. Jag visste ju inte att Dara ens sjöng när vi började träffas. Det berättade han hörde av sig frågan om vi skulle spela ihop. Och han hade ju inte spelat in något band tidigare till exempel. Så någonstans är jag också så att vi började ju att lära oss lite från scratch att göra det här. Och har ju också haft, vi har ju spelat ganska mycket ute nu, och det tror jag varit den nyttigaste läxan. Alltså att nöta, vara ute och spela, vara ute och gigga, vara ute och ta olika typer av publiker. Våra favoritgig, nu har vi förmånen att det är många som vill komma ut och lyssna på oss, vilket är väldigt kul. Men alltså, några av våra bästa gig vi har gjort, det har ju varit när det knappt är någon där. Ja. När vi kanske har stått framför 10, 15, max 30 personer. Som har gett sitt allt när de är där, men då vi har som mentalitet då, att för att det här ska lyfta måste vi göra vår bästa spelning någonsin, och så har vi alltid jobbat, och det är extra kul att göra något sånt och försöka göra någonting liksom oväntat bra när förutsättningarna är ganska skakiga, och det har vi gjort i början ganska många gånger. det tror jag också har gjort oss till det bandet vi är idag.
5: Det står ju på er bio på Spotify och säkert på fler ställen, men att fans hör av sig till er och vill att ni spelar på bröllop, och att ni har spelat från att ni började spela på stökiga hemmafester och sen då till fulla kokande lokaler. Mm. Vilket är då det sjukaste gigget som ni har varit med om?
4: Hisingen kanske?
3: Ja, just, ja. För att,
4: när vi är i Göteborg.
3: Ja, rättelse. För att vårt första Göteborgsgig var inte på Järntorget, för det gud som jag sa tidigare. Utan det var på något som kallades Sliten Popfest. Det var på baksidan av ett stort hus som tjänade som ett kollektiv ut på Hisingen. Det var ju vår första Göteborgsspelning. Ja. Men berätta vad du minns från det.
4: Nej, det var liksom allt man kan önska av Hisingen. Det var väldigt intressanta personer där. Vi dök ner i någon sorts partytält som var uppställt på en stor gräsplätt. Och så det fanns knappt någon utrustning att lira med, men vi gjorde vårt bästa. Det fanns någon sorts plastigt liksom låtsas keyboard där som var tänkt som att vi skulle spela på. Och så fick vi en platta öl i gage och vågade knappt hänga i logen, för det såg så äckligt ut överallt. Och sen bara fick vi liksom med oss alla som var där. Det blev världens stämning in i tältet, och det var, jag minns en väldigt, en ganska stor och lite skräckinjagande man som var helt liksom besatt av musiken och låg på golvet framför och bara ylade med och kramade om våra sångare där och bara var helt inne i det. Och som sen har följt med, han har ju dykt upp på kommande spelningar och varit verkligen en av våra främsta supporters från den kvällen. Jag råkade glömma min mikrofon där också, men det var ett mirakel att den var kvar liksom när jag åkte dit några månader senare.
3: Det är ju inte en jättesjuk spelning, även hör jag nu när du återberättar det, Oskar. Men varje gig har en mått av att det är någonting som händer som är utöver det vanliga. Max, vår bassist, har ju som gärning att han publiksurfar varje gig. Och det är klart att det är extra häftigt att se honom publiksurfa på Pustervik när det står 600 personer på golvet och tar och bär honom.
4: Brandlarm har gått mitt under spelning.
3: Det är en bra historia.
4: Vi spelade i källaren till Skalateatern i Stockholm. Och så mitt under spelningen så gick brandlarmet. Och det var nog rimligt, för det var ju...
3: Vi ska börja så här. Ja. Vi spelade tillsammans med vår kära kompis Bromander. Ja. Och vi visste från början inte att vår speltid... Det var liksom en gräns att musiken måste vara död vid 11. Ja. Och så, där. Och så spelade Bomander, det var jättebra, och så tog vi det lite lugnt, och sen så var klockan över 10, kanske kvart över 10, så får vi höra då att, men ska inte ni köra nu? Vi måste snart stänga. Ja. Vad i... tänkte vi då. För det visste vi inte om. Då var alla jättearga och så kände vi måste bara gå upp. Och så försökte spela hur många låtar som helst så snabbt det bara gick. Men då kom vi till det att det var så varmt och trångt och det var fullt i den här lokalen. Ja. Så att först började PA att lägga ner och det kom och gick lite sådär. Men sen då till slut så var det tror jag, så mycket fukt och kondens att brandlarmet gick. Så det fick utrymme allting. Och då, vi hade ju släppt tror jag låten Halleluja barn som är från Paradis Garage och den skulle vi spela då, men vi hann inte spela den för att brandlarmet gick och vi fick utrymma. Men då ryckte vi med en akustisk gitarr och körde den, för då samlades alla utanför på gatan, vi snackade att det kanske var 150 personer och sådär. Då spelade vi den sen på gatan i alla fall med bara en akustisk gitarr, vilket blev en sjukt rolig premiär av den låten.
5: Hundhuvudet, det är ju ert kommande album, släpps nästa vecka, 22 mars. Ja, hur känns det? Hur lång tid har du tagit att arbeta fram det här?
3: Ja, men det är en jättehärlig och konstig känsla att släppa skiva. För att, ja men vi började, det har tagit tror jag, ja, men från ax till limpa så har det tagit ett år ungefär att göra den. Så vid den här tiden för ett år sedan ungefär så började vi, apropå Max och deras låtskatt, så började vi sålla fram låtidéer och testkänna lite på dem och sådär. Och det kunde vara allt från att det var en... Dara satt med en inspelning med en akustisk gitarr och sjöng och så testade vi lite i hur ska det här låta i ett band, vad skulle det vara för stil på den och sådär. Och jag tror vi ägnade hela våren åt att sålla fram 20-25 idéer. Så tänkte vi att nu har vi alla de här, sen ska vi tratta ner det här till de tio bästa låtarna. Och sen satte vi igång med att spela in den. Och den här gången så, tidigare har vi varit i studio ganska mycket och spelat in, hyrt in oss. Eftersom vi alla har andra jobb vid sidan av oss här, det är lite mäckigt att få ihop schemana och få alla på plats i samma rum. Så tänkte jag så här, men nu fixar vi det här i replokalen och spelar in allting själva.

0: som vi hade nu var ju väldigt mycket att vi hade ett gäng låtar vi hade valt ut och vi hade spelat tillsammans, och sen spelade vi in ganska mycket bit för bit och la det här pusslet på varje låt. Och det var ju något som funkade tack vare Filip Lundgren, våran gitarrist och producent och också skivbolagsboss. Han har ju verkligen varit den som har hållit ihop hela det här enorma projektet och sett till att vi har kunnat sätta olika låtar och få stil på allting, trots att vi har verkligen lagt ett stort pussel med olika inspelningar, och vi har skrivit mycket fram och tillbaka kring de olika idéerna och testat olika saker och sådär. Och där har han verkligen varit spindeln i nätet, och jag tror inte vi hade haft en skiva klar på ett år om inte han hade varit den som verkligen hade en vision och hjälpt oss alla att hålla fokus under tiden.
1: Man skulle säga, det som var en skillnad mot hur vi gjorde den här skivan jämfört med Paradis Garage var att låtarna växte fram när vi spelade in dem. Alltså det är inför det här gigget som vi har börjat repa dem. Innan hade vi knappt spelat dem tillsammans överhuvudtaget, utan det var under inspelningarna som låtarna kom till och växte fram, och det var då vi hittade soundet. Så att det är faktiskt först nu vi börjar känna på vad är det vi har gjort egentligen, vad är det för låtar, hur ska vi spela dem och så här. Så att det ska vara starkt och det ska vara bra, mycket kraft och kropp i låtarna. Det är låtar som ska passa för lite större lokaler, lite liksom större sammanhang. Förhoppningsvis så får vi också presentera dem där. Men det är redan på inspelningarna ska man få liksom den här skjutsen som man kan få av ett bra, lite större gig. Det ska kännas så i hörlurarna eller i stereon i vardagsrummet. Att det här att stå på en stor på en stor fotbollsplan och höra ett band spela eller stå på läktaren, man ska känna inom sig lite av de känslorna man får att vara på en riktigt stor, bra, röjig arenaspelning.
2: Avslutningsvis så undrar jag, varför heter ni Division 7?
1: Oh, det här är lurigt eftersom Dara inte är med. För det är han som är har satt det här namnet, och historien går ungefär så här. Där får rätta mig efter.
0: Han kommer korrigera mycket från oss.
1: För länge sedan då, så han och en kompis, nu jag tror att vi snackar tidiga tonår eller kanske ännu yngre, har som hobby att gå och titta på Division 7-matcher i fotboll. Det här utspelar sig i Solna, strax utanför Stockholm. De tittar på typ storebrorsor som spelar i Division 7-lag. Och hela grejen, alltså hela nöjet med att göra det här har jag fattat det som, är att de står och gör massa tifon och bränner bengaler och lever rövare på Division 7-matcherna. Och då ska de vid ett tillfälle åka till ÖB för att köpa stora tält eller dukar för att skriva lagnamnen på, antar eller någonting, och då får de skjuts av den här kompisens pappa till ÖB för att köpa de här tältdukarna. Och då frågar pappan, som jag vet inte vill engagera sig eller överhuvudtaget kanske inte förstår vad de håller på med, då frågar han så här: men vad ska ni skriva på de här dukarna då? Länge lever Division 7, eller? Och de lite försynt rättar pappan och säger så här: nej men vänta, vi ska ju skriva lagnamn, vi håller inte på divisionen, vi håller inte på Division 7 i stort. Jag tror att den där frasen länge lever Division 7 levde sen kvar hos där, att han tänkte väl den dagen jag startar ett band, ja men då ska det heta Division 7, och då ska vi släppa någonting som heter Länge lever Division 7. Så det är inte en slump att vår första EP heter just Länge lever Division 7. Det är en variant av historien om hur det gick till. Jag lovar inte att den helt stämmer i alla delar, men ungefär så gick det till.
0: Jag tror Anton kommer få spela kvar i bandet ändå. Det var väldigt bra. Ibland har ju folk trott att det är för att vi är 7 personer och sådär, men det var bara en slump att ett tag så var vi 7 personer som stod och spelade. Men det kommer just från fotbollsreferensen, och de dyker ju upp lite då och då i låtarna också, bland annat Majorna som jag snackat om. Så det tänker vi blir en kul liksom liknelse, och vi försöker ibland fixa liksom lite sån stämning på spelningarna, att det ska vara som en fotbollsmatch när man precis har gjort mål. Och,
1: ja men då liksom en läktare med supportrar, alltså någonstans att liksom få med publiken att sjunga tillsammans, försöka, publiken är vänlig nog att göra det när vi spelar.

0: Jag känner mig rätt nöjd. Hur känner ni?
1: Stolt och nöjd, skulle jag säga. Det skrev vi och nu taggade på att gå ner och gigga snart.
0: Tack, Anton och Oskar från Division 7. Skål!
2: Skål!
3: Hej, vi är Weeping Willows och ni lyssnar på Studentradion K103 i Göteborg.

Har du en idé till ett program eller en podd? Kontakta oss på info@k103.se.

0: tipsa oss om nyheter på info@k103.se.
1: Du lyssnar på K103 möter.
2: Jag säger hej och välkomna till Martin Elisson och Adam Bolmeus från Hästpojken.
3: Tack.
4: Tack.
2: Yes. Hästpojken bildades ju 2007 av er som tidigare då spelat i Bad Cash Quartet.
3: Ja.
2: Och det startade ju redan när du var omkring 10-11 år, Martin.
3: Bad Cash, ja, men det här har jag ju pratat med någon där och försökte liksom minnas exakt när det startade Bad Cash.
2: Det är väldigt tidigt, tycker jag.
3: Ja, ja, det var det. Men inte så lite. Vi var väl kanske 13, 12.
2: Okay.
3: 13 var vi kanske.
2: Och sen när vi gymnasieåldern så kom Adam in i bilden.
3: Adam kom in på andra skivan. Liksom. Ja, inför andra skivan. Den som liksom gick bra med.
2: Så ni har ju spelat ihop i mer än 25 år. Och nu strax är det dags för det femte albumet med Hästpojken.
3: Ja.
2: River av ett liv.
3: Ja, exakt.
2: Och redan nu så är ni aktuella med singeln Min nya parfym. Alltså i pressmeddelandet så står det att det är den enda låten på albumet som handlar om ett specifikt ämne. Kan du berätta vad handlar det om?
3: Nej, men att man att man börjar komma upp i den åldern när man känner att man inte orkar göra sig till så mycket. Jag vet inte hur mycket jag har gjort det, men det är ju många situationer där man känner, lojal för att känna att man behöver liksom, det är klart att man måste anpassa sig till olika situationer, men att man ändå känner att man har en grund ut den man är, att jag känner mig mer och mer trygg kanske är det. Och att det, man kan se tillbaks på livet man kanske har, framförallt när man var ännu yngre, att man liksom anpassade sig lite för mycket kanske och inte tänkt själv så mycket.
2: Tolkar som att sluta iklä sig roller.
3: Ja,
2: vad är det för roller?
3: Ja, exakt, vad är det för roller? Jag tänker att alla gör väl det. Det gör man ju såklart, alltså att man anpassar sig till olika situationer, vilket man ju måste göra, men jag tänker att man inte ska göra det så mycket så att man tappar bort sig själv. Och så är det väl en
4: Jag låtsas att jag är piggare än vad jag är nu. Jag är egentligen trött nu.
2: Du går in i rollen som pigg.
3: Exakt, men när man lyssnar på den, då förstår man att man ska bara vara astrött och visa det. Jag vet inte, men det handlar väl också lite om att man kanske gärna vill vara precis som man är, men att det är man väl inte så ofta, utan man kanske är det mest när man är för sig själv hemma. När man provar sin nya parfym.
2: Jag fastnar för textraden. Tänker att jag ändå är den jag lever med och den sista jag kommer se när jag faller samman.
3: Ja, just det.
2: Alltså,
3: det är ju egentligen.
2: Kan du berätta?
3: Det är väl det. Om man skiter i det jag sa innan, för det blev alldeles för rörigt. Det är ju det handlar om. Man är ju med sig själv när man föds och man är ju med sig själv när man dör. Och det är ju en massa människor runt den, men man får nog bli lite mer vän med sig själv. Det är kanske snarare det handlar om. Jag tänker på det. Att det är bra att bli det. För att man har ju bara sig själv.
2: Jag tänker lyfta sig emot. Den textraden, men det låter nästan lite som, vad ska man säga, alltså grundbulten i en slags ideologi. Liksom.
3: Ja, eller kanske att man önskar att man var en sån person som klarade sig själv. Vilket jag inte är. Ja.
2: Men är du på väg dit nu? Eller liksom låter, det känns ju ändå som att nu har du bestämt dig på något sätt. Kommer aldrig mer stanna när jag vill gå.
3: Ja, men precis. Jo, men alltså, jag kan ju tycka att jag anpassar mig mindre nu än vad jag gjorde förr i situationer. Men, alltså det handlar väl om att bottna i sig själv kanske. Jag förstår vad jag menar. Du märker att jag inte har gjort intervjuer på sådana här rätt länge.
2: Det är helt okej. Ja, men senast man hörde Martin åtminstone i K103, Viktor pratade med dig om skivans relation till ångest.
3: Jaha.
2: Återkommande tema i ord och låtar. Och jag kan ställa samma fråga. Är det något som tar plats på albumet som kommer?
3: Vad sa jag då? Det känns som jag var mest slipad.
2: Vad sa du då? Men jag tolkade det som att liksom att ångesten, att skapandet är lite ångestdrivet också.
3: Ja, men så är det absolut. Jo, jag skulle vilja säga att jag är ångestdriven. Alltså att om jag inte hade haft ångest hade jag nog inte fått så mycket gjort kanske. Det kan man väl säkert känna igen sig som student, tänker jag. Jag har varit student också. Då är det väl sällan man liksom lägger i några extra växeln. Det gör man först när man börjar må riktigt jävla dåligt, tänker jag, dagen innan tentan eller så. Och så har det alltid varit för mig. Att det krävs liksom att man känner att det är, nu att det verkligen är på, att man har kniven mot strupen.
2: Ja, ibland säger man att if life gives you lemons, make lemonade. Så det gör ändå någon slags lemonade av det jobbiga liksom.
3: Ja, okej. Ja, jo, men eller? Så är det kanske. Ja. Ja, jo, men det är ju en förhoppning. Alltså att man, att om man mål till kass så är det ju såklart gött om man kan då, det skulle kunna bli något bra det, som till exempel en text eller så. Mm. Men då är det ju 7 texter på 6 år sen.
2: Jag tänkte just det, det kan ju vara så himla olika lång tid. Vi pratade med Marit Bergman förra året. För henne tog det 7 år med nya albumet. För Jakob Hellman har det tagit 37 år med ett album liksom. För jag verkar ta ett år längre varje gång. Är det för att Martin har mindre ångest som vidare skapandet? Eller varför är det så? Varför tar det så många år?
3: För Adam vet.
2: Ja, vill du berätta vad du
4: tror? Ja, det är väl egentligen ett så här oromantiskt svar på det egentligen. Det är väl bara att vi inte har lagt tillräckligt mycket tid på det. Mm. Sen kan vi köra fast och ändra oss och liksom tveka på olika grejer och sådär. Att man känner att det inte känns bra och så. Men oftast är det att vi kanske inte hinner tillräckligt mycket då. Tillsammans i alla fall. Eller?
3: Ja, jo. Men jag tänker också det här. Men det är ändå det här med att köra fast och så är ju ändå en del i det. Det känns som att nu bara i kvinnor så gjorde vi det. Vilket jag tycker hörs lite i av slutprodukten. Alltså att
4: det tog väldigt lång tid att liksom få fram det vi ville spela in. Och sen när vi väl hade det så spelade vi in allting väldigt fort.
3: Ja. Det var ju någon sorts ledstjärna att liksom det här med att hålla på
4: och pilla. Det är liksom inte att man står i studion och slipar på ljud i 6 år. Och så, utan själva den processen gick väldigt fort.
2: Ja. Ja, för berätta mig, hur går skapandeprocessen till? Det är mest Martin som skriver texter.
4: Mm.
2: Ja, var Adam kommer musiken musik och Adam in i bilden?
3: Nej, men Adam, om Adam gör, alltså texterna är ju, de har ju inget eget liv, texterna jag skriver, utan de finns ju bara i det sammanhanget med musiken. Det är inte som att man skulle kunna, de är inte så jättebra om man bara läser dem rätt upp och ner.
2: Så har du redan en tanke liksom hur du vill sjunga det när du skriver det, eller?
3: Nej, men om Adam skickar en låt till exempel så finns det, så har han ju ofta antingen att han spelar på ett piano eller att han liksom nynnar in melodin. Så får jag ju sätta in ord på de här olika noterna mer.
2: Okej, okay. Så det brukar inte gå åt andra hållet?
4: Ja. Nej, vi har inte testat det så mycket, va?
3: Att jag skulle, att Adam skulle skriva en text?
2: Nej, jag tänker om, att jag om du har en text först.
3: Aha, så nej, sen, ja, vi har ett, sen en låt tror jag det har varit så. Det var till den här Cruisers för 1000 år sedan. Det var väl lite så. Eller fanns det? Var det en sån?
4: Ja, nej, ja, men det fanns inte innan.
3: Nej. Men det är ju
4: inte vad jag vet i alla fall.
3: Nej, jag sitter ju inte och skriver grejer liksom som jag då kan plocka fram en sån diktbok. Och
4: men lite så upplever jag ändå att det finns lite så här, ja men den där raden känner jag igen. Den,
3: jo, men precis. Men då har den ju tillkommit just för att jag har suttit och skrivit den till en annan låt. Så att på det sättet kan det ju finnas texter alltså som har skrivits till annan musik. Tidigare har det nog varit lite mer så där att man kanske har skrivit i sin dagbok. Idag tyckte jag det var jättejobbigt för jag och Jonas Blåka och så. Och så kunde man liksom ta det, så blev det text. Så är det inte så mycket längre.
2: På förra albumet, Hästpojken är död, anspelar på döden, att man kanske också tänker att så här, nu kanske ni väntas lägga ner eller någonting.
3: Ja, absolut.
2: Har det någonsin varit ett förslag på något sätt att nu slutar vi med Hästpojken?
3: Ja, men Adam säger att vi la ner, var det efter förra skivan?
4: Mm.
3: Ja.
2: Efter Hästpojken är död?
3: Ja. Mm. Det är inte jag minns.
2: Men Hästpojken verkar inte vara död.
3: Nej, det är det inte. Som det, gjort en skiva.
4: Det, men det var inte på grund av det, den titeln vi la ner. Liksom. Men det var en månad eller någonting. Du kommer inte ihåg det? Alltså.
3: Nej, det är ju helt sjukt.
4: Då mådde du kanske inte så bra. Nej, men det var något snabbare. Men det var inte kul att göra den här skivan och vi behöver liksom pausa i alla fall.
3: Ja, så var det kanske.
4: Minns jag.
3: Jo, men det, nu kan jag minnas det. Jo. Att man liksom tog en paus. Men jag uppfattar inte nog Så du levde i en värld där hästfolken hade lagt ner, medan jag tänkte att det var en paus.
4: Jag minns inte exakt hur
3: det som
4: allvarligt det var, men jag minns att det var något sånt. Men den titeln vet jag inte, det var väl...
3: Det var väl liksom bara att du skrev ner på ett papper och målade.
4: Ja, men liksom med den här omslaget. Ja. Och så...
3: Eller var det en råtta? Var det en gris?
2: Ja, det är väl en stor råtta som jag nu är.
4: Ja. Liksom, ja, det var ingen förklaring riktigt till varför det hette det, men vi gillade den kontrasten på något sätt.
3: Ja, det här med titlar är ju knepigt. Alltså, jag typ aldrig har jag titlar på de låtarna jag skriver.
2: Varför då? Eller var kommer titeln ifrån sen då?
3: I många fall är det ju Adam som får sitta och leta fram en titel.
4: Nej, men det vet jag inte. Det brukar väl bli tillsammans. Eller ibland ibland kanske inte är självklart bara.
3: Men det har ju hänt att man liksom mer eller mindre varenda rad i låten har... Kan inte heta det här, kan inte heta det här. Så man går igenom hela texten.
2: Men nu passar det min nya parfym?
3: Ja, det får jag ändå lägga på Adam. Där var det ju... Jag sjöng min nya kostym ett tag.
2: Så var det så ändrade du det?
4: Men du sjöng först med nya parfym.
3: Men jag hade ett kostym.
4: Så det var bättre innan.
3: Det var bättre innan. Ja, tänkte man så här, man är själv och så testar man en ny parfym. Så kändes det lite konstigt. Men sen blev det väldigt bra, tyckte jag. Mm. Och det var ju då. Så därmed har ju Adam då kommit på min nya parfym.
4: Det kan ju vara att man vänjer sig vid någonting. Man lyssnar länge på en demo så man vant sig och gillar det. Mm. Och sen ändras det.
3: Ja, men jag tycker den titeln bara blir bättre och bättre. Nu har man ju tänkt på det jämt länge. Men just det här med att man... Min nya parfym, det kan ju också vara att man liksom ska visa upp... Man kommer tillbaka så att nu luktar jag så här. Mm. Det är något lite roligt med det.
2: Mm. Ni har spelat ihop i 25 år. Vad är liksom receptet på att det ska funka? För det är inte självklart, tänker jag.
4: Nej.
3: Vad heter fan, alltså. Man får inte känna för mycket andra musiker, kanske. Nej.
4: Men det är väl egentligen ganska enkelt. Alltså, du gillar ju samma typ av musik. Alltså, det kan vara vilken genre som helst egentligen, men så kan man ändå... känna samma grej med olika grejer. Mm. Och även saker man inte gillar då. Sådär.
2: Just det. Så det är kanske lite samma saker ni gillar och inte gillar i musik och annat liksom.
4: Ja, är oftast ganska överens liksom.
3: Precis. Mm. Det är väl det. Alltså, man kan ju inte ha hålla med då. Mm. Så är det.
2: Vilka ser man när man ser er live? För det är ju, man tänker att det är ni två, Martin och Adam, som är hästpojken. Men det är inte bara ni två som står på scen. Ni tidigare har med Oscar Wallblom, med Matti Ollikainen från Franska Tio ett tag. Vilka väntas vi se nu tillsammans med er?
3: Trummis har vi haft samma som första skivan, som heter Nico Janko.
2: Just det.
3: Och sen
4: Samuel Pettersson eller Petersson,
3: han kom med på förra skivan.
4: Han spelar i Bye Bye Bicycle, ett band från uppifrån Bohuslän är de ifrån. Men han har varit med några år och han är lite sådär, kan spela ganska många instrument. Så att får se om han ska troligtvis spela gitarr nu. Han har spelat bas innan. Mm.
3: Det är faktiskt inte helt satt vilka vi ska vara.
2: Nej, okej.
4: Okay. Nej, det är lite oklart. Det är för att folk inte kan, det är inte för att vi är kräsna eller musiker. Och så.
3: Nej, exakt. Det är
2: men när ni skapar musiken så det brukar inte vara fler än ni två inblandade oftast, eller?
4: Nej.
3: Det är vi två. Sen så är det ju beroende på hur mycket man lägger live. Nu körde vi ju mycket med han som spelade in skivan, Krippe. Han spelade trummor på typ nästan alla låtar. Mm. Vilket var bra. Då kunde han bara springa. Han liksom tryckte på play och så sprang han bort sitt trumset. Spela.
4: Ja, men han är ju inte med i liksom, när vi gör musiken.
2: Nej.
3: Nej, det har vi verkligen inte gjort i

0: nästan. Nej, det var inte svårare än att göra en skiva, men på, nästan.
1: Mm. Adam, vad gör du?
2: Jag jobbade på en tidning i 15 år. Så att jag slutade i oktober eller november förra året. Så att det är det jag har gjort, så nu vill jag inte göra det.
1: Du vill inte göra det?
2: Nej, nu vill jag bara göra musik.
0: Ja, du byttes av det.
2: Ja. Ja. Nej, men det funkar än så länge, så får vi se lite vad som händer. Men det, ja, jag längtar inte tillbaka till den här kontorsmiljön. Mm. Så vi har bytt lite där.
0: Ja, ja, nej, jag tycker fortfarande det är väldigt spännande med fikarum och kontorslokaler och när Birkenstocks och sånt. Ja, men det känns man lajvar lite nästan.
1: Det känns man lajvar lite. Har du klätt på dig en ny roll nu helt plötsligt?
0: Nej, men det är väl, det kanske är lite det man, när man den här nya, min nya parfym, att man inte liksom, jag har alltid tänkt att om man, när man då får ett jobb och blir vuxen då, att man då kommer man behöva förändra sig väldigt mycket. Men jag känner väl att jag inte har gjort det. Mm. Och det är inte så att någon har dött av det. Det funkar ändå.
1: Är hästpojken någon slags roll?
0: Ja, men alltså om man tänker på, för det är många som jag känner som kan vara sådär, tycker att det är lite jobbigt när man ser oss live sådär, för att de uppfattar inte mig då som en sån person som är speciellt expressiv. Och så hoppar man liksom runt sådär på scen. Nej, vet du, fan, det är ju ingenting jag gör mig till, utan det är ju bara att det är bara att man inte är i den situationen så ofta. Mm. Det blir ju så. Det är, i mitt fall i alla fall, så är det väl en del av mig som finns där sen innan.
1: Just det. Som får ta plats då på scenen.
0: Som får komma fram.
1: Också apropå att bryta med olika roller och så. Vad ska man säga? Är det enklare att liksom hålla det man sagt till sig själv när det väl finns ute i text? Som det, ja, men nu, jag kommer aldrig stanna.
0: Du tänker som nyårslöfte.
1: Ja, men lite så. Alltså, för på något sätt blir det att då kanske inte bara längre du som förväntar dig att nu ska jag hålla det här och göra så här. Utan plötsligt så är det andra som har hört det här, att ja, men det här är vad Martin har sagt om sig själv nu.
0: Ja, just det. Men ja, det har ju också varit något som jag har jobbat på. Jag har sjungit rätt otydligt för det mesta. Det har jag inte gjort.
1: Du?
0: Ja, men det har jag fått höra från olika håll. Men här är det väl rätt tydligt. Så det kanske är så att man får stå för det där. Men det är väl bara rätt skönt i sådana fall. För någon säger, vill du verkligen stanna? Nej, jag vill ju gå, som du kanske förstår.
1: Det känns ju också som ett litet återkommande tema med att kanske inte, vad ska man säga? Ja, men ibland var lite trött på sig själv på något sätt. För jag tänker redan i Midnight Prayer,
0: ja, just det,
1: från 2003, just det här I don't want to wake up as myself. Alltså redan där finns på något
0: Jonas
1: sätt.
0: Jonas som har skrivit
1: det. Det är han som har skrivit,
0: ja, alltså,
1: det.
0: Därför vet jag ingenting om.
1: Men du kan ändå ställa dig bakom den när du sjunger det.
0: Ja, men demonstrativt hade jag ju en stor textlapp när vi var ute och spelade.
1: Okej, det är så här, jo, jag kan visst vakna mig själv.
0: Ja, att jag liksom, nej, men det var ju för att jag aldrig lyckades lära mig den texten. Så jag vet inte.
1: Ja, du tänker så.
0: Men visst, det fanns väl ett sånt tema då. Mm. Men jag tänker att den här är liksom är lite mer positiv än många låtar, eller? Som vi har gjort.
1: Ja, men för det är väl det jag intalar mig också med nu när jag hör den här nya låten. Ja. Att du liksom börjat komma in i ett mer positivt,
0: ja, kanske,
1: skick, eller vad man ska säga.
0: Jag tänker att den här texten är genomgående, ja, kanske inte genomgående, men lite mer positiv än många andra jag har haft, eller? Eller uppfattar du det som en negativ låt?
2: Jag har inte lyssnat på den än. På det sättet. Nej, men jag vet inte. Det kanske den är. Jo, det är den väl. Sätter ni foten.
0: Ja, precis.
2: Men jag har inte ens frågat om den är själv biografisk. Det kanske handlar om någon annan, vet inte jag.
0: Ja, det kan man handla om. Nej, men den är nog ganska självbiografisk. Biografisk.
1: Men kanske skiljer sig lite från de tidigare albumen med lite mer positiv.
0: Ja, det är ju väldigt svårt tycker jag att skriva positiva texter. Mm. Det blir ju, det är liksom, det, jag tror att i mitt fall i alla fall så blir det inte så jättestarka känslor när det är något som är positivt. Mm. Och då blir det svårt att liksom formulera sig kring det på samma sätt som när det är negativt. Mm. Jag har ju skrivit ett antal texter om, återkommer till min dotter då. Mm. Och det blev jävligt dåligt.
1: Det blev inte bra?
0: Nej, det blev inte så bra.
1: Nej. Men finns det någon av de låtarna som gör ett försök på?
0: Nej.
1: Vad vill ni berätta mer om?

0: ett liv handlar de andra låtarna om? Och få något exempel.
1: Ja, men det, alltså, jag vet inte om det är en efterhandskonstruktion eller om det faktiskt är så, men jag tycker att när jag tittar på texten att det är, dels är det så här att vissa texter är ju skrivna mellan 2019 och 2023 liksom.
0: Mm.
1: Alltså inte att jag har skrivit konstant, men mm. att man har plockat upp liksom vissa delar och fortsatt skriva på dem. Så det blir ju rätt förvirrat, men jag tycker att kanske som ett genomgående tema är det väl kanske de här tankarna som man har innan man säger något. Innan man riktigt har formulerat en tanke. Det som liksom är inne i huvudet. Det som inte är så smart och så välformulerat, men som ändå finns där på något sätt. Om du förstår vad jag menar.
0: Ja, men jag tror det.
1: Ja, men alltså det som är... Om man har en idé och så kanske man fullbordar idén här, så är texterna här någonstans mellan. När man liksom har en massa motsägelsefulla tankar och sånt.
0: Och till slut så blir det ändå bra liksom.
1: Ja, men det här är inte det. Det här är med på skivan, att det är som är mitt emellan liksom.
0: Mm.
1: Och så kanske min nya parfym är där.
0: Mm. Just det.
1: Men de andra är lite mer förvirrade.
0: De är lite mer förvirrade, lite mer spretiga i vad de andra.
1: Ja, men
0: andra
1: så som jag tänker att man så är väl livet.
0: Mm. Ni spelar i Göteborg den 25 maj på Filmstudion. Var kommer ni mer spela? Eller kommer ni att spela?
1: Ja,
0: kommer
1: det
0: bli någon turné, eller hur?
1: Ja, men det blir väl någon sorts sommarsväng.
2: Vi ska spela i Örebro, väl?
1: Ja, Örebro ska dagen spela innan. Dagen innan.
0: Okay.
2: Och sen ska vi spela i Strömma. Det ligger vid Varberg.
0: Just det.
1: Ja, just det. Ja, det blir inte
2: två åker eller något
1: sånt. Ja, så ska vi spela i Stockholm också, men det är inte satt
0: inte riktigt. Det.
1: Nej.
0: Jag läste att ni ska spela på Kackelstugan på Öland.
1: Ja,
0: det har varit ett mysigt och varmt ställe.
1: Ja.
2: Getingar där.
0: Ja, har ni varit där någon gång förut?
2: Ja, absolut. Ja. Jag har spelat där tre gånger, tror jag.
1: Ja. Mm. Sånt det är grymt ställe. Mm. Det finns ju många bra sådana ställen. Jag tror det här Strömma är lite åt det hållet, men kanske lite mer som en riktig scen och så.
0: Och lite närmare Göteborg kanske.
2: Och Gotland ska också spela, Vita by.
1: Ja. Du hör,
2: det är bara sådana
1: skärgårdssväng.
0: Jag vill säga tack till Martin Elisson och Adam Holmeus för att ni kom till K103.
2: Tack själv.
1: Tack för att vi fick komma hit. K103 Number three. Club music. Club music. Club music. Club music. Club music.

0: What's up, y'all? This your boy, Y Clef Jean. Y'all already know Clefication, baby. K103, Fugees, Refugees, Brap. Y'all already know.
1: Du lyssnar på K103 Möter. Ja, och med oss i studion idag så har vi Woland och Hibiscus.
2: What up?
3: Hej, goddag.
1: Varmt välkomna.
2: Tack så mycket. Tackar.
1: Kan inte ni ta och berätta lite vilka ni är för de som inte vet?
2: Vi heter Woland och Hibiscus, a.k.a. Young Buddy Satwas, a.k.a. Swedish Rap Game Hasse och Tage, a.k.a. Roland och The Biscuit.
3: Exakt, Swedish Rap Game, John och Yoko in the house.
2: Vilka vi är.
3: Det är en väldigt djup fråga.
1: Ja, det är det.
2: En väldigt djup fråga. Vi har känt varandra sedan gymnasiet, gjort musik ungefär lika länge.
3: Yes.
2: Alltid på en ganska oseriös nivå egentligen, fram tills, alltså vi har väl gjort seriösa låtar då, men vi släppte inte någonting seriöst förrän nu i somras när vi släppte vårt debutalbum.
3: Exakt.
2: Ja. Mitt emellan heter det.
1: Mm.
3: Precis.
1: Det är ett väldigt bra album. Jag har lyssnat rätt mycket på det ändå.
3: Fint att höra, tack.
1: Oberoende för den här intervjun.
3: Ja, men det är fint att höra.
1: Men ni har ju ändå fått rätt bra publicitet på det släppet. Ni har fått några bra recensioner. Men sen så minns jag att det var någon recensent som totalsågade en låt.
3: Ja, den bästa låten också. Jag fattar inte vad de snackade om riktigt.
2: Jakob snackade så här om våran... Vi fick en recension i GP. 3 av 5, 4 fick vi.
3: Det är stabilt.
2: Ganska bra recension. Just fram till den näst sista låten på albumet som hon tyckte var... Hon skrev faktiskt ordagrant att den var olyssningsbar.
3: Det är ändå, jag tycker ändå att de har lyckats med någonting.
4: Ja, men, ja, så kändes det.
2: För smutsigt.
3: Nej, jag vet inte. Den var min homage till Daniel Johnston, som är en stor förebild. Så jag spelade in den på kassett, så den är väldigt brusig sådär. Och det...
2: Jag tror det var just det. Hon skrev liksom att ja, men de använde mycket... Ja, men det är mycket noise i hela albumet. Mm. Hon trodde liksom att det var pålagt, men faktum är att den här låten är inspelad på kassett på riktigt liksom.
4: Det är riktigt noise.
2: Ja, ja. Jag tror inte hon var beredd på det.
3: Men det är också lite en hiphop-grej. Det där är den minst hiphopiga låten på hela skivan, men det är också liksom... Alltså jag älskar smutsen.
4: Lo-fi liksom.
3: Ja, exakt. Man vill ha... Det är ju därför mycket... Alltså samplebaserad hiphop som vi gillar. Det blir någon slags... Det känns mer autentiskt på något vis tycker jag. När man har det här lilla bruset. Och, det känns... Det är del av hiphop-grejen för mig.
4: Mm. Var får ni era samples ifrån? Har ni någon... Var kommer liksom det 90-talsinspirerade ifrån?
2: Båda vi brukar sampla väldigt mycket från YouTube-nedladdningar faktiskt. Och sen ska man ju... Ja, men vi har samplat lite från vinyl också. Mm. Faktiskt till albumet. Låten Dricka te är ett vinylsample bland annat. Yes. Men man ska ju helst inte avslöja sina samplegruvor, för då kan man ju bli upphovsrätt.
4: Nej, såklart.
3: Så, men, vi betalar för alla våra samplingar såklart. men det blir lite del av, det blir som en sport någonstans att liksom gräva upp. Det blir mycket obskyr musik från hela världen.
2: Ja. Det jag kan rekommendera är att skriva in valfritt asiatiskt land och sen en genre, funk, jazz eller någonting. Och så dyker det upp hur mycket som helst. Så det är bara gräva lite.
3: Där har ni fått världens tips.
1: Ja. Gött.
4: Verkligen, känns lite så här old school hiphop också. Använda mycket samples. Så att så här, jag kör lite så här beats som kommer. Lite Frankensteins monster från olika håll. Liksom.
3: Men det är det. Jag tänker att den sortens beatmaking, det är liksom en collagekonst, tänker jag.
1: Oh ja, verkligen.
3: Det är liksom någon slags musikalisk återvinning på något vis. Och jag gillar det. Man tar någonting och placerar det i ett annat sammanhang och så får det ett nytt liv liksom.
2: Om man ser på musikindustrin idag så tänker jag att det är inte bara till hiphop utan alla genrer. Alltså så många melodier är redan använda vid det här laget så att alla genrer på något sätt kopierar från gamla låtar.
1: Ja,
2: och hiphop gör det mindre förtäckt eller vad man ska säga. Ja. Mer öppet.
3: Exakt, det är del av konstformen, det är inget man behöver dölja utan det har liksom varit så sedan grunden liksom.
1: Mm.
4: Finns det någonting som off-limit, någonting som ni sa, det här kommer ni aldrig sampla eller återanvända?
3: Jag har samplat Beatles en gång. Men man vill försöka undvika något som är för uppenbart och för klassiskt.
4: Mm. Okay.
3: I min värld är det fusk att sampla typ Chet Baker. Eller liksom,
2: ja. För grejen är att det blir alltid bra om man samplar Chet Baker, men det är lite för, det är för enkelt att göra någonting bra.
3: Ja, exakt. Så inte för tydliga grejer, tänker jag. Och ibland, vissa låtar är perfekta och de vill man inte röra liksom. Ibland kan jag känna så. Men ju mer obskyra grejer desto bättre egentligen.
1: Ja. Ja, men jag tycker ändå att sampling är ju en konstform i sig.
3: Ja, absolut.
1: Det är ju, alltså, ja. Men också liksom bara lyssna efter att hitta ett bra sample. Att vara aktiv, liksom, fan det här kan vi göra ett sample av. Det här måste jag kopiera liksom. Mm.
3: Exakt, men det är också en grej tycker jag, att vara liksom äkta hiphop, det är att lyssna på otroligt mycket musik som inte är hiphop. För att det är så du får hiphop. Du måste lyssna in dig på jazz och soul och funk och liksom vad som helst. Turkisk psykedelisk rock, liksom vad det nu är. För det är det som gör upp hiphop liksom, i grunden. Så det är någon slags manifestation för, alltså, multikulturalism någonstans. Det blir någon slags... man måste gräva. Exakt.
4: Vi pratade lite innan om vad ni får er inspiration från då. Så förutom med samplingen, liksom, var hittar ni era liksom, inspirationskällor, idealer kanske? Varför? Vilka är det?
3: Hovet. men mycket 90-tals rap och mycket underground rap och annan musik också.
2: Ja, jag vet fan, just nu lyssnar jag väldigt mycket på Busta Rhymes. Det har bara blivit så. Lekfullheten i flowsen och sånt där. Men en av våra största idoler är Jay Electronica, alltid varit. Vi hade ynnesten att se honom live i Köpenhamn en gång. Det var en av de bästa spelningarna vi någonsin har sett. Men det är textförfattarna och så som vi tänker mycket på där.
3: Precis. Man blir ju väldigt nördig i det här med, om man skriver raps, då börjar man ju värdesätta liksom, vad ska man säga, flerstaviga rim och sådana saker. Så man kan ju verkligen gräva ner sig. Och olika rappare är ju bra av olika anledningar liksom.
1: Jag tänker lite på det finns ju den här intervjun med Eminem, med när han rimmar på orange till exempel.
3: Exakt,
1: liksom.
3: Exakt.
2: Dorange.
1: Exakt. Men ja, man måste ju bemästra språket liksom.
3: Ja, precis.
2: Jag hörde någon säga det så jävla bra, att rimma inom rap handlar inte så mycket om att hitta grejer som rimmar, utan det handlar om att få saker att rimma som egentligen inte rimmar.
3: Det är sant.
2: Det ligger mycket i det faktiskt.
3: Det är mycket i betoningen och sådär. Även dialektala skillnader. Du kan vara från Skåne och rimma på en grej som inte funkar om du är från Göteborg.
2: Skåningar kan rimma time-out på time-out, men det kan inte vi göteborgare. Time-out.
4: Time-out. Just det, såklart.
1: Bra. Men apropå bra texter och så ska ju ni ta och spela en låt live för oss här i studion.
3: Yes.
1: Så vilken låt är det ni ska spela live?
3: Vi tänkte köra låten Solen är tillbaks. Och
2: första singeln vi släppte till albumet.
3: Precis. Och den är väldigt trallvänlig och trevlig.
2: No doubt.
3: Det är allt jag har att säga. Den är fet, jag hoppas ni diggar.
2: Ja.
3: Yeah.

0: Wow, wow, wow.
1: Wow.
2: Tack, applåd.
1: Tack.
3: Magiskt.
1: Verkligen.
4: Ja, det var fint, tack.
3: Men vad ni gav en shoutout till, är det...
2: Det är våran DJ, Mixmaster Mange.
4: Det är han som lägger scratch på låten. Då får man lite extra hiphop-flavor om man har lite scratch.
3: De är liksom riktiga, han slänger upp den på ett mixerbord och kör liksom.
4: Ja, exakt. Det är äkta scratch.
3: Fett. Vad, jag lyssnade lite på er låter ju nu inför detta, men liksom vad handlar era texter om? Har ni ett tema?
4: Mm.
3: Eller var får ni liksom inspiration till texterna ifrån?
4: Alltså det är ofta ganska personliga.
3: Livet.
4: Ja, det är ganska självutlämnande, liksom personliga texter ofta.
2: Jag tror det är det som är skillnaden, det här jag snackade om, att vi brukade vara mer oseriösa. Mm. Men nu blir det mer seriöst också, för att det är så jävla mycket, om man skriver om det som händer i livet, om det handlar om glada låtar om kärlek när det går bra, och sen deppiga låtar om kärlek när det går dåligt och sånt där, och sen... Ja, vi har ju också alltså Boss, som ni kanske kommer få höra lite av sen. Det är ju en väldigt... alltså den är ju bara en skrit-rap-låt. Alltså den klassiska grejen inom hiphop, att man rappar om att man är bra på att rappa. Liksom.
4: Med glimten i ögat lite.
2: Med glimten i ögat. Och jag tror att vi har glimten i ögat i alla de här låtarna.
4: Ja, till någon grad.
2: Även de som bara är när vi sitter och är deppiga och rappar om att livet känns jobbigt och att man jobbar för mycket och har press och ångest. Liksom. Men, så har vi ändå lite glimten i ögat. Som när du säger liksom, vägen mot min framtid och bananskalen tar aldrig stopp, och så har vi lite bananskalsljud och sånt där.
4: Exakt, men det är också del av konceptet med skivan. Skivan heter ju Mitt emellan.
1: Mm.
4: Och grejen är att det är väldigt mycket liksom mitt emellan seriöst och flummigt, mitt emellan liksom hiphop och annat. Vi pratar om det där lite på skivan också, att det var lite medvetet också att försöka balansera där. Och det är därför vissa låtar är lite mer seriöst deppiga, andra är lite mer lättsamma och roliga och så vidare. Så att vi försökte balansera och ha lite av allt, för att jag menar, det är så livet är liksom, ibland är det gött, ibland är det mindre gött. Så att liksom försöka fånga det.
1: Mm.
2: Yeah.
1: Men alltså nu när ni har släppt plattan och så, alltså förutom recensionerna och så, hur upplever ni att responsen är?
4: Mm, jag tycker det fina är att man märker att folk verkar faktiskt lyssna mer än man tänker. För att givetvis i rapmusik och i våra låtar speciellt, så är ju lyriken väldigt viktig. Så att det är väldigt fint att höra när någon faktiskt har lyssnat, om någon kanske nämner någon textrad eller sådär. Det är väldigt fint.
2: Det är kul, båda mina föräldrar faktiskt... De är skilda, men var och en för sig har de kommit och frågat mig så här: har du varit ansvarig för 2 aborter? Så här, för att jag nämner i en textrad typ, förlåt till 2 foster jag gett upphov till, kunde haft en 3-åring som skuttade kring, istället blev det 2 kvinnors uppoffring på grund av en klant som ville knulla kring. Och så har både så här, när jag var ute och typ, min morsa körde mig någonstans, och hon bara, men du måste berätta om det här.
4: Exakt.
2: Ja, det är två historier. Men en var med mitt ex, en var med One Night Stand i Stockholm en gång.
3: De lär känna dig via musiken.
2: Vad sa du?
3: De lär känna dig bättre via musiken.
2: Ja.
4: Men det tror jag på mycket. Det känns bra när man har skrivit något som man kanske inte ens vågar berätta för sin kompis.
1: Nej, jag gillar det. Håller jag med om. Det håller jag med om. Absolut.
3: Har ni något mål med musiken? Liksom, om ni börjar här med Mitt emellan, kommer ni landa någonstans liksom, hur ser framtiden ut?
4: Det är bara så här world domination liksom. vi bara fortsätta liksom.
2: Ja, alltså en grej som är fet, men på tal om det här med vilken respons vi har fått, många av våra största idoler och legender inom svensk hiphop har faktiskt hört av sig och liksom.
1: Oj.
2: Och ja, men bland annat Foolish, Chad Bogus, han har sagt att han gillar albumet liksom. OP, också en stor idol, han har skrivit till oss, Astrala. Alltså många som vi verkligen lyssnar på och liksom diggar.
1: Fett.
2: Som vi inte känner personligen. Okej, Chad Bogus känner jag lite liksom. Men det är jävligt fett ändå att man får de som kan hiphop gilla det liksom. Det betyder mycket ändå. Mm.
4: Så det är väl, för att svara på frågan, målet är väl att nu har vi fått lite, vi har fått respekt av de som vi respekterar, så då kan man vara lite säker i sin grej. Så målet nu är bara att försöka nå ut. Mm. För det är frågan, hur fan gör man det? Vi har ingen aning liksom. så att det är utmaningen, försöka nå ut till så många som möjligt, för att vi tror
2: om någon
4: att,
2: är intresserad av merch, hör av er.
4: Exakt, det kommer merch snart. Men det är liksom det att jag tänker att så länge vi håller det äkta, så kommer någon kunna relatera till det.
1: Ja, och, absolut.
4: Så det är bara en fråga om hur man når ut. Så det är det vi försöker göra. Så det, nu, ja, snart blir det stickers över hela Göteborg i det planen.
1: Yeah. Gött.
3: Många pratar lite om det med liksom framtiden för svensk hiphop, i och med att det, varit, alltså det är ganska dominerat av så här, lite gangsterrap har kommit in, kanske på väg ut. Men jag tycker i mycket andra liksom, kulturaspekter så är 90-talet på väg tillbaka, eller kanske redan är tillbaka med så här, klädmässigt och sånt. Det är 90-talsrap också, det framtiden, det nya inom svensk hiphop.
4: Jag tror definitivt att det kommer mycket hiphop inspirerat av den eran, och jag märker det redan. Och det, man märker, alltså det bubblar under ytan. Det är bara en fråga innan det liksom...
2: Jag skulle också säga att mycket tyder på att den musiken är på väg åt det hållet. Ja. Men jag snackar med normala människor. Nej, men folk som, folk som lyssnar på radio och liksom, lyssnar mycket på popmusik och så, som bara helt plötsligt har lyssnat på DJ Premier senaste album. Ja. Och då blir man ändå såhär, okej, men kanske 90-tals hiphop är på väg lite ändå.
4: Ja, och så finns det ju folk som Kendrick Lamar som är stora i hela världen, som faktiskt har bars liksom, de har något att säga. Och jag tänker att hela den här trappiga autotune-grejen, fan, det måste dö ut någon gång. Jag tänker, nu har vi väntat, så vi försöker vara i framkanten när den dagen anländer liksom. Men jag tror, alltså det mesta går i cykler liksom. Jag tror att mer... alltså smutsig, soulful, lyrikdriven rap är på väg tillbaks, definitivt.
2: Sen ska vi inte labela oss bara som boom bap 90-talshuvuden, utan jag tror att vi försöker bara två pusha det och göra någonting ganska nytt och eget av det här. Ja. Som kanske märks i vissa låtar på albumet som inte är så hiphopiga alls, utan även har sin grund i hiphop, men försöker komma på något nytt, kanske skapa en ny genre.
4: Absolut, men vi gillar att experimentera, och det är också del av hiphop, tänker jag, att våga experimentera. Så absolut, så länge det är smutsigt så gillar jag det.
1: Gött. Men det, jag känner ändå överlag att det är väldigt många som inte vågar experimentera och pusha gränserna, för att det är inte alltid man får bra respons på det liksom. Nej. Utan det kan ju gå verkligen käpprätt liksom.
4: Precis, men alltså det är en risk värd att ta. För att det är ju hellre att man gör något som är olyssningsbart än att man gör något som är mediokert. Det tycker jag. Ja, helt ärligt. För då har man ändå lämnat ett intryck, eller gjort ett intryck på någon.
3: Jag tänkte också tala om en sån 90-talsrap. Har ni beef med någon? Jag tänker det var lite en del av det. Jag tänkte, ni snackade lite om hovet innan. Är det...
2: det är fan. Är det nu vi står, ska vi call out hovet nu?
4: Ja, oh, shit.
3: Bara name drop alla ni inte gillar nu, så ta det.
4: Vi kan bara vara en crew med Svenne rappare här. Okay. Det finns plats för fler. Fan, vi får fundera på det. Vi får börja starta lite beef. Det är bra publicitet.
3: Ja,
2: det är bra publicitet.
4: Vi får jobba på det faktiskt.
3: Vi kan ta hit några andra svennerappare till radion som får kalla out er nästa gång vi kör, så kan vi hjälpa er där liksom.
4: Ni kan få andra att beefa med oss, så kan vi svara.
2: Kommer du ihåg han Slim Jesus? Eller det var inte Slim Jesus, det var någon som bara skapade sin karriär på att han beefade med Eminem. Det var hela hans grej liksom.
3: Var inte Machine Gun Kelly lite?
2: Machine Gun Kelly tänker jag på.
4: Känns som att The Game har gjort det nu för att hålla igång sin karriär.
2: Alltid ett bra kort. Beefa med Eminem.
4: Vi ska starta beef med Eminem.
2: Eminem suger faktiskt nu på senaste. Så att jag kan skriva
4: om du hör det här. Hey, Eminem, om du hör det här.
2: If you heard this shit,
4: step up ditt game, mannen. Kom igen. Liksom, du bete...
2: Skoja, vi älskar dig Eminem. Men,
4: men inte den senaste skivor.
2: Nej.
3: Okej, men nu håller det säkert just nu i alla fall. Kanske börja med att droppa några album och sånt, så får de beefa.
4: Exakt, ej, de får beefa med oss liksom, om de inte kan hantera det här.
1: Ja, men ska vi ta och lyssna på den andra låten för idag med er?
2: Kör, vill du ge en introduktion?
1: Ni kan ju introducera den. Jag kommer ju bara säga att jag älskar breaket i slutet.
4: Det här är en låt som heter Boss, som är med på vår skiva. Och den är jävligt stökig.
2: Om jag inte minns fel har vi samplat jugoslavisk bossa nova.
4: Ja, yeah, därav namnet Boss. Plus att vi är Boss och vi beefar med alla rappare. Yeah.
1: Ja, och jag vill bara passa på att tacka er, Hibiscus och Olen, för att ni har kommit och gästat oss idag. Det har varit otroligt trevligt att ha er här.
2: Tack, Jacob.
4: Tack själv. Kärlek och fred. Peace.
0: Du vet väl att du kan lyssna på K103 via TuneIn i din telefon.

Som bär kronan, Buddha. Tänker på den huvudlösa Buddha i tempen. För nu för tiden trummar hjärtat som är sugar, Buddha.

tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa Buddha. Gjorde vad som helst och hjärtat slutat trumma som i tjugga Buddha. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som i tjugga.

sugar. Trots att tiden stannar i naturen är det midnatt, skönt att pannlampan är på huvud. Svårt att hitta tid att kunna stanna i naturen. Kallt av luna, kliver ändå på det kallt i pudret.

göra som att smilen var på tungan. Svårt att vara i line när man är tom. Trapped under vice, lavin lagrat sen i fjol. FPSen laggas som i Doom. Jag är jätteless på grind, vill bara vara i skog men ansvarar för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffar lycka drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg i motion. Mycket hoppa över skydd.

0: Det här är K103.
1: Du lyssnar på K103 möter.
2: Vi säger hej och välkomna till den svenska björnstammen där Ambjörn Göransson och Mattias Göransson har kommit hit till Tack. K103.
3: Tack så mycket.
2: Åke från bandet var ju hos oss i våras och då avslöjade han att kommer ny musik 2023. Och så blev det ju. I november så kom singeln En av ungarna och tidigare i januari så kom även Säger att andra är dårar som väntas leda upp till en EP sen i vår. Hur kom ni på med att låten också ska ha instrumentala B-sidor vill jag börja med att fråga?
3: Vi har alltid gjort väldigt mycket instrumental musik vid sidan om och aldrig riktigt vetat hur vi ska presentera det eller släppa det. Så vi försöker väl få till ett sätt att få dela med oss av det också. Det känns som att vår publik kanske inte förväntar sig det. Så då är det väl lite svårt att veta hur vi ska
4: rama in det.
3: Men då kändes det som att vi börjar lägga in det som B-sidor. Kan vara ett ganska bra sätt kanske.
2: Och Ambjörn, det här det är en slags dubbel-EP, eller hur?
4: Precis, det blir en EP med sång och en EP utan sång.
2: Har
4: och som heter likadant.
2: Vad heter de, sa du?
4: Med sång heter EPn som är med sång.
2: Och EPn utan sång heter?
4: Utan sång.
3: Väldigt pedagogiskt.
2: När Åke var här så pratade vi om att ni ofta har liksom icke-föreställande texter. Förstår ni vad jag menar när jag säger det?
4: Icke-föreställande texter?
2: Alltså att era björnstammen-låtar, det kanske inte är att man alltid nödvändigtvis fattar var man är eller med vem man är. Att man inte får upp sådana tydliga bilder i huvudet.
4: Just det.
2: Förstår ni hur jag menar?
4: Alltså lite. Jag tycker att det är som att våra texter är ganska mycket som ett collage. Det är ju på något sätt abstrakt kanske också ett collage. Men för jag tänker att det också hänger ihop med hur vi skriver dem. Att det liksom är ofta flera personer inblandade där vi liksom hämtar inspiration av varandra som bildar en helhet. Så jag kan förstå att det kan man kan se det som lite abstrakt kanske. Men jag tycker att det är lite svårt att veta vad abstrakt text är.
3: Nej, men jag håller med om att det ofta är så. Jag måste säga att jag tycker ganska mycket om när det är väldigt konkreta bilder på något sätt. Eller jag vet inte, som typ den senaste singeln vi släpper.
4: Mm.
3: Så det första texten är
2: jag såg dig på andra sidan spårvagnen.
3: Ja, precis.
2: Ja, det var det jag också blev lite nyfiken på. Att det känns som att ni på de här två senaste låtarna lite klivit ifrån det här abstrakta till mer konkreta. Ja, men som jag tänker också på i En av ungarna. Att bland det första i låten när vi satt där bak i din mammas bil. Alltså det är också att man har väldigt snabbt hamnat på en plats.
3: Absolut.
2: Och jag tycker det skiljer sig väldigt mycket från det som jag gjort tidigare. Och jag undrar lite, är det något som ni har tänkt på när ni skrivit?
3: Alltså jag har nog alltid tänkt på, alltså jag har alltid tyckt om det väldigt mycket på ett sätt, samtidigt som jag tycker det är, eller jag har tyckt om det väldigt mycket när jag får till det, och jag tycker att det har hänt liksom enstaka tillfällen så kommer det sådana texter som är lite mer konkret föreställande på något sätt. Jag har alltid haft förkärlek för det på något sätt, och sen att det har hänt två låtar i rad, det tror jag är mer en slumpen. Jag vet inte, det finns något väldigt härligt med en abstrakt text också. En väldigt konkret bild som berättar någonting som känns abstrakt tycker jag väldigt mycket om. Det är en ganska...
4: Ja, men det kan ju vara lättare väg in i någon, att connecta till någonting, tänker jag. Men,
3: ja, men det är som, eller bara som den bilden med spårvagnen, för mig är den så, den signalerar så mycket samtidigt som den inte säger någonting om vem det är. Och även om det är en spårvagn, vilket liksom de flesta människor i Sverige åker ju aldrig spårvagn. Man gör det om man bor i Göteborg eller i Norrköping.
2: Kanske Stockholm.
3: Kanske Stockholm, liksom. Men det är ganska många som bor i Stockholm som aldrig åker spårvagnen heller. Så att det, även om det är en så pass konkret och snäv bild, så är det något som alla ändå kan relatera till. För man fattar liksom, hoppas jag, själva känslan i det. Liksom.
2: Vi pratade om Säg att andra är dårar. Kan ni berätta om det här omslaget? Det föreställer någon slags sjukhusmiljö. Vad ser man?
4: Vad man ser?
2: Ja.
4: Man ser en man som ligger i en sjukhussäng. Och så är det draperier på sidorna. Och sen är det ett fluffigt moln ovanför. Och ovanför molnet så är det en institutionslampa.
2: Kan ni berätta mer, vem har gjort omslaget till att börja med?
4: Jag har gjort den med hjälp av en AI.
2: Okej.
4: Jag försöker komma ihåg vad som var texten jag skrev in. Jag kan plocka fram den här och ha den om 10 sekunder.
2: Man ska bara gissa själv vad den har med låten att göra, eller vill ni berätta någonting om tanken bakom?
4: Men jag tyckte att det blev liksom något som blev fint med den här liksom kontrasten av det. För det är ju liksom en, som en målad oljetavla, fast som är gjord med en AI, och att det var något som blev fint med den kontrasten med den här liksom hårda, kalla sjukhusmiljön och den liksom lite mer varma, romantiska estetiken som blir av det målade, och lilla mannen som man kan tycka lite synd om, att det var någonting med de kontrasterna som stämde med låten.
3: Jag tycker den signalerar att han tycker synd om sig själv. Men ja, det är ju bara vad jag har tolkat in i det. Men det tycker jag resonerar lite med texten på något sätt. Att det känns som en så, någon som har målat in sig i det där hörnet lite.
4: Vill ni höra vad jag skrev?
2: Ja.
4: Jag skrev så här: an oil painting of a body in a hospital depicted as a cloud made of curtains.
2: Ja, och då fick vi den. I refrängen är: ingen ser när jag förlorar, då skyller jag allting på andras fel. Jag säger att andra är dårar för att ingen ska se att jag är det. Kan ni berätta mer, vad handlar låten om?
3: För mig handlar det om att det är så svårt, och jag tycker att det är så svårt att säga att jag har fel.
2: Men det blir ett jättebra svar.
3: Ja, det är nog inte svårare än, liksom, än så att formulera det. Och sen är det ju en ganska... Jag menar, jag har vetat det hur länge som helst, och jag kan se det liksom på mig, jag kan se det på mina föräldrar, du vet, jag kan se hur det har uppkommit, jag kan se det i världen runt omkring mig. Så det verkar vara, det är bara komplext att ta sig ur, typ, eller hitta sätt att ta sig runt. Men själva problematiken är ganska uppenbar, liksom.
2: I pressutskicket så står det: ja, men det är en betraktelse i att framhäva det skev hos andra för att dölja det omogna och trasiga i sig själv. Kan ni berätta mer, varför bestämde du för att skriva om det här då?
3: Att jag bestämde mig det var bara en känsla jag ville bara, när det hände. Oftast när jag skriver text så gör vi musik som jag sen skriver någonting till, och då väcker ju den musiken någon sorts lust att skriva om någonting. Men det är, jag tänker ju aldrig att jag ska skriva om ett ämne och så skriver jag om det ämnet, utan det mer blir ord på rad som verkar handla om ett ämne.
2: Vad brukar en Björnstammen-låt handla om? Går det att säga att det här är vad vi brukar skriva om?
3: Jag vill ju tro att eller jag tror att jag ofta försöker prata om saker jag är dålig på.
2: Varför då?
3: Mina barn tycker att det är väldigt jobbigt. Eller framförallt en av mina barn tycker att det är lite jobbigt för att det är så sorgligt hela tiden och allt är så deppigt. Och det kan man ju förstå. Men samtidigt så är det ju det jag upplever att jag har behov av att prata om. Men ja, jag vet inte. Jo, men ja, det kanske också är det jag har lätt att prata om. Jag pratade senast igår med min fru om det, att jag har mycket lättare att prata om negativa saker än om positiva saker. Att vara så upprymd och peppad kan jag uppleva som blottande på ett helt annat sätt. Det finns inget jag tycker är värre än att bli, att någon blir arg på en när man är väldigt glad.
4: Att de blir arg på en.
2: Ja, det hoppas man att ingen är.
3: Nej, det hoppas man ju inte. Men jag är så oförberedd då. Jaha. Så det är otroligt mycket jobbigare. Om någon blir, alltså det behöver inte vara att jag, någon blir arg på att jag är glad.
2: För du men... är inte glad på bekostnad av dem.
3: Nej. Men att, du vet så här, jag kanske är jätteglad för någonting. Och sen så kommer någon och är svinförbannad för något som jag gjorde igår. Men eftersom jag är så här, i ett så här peppigt, superhärligt humör. Så är jag liksom, har jag inget försvar.
2: Mm.
3: Så jag känner mig så blottad i den situationen. Så när någon kommer med liksom en kniv då. Det gör det obehagligt att vara glad.
2: Och då kanske blir närmare till att skriva om det.
3: Lite, ja, det blir just kanske lite lättare.
4: Men är det liksom...
3: Jag vet inte, det här är en aspekt. Men det, på något sätt blir det lättare att prata om det. Samtidigt så är det liksom att vara glad är liksom inget att...
4: Nej, det är inget samtalsämne. Alltså det är svårare...
3: Nej, men det är inget att nysta i liksom. Nej. Är man glad så är man glad. Så fort man har börjat tänka på varför man är glad så har man tappat det liksom. Mm. Det går liksom inte...
4: Nej, precis. För det är, jag skulle nog tänka att Björnström med låtar handlar ofta om liksom saker vi känner behov av att bearbeta på ett eller annat sätt. Som kanske ofta kretsar kring känslor på något sätt.
2: Och ofta har ni ganska muntra melodier till ganska dystra texter, tycker jag.
4: Ja.
2: Har ni tänkt på den kontrasten?
3: Ja, absolut. Ja, jag vet inte riktigt varför... Det är så, men jag verkar också se att det är så.
2: Något jag tänkt på som är speciellt med den här nya låten, att ni är ovanligt många som sjunger på den. Är ni 5 av 6 som sjunger på den?
3: Mm, ja, det är vi.
4: Nej.
2: För,
3: nej, du,
4: fyra av sex.
2: På den.
3: Du sjunger någon stämma kanske?
4: Ja, jag sjunger lite stämma.
2: Ja, men jag blev väldigt överraskad att ni var ovanligt många. För annars, ofta ser ni två och åka. Nu är det liksom absolut. Alla tre, om det är lite Ambjörn då, plus Dan och Petter. Hur kommer det sig att det blev så?
3: Det var nog för att vi sågs allihopa när vi gjorde något.
4: Spelade in i en studio utanför Norrköping.
3: Ja.
4: Och jag var sjuk, så jag kom lite sent.
2: Oh, nej. Men jag läste att ni hade strömavbrott under tiden ni spelade in där.
3: Delar av. Ja, precis. En
4: det
3: av kvällarna.
4: Det snöade jättemycket så att strömmen gick...
2: Varför bestämde ni för att spela in där om det var så svåra?
4: Nej, men snön kom efter att...
3: Ja, första dagen hade vi ju inget strömavbrott. Vi var där i 2 dagar, tror jag. Nej, det var inte planerat.
2: Nej, okay.
3: Det trodde vi inte skulle hända när vi åkte dit. Men det var ganska mysigt.
2: Förut så förknippades ni mycket med Norrköping, tycker jag. Ni bodde där kring. Alltså, är ni ett Norrköping-band? Kan man säga så? Eller?
3: Ja.
4: Det är vi väl. Alltså, det känns ju som att vi är fortfarande...
3: Och ett Göteborgsband.
4: Men det känns ju ändå som att vi är mer ett Norrköpingsband. Alltså, det känns inte som att vi är etablerat Göteborgsband.
3: Det är lite mer konkurrens att bli etablerat som ett Göteborgsband.
2: Mm.
4: Ja.
3: Man är ju hellre ett av
4: och den enklare mediastory att vara ett Norrköpingsband än att vara ett Göteborgsband på något sätt också.
2: Ja, för absolut. Ni är väl utspridda nu på typ 3 orter?
4: Ja,
2: hur
4: precis.
2: Är det att liksom skriva låtar och repa så?
4: Ganska ofta så skriver ju jag, Åke och Mattias i Göteborg.
2: Mm.
4: Sen kanske vi ses några fler ibland. Men det är ju mer undantag. Och sen skriver Dan lite med våran ljudtekniker Christian i Norrköping eller Söderköping. För så ser det väl ut.
2: Mm. Det finns ingen tanke på att ni liksom ska flytta tillbaka till Norrköping allihopa? För förut bodde ni ett kollektiv där, tänker jag.
3: Alltså, vi har ju aldrig bott alla tillsammans.
2: Nej, jag har levt den illusionen att det ändå fanns en tid då alla bodde tillsammans.
4: Vi bodde några styckna på ett ställe i Norrköping.
3: Har ju bott med någon annan bandmedlem någon gång.
4: Ja, och sen bodde vi ganska många i ett hus utanför Falköping. Det är egentligen där som det starkaste kollektivet ägde rum. Om man...
3: Absolut. Nej, och där bodde vi ju ett tag 4 stycken. Men ett ganska kort tag.
4: Mm.
3: Mest 3 stycken.
4: Ja.
2: Jag undrar, med tanke på att ni liksom varit så nära varandra och så också. Har någon av er någonsin skrivit en textrad till någon av låtarna om varandra? Eller om någon annan i bandet?
4: Bra fråga.
3: Ja, verkligen.
4: Jag skulle nog säga att jag har gjort det. Men
3: jag vill inte prata om det.
2: Men den personen kanske inte vet men, om det att så här, det här
4: nej, men för mig är det nog alltså för mig är det lite olika låtar hur specifikt det är det jag skriver om. Alltså ibland så kan det också vara som att jag skriver utifrån en känsla som man kanske har med någon och sen så blandar man det med en känsla som jag har i en annan relation eller liksom så här.
3: Eller precis så tror jag att jag också har gjort det för jag har nog också kunnat beskriva känslor som jag till viss del kan associera med någon person liksom. Men inte bara med den personen. Men aldrig mer konkret än så tror jag inte, som jag kommer ihåg.
2: Jag tycker det säger också ganska mycket om det vi pratade om innan, med det här med hur konkret och abstrakt det är. Ni som skriver kanske inte heller har en tydlig uppfattning om det här är den som låten handlar om liksom, utan att det är mer ett hopkok av
3: absolut.
2: Känslor och situationer.
3: Nej men verkligen, det är sällan så konkret.
2: Vad inspirerar dig till att skriva?
3: Oftast tror jag för mig att det handlar om att jag har fått syn på saker som jag tycker är jobbigt eller dåligt eller svårt. Eller när det funkar som bäst det där så kan jag ju liksom skriva ner saker jag kommer att tänka på. När vi sen typ gör musik så kanske jag börjar kolla lite på de här anteckningarna och så känns det som att så här, just det, de här typ korta meningarna som jag har skrivit ner under den senaste månaden, de verkar alla handla om typ det här liksom. Och så får jag en känsla av att det typ finns en röd tråd i mitt huvud som jag inte märker förrän efteråt liksom.
2: Förra året så frågade jag Glenn Udén när han var här vad som är hans liksom mest lyssnade på Spotify när man får en sån årssammanfattning. Då svarade han att det han lyssnat mest på är Vitt Brus. Okay. Alltså inte en artist som heter Vitt Brus utan White Noise.
3: Ja.
2: Vad är det ni lyssnar mest på då?
4: Jag lyssnar ganska mycket på Brian Eno. Men jag sätter ofta på jag lyssnar ofta på samma musik. Det är ganska härligt att lyssna på samma musik många gånger. Och jag tycker också att alltså, instrumentalmusik är väldigt härligt för att man får liksom plats med sina tankar.
3: Ja, jag lyssnar nog också mest på instrumentalmusik. Jag har lyssnat lite mest kanske sista året, typ Nils Fram, Chili Gonzales, alltså piano.
2: Tar ni med er det någonting i Björnstam-mänskapandet då?
4: Jo men alltså jag tror att det är ofrånkomligt att man inte tar med sig det man hör liksom. Men sen på vilket sätt är det mer luddigt liksom.
3: Ja absolut, så är det nog.
2: Och den som vill lyssna mer på Björnstammen instrumentalt eller med text kan ju göra det när EP:n kommer också.
3: Absolut.
2: När kommer EP:n? Eller EP:erna?
4: Exakt. I slutet av april, tanken 26 april tror jag att det blir.
2: Och då undrar vi såklart, blir det någon turné?
3: Ja, det hoppas vi absolut. Vi siktar på att turnera i höst.
2: Och viktigast av allt, kommer ni till Göteborg?
3: Ja, det tänker jag.
4: Det kommer vi. Det är planen. Men det är liksom inte spikat ännu, men

0: K103 is your radio station.
1: Du lyssnar på K103 Möter.
2: Jag sitter här på Frihamnen med Jack Meir som liksom spelat på ett års jubileumsfest. Hur känns det?
3: Nej, men det är en ära att få spela här. Jag är ju från Göteborg, så att jag blev ju skitglad när jag fick frågan. Så ja. Det känns bra. Skitkul var det.
2: Ja. Och du har ju det här året släppt två singlar. It Ain't Me och Who Do You Think You Are.
3: Yes.
2: Vad inspirerar dig i musiken?
3: Jag vet inte om jag kan säga... Jag älskar ju 60-, 70-, 80-tals musik. Mm. Så mycket av det soundet hamnar ju i min musik ganska organiskt. Men sen när det kommer till text, det är bara historier. Så. Från ens liv.
2: Och hur skulle du beskriva dig själv som artist?
3: Organiserat kaos. Jag försöker organisera här mitt gäng hur vi ska göra sen. Och jag har panik.
2: Med responsen på låtarna nu när du har spelat och så, hur har det varit?
3: Ja, men jättebra, alltså jättefin, och jag förstår inte att folk typ har lyssnat. Det är jätteskumt för mig, men skitkul, och det är alltid speciellt nu när man spelar, för att jag har ju bara släppt två låtar. EP:n kom ju nu den 16 juni. Så att de flesta har ju inte hört liksom alla låtar som man kör, men det är ändå väldigt fin respons. Jag blir jätteglad.
2: Har du alltid vetat att det är musiken du vill hålla på med?
3: Alltid. Alltså det har aldrig varit någon... Alltså det har bara varit musik. 100% hela tiden. Jag vet inte ens när jag började, för att det har varit så självklart i mitt liv. Typ.
2: Så du har stått på scen och så hållit på när du var liten? Eller?
3: Ja, men alltså kanske inte. Jag sjunger på Göteborgs gator. Gjorde jag. Ja, det började jag med när jag var 10-11. Och det var också så här jättesjälvklart att bara göra det. Typ.
2: Ja. Men det var så att nervöst liksom, som liten att bara ställa sig och, eller?
3: Jag minns inte det som nervöst, utan jag tyckte bara det var skitkul. Det var aldrig jobbigt att ställa sig, utan det var bara, jag längtade typ till att sluta skolan så jag kunde ställa mig och sjunga.
2: Och du är som sagt uppvuxen i Göteborg. Är din musik mycket influerad av liksom ditt egna liv och din uppväxt och så?
3: Det är bara, det är...

0: det är liksom som att nu när jag är färdig med album 1 så är det som att jag måste ladda på med nya historier och, eller bara gräva djupare in kanske. Alla låtar är ju från, alltså har ju en koppling till, till mig, mitt liv och så. Ja.
1: Hur, vad har reaktionen på så här, vänner och familj? Vad hör ni de för de här?
0: Nej men de är jätte... Där är min vän, kan du säga, vad tycker du?
2: Nej alltså jag har aldrig varit stoltare i hela mitt liv tror jag.
0: Ja, nej men och min mamma och min syster och min syras son Alessio, de, nej alltså de är världens bästa supporters. Ja, verkligen, de bästa.
1: Och när det kommer till musiken, vilka skulle du säga är så här, dina största musikaliska förebilder?
0: Okej, okay, älskar Prince. Ja. Dör för Prince. May he rest in peace. Whitney Houston, Amy Winehouse, Lauryn Hill, Illa Rihanna, Katy Perry gillar också jättemycket. Alltså det är så blandat. Kanye West tycker jag också, hans musik är fet. Ja. Sen är han ju lite problematisk, men det är sak samma. Ja. Eller inte sak samma. Ja. Ja.
1: Nej men du nämnde ju att du håller på att jobba på ditt debut EP eller album.
0: Ja.
1: Hur har den processen sett ut? Känner du att man du har utvecklats mycket eller är det så här exakt som du tänkte från början har du blivit?
0: Nej, ingenting är ju som man har planerat. Alltså det, eller jag vet inte, jag tror inte jag tänker så jättemycket utan det bara blir någonting utav det man skapar och han som jag jobbar med, Andreas, är ju, alltså vi passar liksom som handen i handsken när det kommer till både personligt och musikaliskt. Så att det är ju, jag känner mig jättelyckligt lottad att få en sån match.
1: I framtiden då, har du, vad skulle du säga är din största dröm inom musiken?
0: Nej men jag vill bara kunna sprida ett budskap. Jag vill att folk i förorten ska våga ta plats och att vi från förorten ska få en annan bild. För nu känner jag att media porträtterar oss som, nej men, som att vi bara vill skit typ. Vilket inte alls är så. Men det finns så mycket talanger, så mycket snällhet i förorten och det vill jag bara att folk ska förstå. Men sen så vill jag också, jag vill ju såklart leva på min musik, kunna hålla på tills jag dör. Så deppigt. Nej men ja, jobba med musik bara. Sprida mitt budskap.
1: Ja. Har du någon sån här typ scen du hade velat stå på som du drömmer om?
0: Alltså Coachella hade ju varit en dröm. Way Out West älskar ju. Det hade ju varit det sjuka. Ja, så där. Mm.
1: Ja. Men är det så här, internationellt, är det en dröm?
0: Ja, ja, absolut.
1: Ja. Om man pratar mer om Göteborg, så här, vad tycker du om så här, musikscenen i Göteborg? För du bor nu i Stockholm.
0: Mm.
1: Är det stor skillnad på så, musikscenen i Göteborg och i Stockholm?
0: Och svår fråga. Jag vet inte om det är... Ja, men någon skillnad är det ju absolut. Det känns som att folk som har vuxit upp i Göteborg har det här lilla Göteborgs... Alltså det, jag känner att det är något dystert runt själva Göteborgs stad. Men samtidigt som när man gräver in så är det något väldigt vackert. Och det känns som att väldigt många artister från Göteborg har med det i sin musik. Vare sig de liksom vet eller inte. Att det är lite undermedvetet. Så det skulle jag nog säga. I Stockholm, jag har inte... Jag vet inte. Så. Ja. Alla drar ju till Stockholm förr eller senare ändå, så att det är ju, blir blandat där.
1: Mm. Och att jobba med musik, är det som du förväntade dig?
0: Mycket, mycket roligare. Men jag vet inte. Alltså ja, det är helt fantastiskt. Verkligen. Och det är sjukt att jag kan säga att det här är ett jobb. Det är jättegalet. Det är typ inte ens lagligt.
1: Så. När är det du, har du något datum liksom som EPN?
0: Ja, EPN släpps den 16 juni. Mm. Så om 2 veckor typ.
1: Ja, det är...
0: Ja, på fredag är det 2 veckor tror jag, exakt. Ja. Och sen album kommer i höst.
1: Ja, är du nervös inför det?
0: Ja, men det är jag. Alltså det här har man jobbat på i typ 4-5 år nu. Mm. Och vissa av de här låtarna började jag ju skriva när jag var typ 13. Så att det är ju väldigt, ja men från väldigt tidig ungdom till nu typ.
1: Ja. Så att, är det nästan som en sån här dagbok?
0: Ja men tyvärr. Alltså, tyvärr är det ju typ som det. Ja. Låter så klyschigt. Men ja, absolut.
1: Och det låter jättespännande. Kul att höra er.
0: Ja. Ja.
1: Men vi ska, jag ska tacka för att du ville prata med oss.
0: Ja men såklart. Ja. Skitkul ju.
3: Det här är K103, Göteborgs studentradio.

0: Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.
1: Du lyssnar på K103 Möter.
2: Vi har besök här i studion av Walter Nilsson som är aktuell med sitt tredje album.
3: Jajamän, hej.
2: Hej, hur är läget? Hallå.
3: Det är bra. Jag blev nästan... Jag blev förskräckt när du sa att jag ska släppa ett album, men det kommer jag att göra. Jag har precis släppt 3 singlar, så kommer bli ett album. Men okay. jag har bara aldrig sagt det högt, så att var du som sa att jag ska ett album. Ja. Jag gör det.
4: Det blir det så.
3: Ja.
2: Ja. Kan du berätta lite om albumet?
3: Ja, alltså det som har hänt i min karriär, jag har ju hållit på länge. Men jag har ju sjungit och skrivit på engelska fram till förra året. Så det som hänt är bara bytt språk helt enkelt. Så att 3 låtar, det här är din tredje som jag släppt nu som heter Jerry. Så det är tredje låten liksom, i mitt liv som jag gjort på svenska. Så
2: att, vad tycker du är skillnaden mellan att göra musik på svenska och på engelska?
3: Alltså det var skitsvårt att börja på svenska var det. Vilket är konstigt, lite bakvänt för att man är ju svensk och kan svenska bättre. Men det var svårt att hitta ett sätt som svenska lät bra på. När man skrev och sjöng liksom. Men när man väl hittade, jag tror det handlar om att hitta en liten nyckel i ett språk. Det gäller väl alla som skriver eller. Till slut hittade jag ett sätt som, ja men där svenska lät bra. Och det var att typ göra det på samma sätt som jag pratar. Ett förenklat, väldigt enkelt, lite halvdumt i huvudet sätt.
2: Du kommer fortsätta och skriva på svenska då eller?
3: Nu känns det helt onaturligt att gå tillbaka.
4: Men vad fick du just att välja att så här, byta till svenska om du har kört mycket på engelska? Så här, var det bara, nej, så här ska det vara.
3: Alltså det går, man har alltid diskuterat att hur skulle det varit eller sådär. Men det var faktiskt lite roligt, jag råkade vara på samma gym som Kapten Röd. Björn. Vi tog en kaffe efteråt. Och ibland har man ju ett samtal med någon människa. Utan att man vet det händer. Och så diskuterar vi det. Och så frågan. Varför gör du inte svenska? Blev tyst. Bra fråga. Gick till studion dagen efter och skrev min första svenska låt. Mm. Så att man vet inte varför. Men ibland så kommer det bara...
2: Ja. Ja. När började ditt musikintresse?
3: Jag var liten. Jag flyttade från Göteborg, jag uppväxt i Göteborg, men mamma flyttade upp i Bohuslän. Så att jag flyttade med och där träffade jag, första kompisen i nya klassen.
2: Ja.
3: Han hade spelat gitarr ett halvår.
5: Hur gammal var du då?
3: 50 klass.
5: Okej.
3: I grundskolan liksom. Så att då fick jag också börja spela gitarr. Och så startade vi band efter 2 dagar. Typ.
2: Han kunde... Du fastnade direkt.
3: Ja, exakt. Så att haft band sen jag gick i 5:an. Och nu är jag 34.
2: Men hur kom du fram till att du skulle satsa på att musiken skulle bli ditt jobb liksom? Hur såg den resan ut?
3: Ja, alltså jag kan ju säga att jobb, det ska mycket till för att kalla det jobb. Ja, även om
5: du har en annan sysselsättning med?
3: Ja, absolut, eller? Ja men absolut. För jag menar, det är ju noll spänning på musik. Det har vi ju sett till med väl teknik och allting. Det är väldigt svårt att leva på det, så att jag gör det lika helhjärtat och lägger lika mycket tid som om det var ett jobb. Men det är nästan något så kallade jobb. Det är fortfarande en pension. Alltså, jag måste gå till ett jobb.
2: Vad jobbar du med då annars?
3: Jag gör ett roligt jobb. Jag är filmarbetare. Så att jag gör,
2: okej.
3: Ja, så jag jobbar med det. Så jag har två kreativa jobb då. Det är ett som jag har betalt på och ett som jag bara går back på.
2: Men vad filmarbetare, vad innebär det? Vad gör du?
3: Jag jobbar med biofilmer, reklamfilmer, tv-serier.
2: Okay.
3: Så i liksom
2: du
3: själva.
2: Gör film?
3: Ja, så att jag är en del av ett filmteam på plats som man skulle se. Okay. Sig,
2: okay.
3: Så att nu till exempel gör jag en tv-serie för SVT som kommer gå nästa år.
2: Spännande.
3: Ja. Det är en liten industri.
4: Men du kan få in några av dina låtar i serien. Och sen
3: det har jag faktiskt gjort. Första svenska låten jag skrev hamnade i en via Play-serie jag jobbar på. Så där sitter jag till och med i serien och spelar låten. Så att,
5: nej, vad roligt!
4: Du sitter där!
3: Så att jag har alltid tjatat in några.
4: Som man får göra.
3: Ja.
2: Vad har du för dröm med musiken i yrkeslivet? Vad skulle det vara drömmen?
3: Nej, men jag vet. Alltså jag tror som musiker så vill man vill ha tid att kunna göra det. Och man vill också att det ska nå ut. Det är också alla ström, tror jag. Alltså, jag tar hellre att det finns folk som lyssna musiken som har berörts av den eller blir glad av den än att man kanske tjänar pengar på det. Jag skiter lite om jag gör det. Men så länge jag kan få göra det. Och såklart går det bättre om man skulle tjäna lite pengar. Då hade man ju fått lite mer tid med det. Men i slutändan så är det bara... Man vill ju bara få hålla på. Och att någon lyssnar på det också.
4: Ja, det blir lite roligare då.
3: Det blir roligare, ja.
2: Vad inspirerar dig?
3: Det är nog alltså roliga samtal med folk. Jag samlar på original liksom, i mitt liv. Bara udda folk eller bra meningar. Om du menar inspirerad till musiken så är det ju liksom... Speciellt nu på svenska så blir texterna blivit mycket mer saker man plockar upp i samtal. Och
2: okay.
3: Jerry som vi ska lyssna på sen är ju... Det är ju en... Jag jobbar på en truckfirma ett tag. Och där hörde jag bara... En kollega säger det att ja, de är så schyssta mot mig nere på raffet. Jättegod. Det är den här och det blev bara, det satte direkt. Ja. Bara, den raden är så liksom, det säger så mycket och det säger om stan och hela tiden. Så då skrev jag faktiskt hela den första versen i en lastbil liksom, när jag körde med en truck bakom och bara sjöng för mig själv. Sådär. Så att det är liksom spännande. Ett samtal kan vara gött liksom.
5: Det var något jag skrivit ner att jag ville fråga. Vem är Jerry? Men nu har jag ju fått svar på det.
3: Ja, Jerry är en truckförare som jobbar nere på Räffet. Och så jag har liksom, det är lika mycket han på riktigt som han som, eller såna som han. En tyst arbetare som inte är som mig som får applåder någon gång på scen eller någonting. Som bara går till jobbet och är gögo och är liksom glad för att de är schyssta nere på raffet och bjuder på kaffe liksom. Så han finns. Och han har hört låten och han gillar den. Och det var den absolut finaste liksom, berömmet man har fått på den låten faktiskt. Att det gick vägen. För han visste inte om att jag skrev om han. Han fattade ingenting.
4: Ja, okay. Han ropar bara få en låt skriven till en liksom och bara... Åh!
3: Exakt, och merch har vi tryckt upp med den tröjan. Så nu går det runt liksom hundratals folk med hans namn. Liksom.
5: Står det då, de är schyssta nere på raffen? Eller hur ser den här merchen ut?
3: Ja, jag har den på mig.
5: Ja, jag såg inte, för jag hade mitt.
3: Så det är Jerry, och sen på ryggen har jag lite det tryck där från Tai Shanghai i ett segment i... jag kan liksom inte vända mig om och prata samtidigt. Nej, där, för då missar vi mig. Nej, men i vers två så har jag blandat in också Tai Shanghai, ett gammalt ställe.
5: I restaurang eller slag?
3: Jajamän. En klassiker man är uppväxt i. När både föräldrarna var och man själv.
4: Right. Ja.
5: Ska vi ta och lyssna på Jerry redan nu kanske?
4: Ja, det kanske vi kan göra. När vi ändå har honom på tal här.
3: Ja, exakt.
4: Men då tar vi och lyssnar på Jerry. Ja, med Walter Nilsson.
3: Jajamän.

0: Hello, listeners. This is Mark from Ordinary Observations, the radio equivalent of staying up till 8 in the morning, desperately refreshing Wikipedia's conspiracy page and looking for new content. Listen to us on Wednesday nights at 8 o'clock or find us on podcast platforms.
1: Då är vi tillbaka.
2: Jajamän.
1: Med Valter Nilsson, kvar i studion.
2: Det är jag.
3: Och det var just Valter Nilssons låt Jerry som vi hörde.
2: Jajamän.
1: Ja. Som kom efter en kaffe med Kapten Röd, i princip.
2: Ja, exakt.
1: Eller inte exakt, men...
2: inte den låten, men...
3: Nej, den kom ju till i raffen, eller?
2: Ja, den kom till exakt i truckjobbet där. När jag var fullt varselklädd i en lastbil. Ja.
4: Det är lite Bruce Springsteen-känsla. Lyssnar du något på...
2: Jag har med åren börjat lyssna på den. Jag har liksom inte haft det som... Jag är soul, liksom gammal... Svart soul i min sån här stora musiklyssnare liksom kommit från. Mm. Men Bruce har kommit, jag var och såg han i somras. Så att det kommer.
4: Samma här. Ja. Ja. Jag tycker lite att det kommer med åldern att man gillar Bruce.
2: Exakt.
4: Jag tror det, när man blir lite gammal så
2: det
4: gillar man honom.
2: Det är kaffe och vin och så kommer Bruce till sånt här.
4: Exakt.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Jag tänkte på det med, med att jobba med musik. Du sa så här, ja, men du har ett annat jobb på sidan och man vill gärna ha mer tid för musiken. Liksom, hur mycket tid lägger du nu?
2: Ja, men det
1: för att få fram sånt där?
2: Jag kan säga, hur mer man jobbar på jobbet, desto mer gör jag musik på något sätt. Hur mindre tid man har, desto mer utbyte man lever. Men jag skriver ju mesta min musik efter frukost till kaffet faktiskt, om jag hinner innan jobbet. Eller det kan vara hur tidigt som helst. Mm. Det är en bra tid liksom att göra det. Men sen ska man in i studion och man ska repa. Jag har ett 7-mannaband. Man ska få ihop dem. Ni kan tänka om Messenger-grupparna. Ja. Så att man lägger jäkligt mycket tid liksom. Och så jag som jobbar också utan någon slags management gör ju allt. Alltså jag har en producent, Johan Weber, som är grym, som jag bollar med. Vi pratar i telefon jäkligt ofta. Han producerar med mig. Men annars är man ju rätt själv liksom. Vi spelade en välgörenhetsspelning på Pustervik och bara dra ihop det liksom, och promota. Man kan tro det ibland att musiker spelar lite gitarr och sen så är det bara... Ja. Men det är ju bara, man bara släpper grejer.
4: Men vad är målet? Är målet att kunna försörja sig på musiken?
2: Ja, det skulle jag säga. Det är bara att det är så lite pengar musik så att det är så långt borta. Mm. Men jag tror jag snarare är att jag skulle vilja ha... typ någon som jobbar med en så man slipper göra allt så att man kan göra mer av det man verkligen kan som skriva. Och hade jag fått en sån tillvaro där jag slipper dra allting så tungt själv så hade det gått bättre också. För just nu är det att dra ihop en spelning, det är så mycket jobb så att man nästan drar sig för att göra det. Så.
1: Man liksom både hitta spelningen och hitta så att alla har tid att komma på spelningen. Man är 7 pers, det är liksom redigt. Alltså.
2: Man skulle behöva en lite hjälp, kan man säga.
1: Och så ska du låta bra med, vill man.
2: Ja, nej, men exakt. Och göra musik kommer man ju aldrig sluta med. Liksom. Sen är ju bara frågan att orka i en nivå. Så alla kan ju ha en gitarr hemma och spela, men jag har ju fortfarande liksom den här artistdrömmarna. Men det är Då krävs det fan att man jobbar. Alltså.
1: Vad har ni för instrumentupplägg när ni kör? Och ni är 7 pers?
2: Jag har ju äntligen fått... Nu slipper jag instrument. Jag har ju liksom... Jag skriver ju alltid på piano, gitarr och sånt hemma. Men nu har jag har så bra musiker. Och de är ju som sagt 7 stycken. Mm. Så att jag sjunger bara nu till den. Kanske ett munspel. Sen har vi 2 gitarrister. Bas. Vi har en som spelar Rhodes. Trummor. Vad fan, jag har säkert glömt något. Och sen har vi en percussion kille ibland också. Sådär.
1: Ja,
2: så
1: att nice.
2: Det är gött, det är ett stort band, det är opraktiskt som fan, men det är jätteroligt. Och det låter svinbra när man är många. Så.
1: Lyfter upp varandra ganska
2: väl. Ja, men lite som Bruce på scenen. Det gör någonting med det här stora gänget. Liksom. Saxofon har vi med, glömde jag.
4: Wow. Ja.
1: Saxen får man inte glömma.
2: Nej, det får man aldrig glömma. Det var ett fusk jag kom på, att man kom med sax. Och det är det.
3: Men är det Pustervik ni ska spela på senare i vår? Eller?
2: Det har vi precis gjort. Ja. Vi spelade,
3: just det.
2: Vi spelar alltså varje år, av en konstig anledning blivit en tradition, att vi spelar påskafton, typ långfredag eller påsk. En stor spelning i Göteborg. Och det har varit Pustervik i år, det var Nefertiti förra. Och fyren, så att...
3: Men jag har fått för mig att ni har någon spelning längre fram i tiden i Göteborg igen. Men det kanske inte finns något ute?
2: Nej, inget officiellt ute. Nej. Okay. Så att, men det kommer ju alltid, herregud. Men nu har vi precis överlevt påsken här nu.
4: Ska jag ta de här snabba?
1: Fem snabba.
2: Det låter perfekt.
1: Kör på.
4: Vi var ju min kompis som var inne på Hinge-appen och hittade lite roliga frågor. Så vi kör lite exempel därifrån.
2: Amen.
4: Förutom den första då. Topp tre låtar all time. Bästa låtarna någonsin. Om du kan.
2: Gud vad svårt. Ja, oh, herregud. Mitt svar är så här. Jag lyssnar på svin lite musik. Jag har en spellista på min Spotify. Som är den lilla 100 låtar lång som jag kanske drar in. Och så lyssnar jag på dem.
3: Lyssnar knappt på musik? Eller det är
2: väldigt lite. Alltså, det är ju kanske i bilen. Ja,
4: en musiker som inte lyssnar på musik?
2: Jo, alltså man utsätts ju musik hela tiden. Ja. Och jag tycker ju om det. Men jag vet, jag har P1 på hellre, Emma.
1: Just det, du har mycket inspiration från samtal. Jag tänker jag tar jättemycket inspiration från musik jag hör, men det är sant.
2: Nej, men exakt. Och ibland visar någon en låt det går bra eller vad det är. Då kan man ju bli super. Men, och jag menar, klart jag lyssnar musik, men inte... Jag är liksom världens sämsta musikquizare. Jag kan inga artistnamn typ. Eller,
3: du har inte någon favoritartist eller så heller, eller någon som är extra mycket en inspirationskälla?
2: Typ. Jo, det finns ju en jävla massa. Jag har ju lyssnat på hur mycket Tom Waits som helst. Exempel, så att... Coming up to the house med Tom Waits, för att säga en istället för tre. Det är en sån här all time.
4: Det är godtagbart. Ja. Hur ser en perfekt söndag ut?
2: Ja, man vaknar lite perfekt bakfull. så man bara är lite gött avtrubbad. Och så har man ingenting planerat. Dåligt väder också, det är nice. Så att man bara kan... stanna inne.
4: Utan dåligt samvete.
2: Ja, verkligen. Nej, jag har så mycket för mig hela tiden så att sådana dagar jag kan nästan planera in det att gå ut så att jag blir bakfull, så jag blir trött, så att jag inte gör någonting.
1: Dricker jag så här många öl så blir söndag bra.
2: Exakt. Så ibland skjuter man ju över lite så mår man väldigt dåligt. Men ändå, fast när man tar något att göra bara så är det perfekt.
1: It's a delicate craft.
2: Ja.
4: Vilken är den konstigaste presenten som du har fått eller gett bort?
2: Konstigaste presenten. Ja, det har man väl fått några stycken nu. Ja, det var nog ett par stringtrosor för män. I spets faktiskt. Ja, det...
4: Vilken färg då?
2: De var svarta var de.
4: Okej.
2: Okay, ja, man ser inte så mycket av dem.
4: finaste komplimangen som du har fått någonsin?
2: Alltså komplimanger är ju grymma. Ibland kan man ju få dem lite sådär om det är en spelning eller någonting. Men jag kommer ihåg att jag fick i en utskällning fick en komplimang av min engelska eller svenska lärare på gymnasiet. Att jag kom in sen, som jag alltid var, på hans lektion. Och så sa han, bara för att du har ett $1 million smile så kommer du inte undan med allting i livet. Och jag lyssnade inte på resten, jag lyssnade bara på det. Och det var någonting att han, jag vet inte, och den... Att man kan skärma någonting. Det var något fint det han sa, men han sa ju det också för att jag skulle skärpa mig. Men det är sånt som är med.
4: Sätter sig så hos en.
2: Det är jättekonstigt. Ja.
1: Komplimangen, utskällning.
2: Ja, exakt.
4: Ja, men då är det ju verkligen 100% ärligt om det är en utskällning.
2: Ja,
4: eller hur? Då är det ju inte...
2: Han fjäskar ju inte på något sätt. Där, liksom. Det var bara skärp det. Ja.
4: Du gillar ju språk eller samtal och sånt. Så vilken är din favoritreplik på film? Har du någon sån?
2: Ja, det är typ sån quiz, att minnas sådana saker. Det finns ju, nej, inte någon jag kan droppa. Alltså. Jag kan tänka mig, Big Lebowski har ju bara fullsmäckat. Men jag är också så jävla dålig på att minnas, du vet, artistnamn och någonting.
4: Jag skulle
2: aldrig kunna citera det heller. Men...
4: Jag är precis likadan, jag kommer inte heller ihåg.
2: Nej, exakt, det enda liksom... grejer man kommer ihåg är I'm your father just nu liksom i Star Wars. Men det är
4: den här, offer you can't refuse.
2: Ja, exakt. Häst du vid sängen.
1: Jag tänker själv på frågan när du ställer, jag har ju inte en aning, jag kommer inte på någonting heller.
4: Nej.
1: Det är svårt.
2: Man behöver en sån vecka förberedelse för en sån fråga.
4: Den här Matrix, den här röd eller blå piller, det är också en sån här.
1: Ja,
4: men man kommer inte ihåg den bra.
2: Nej, eller vad fan sa han liksom? Ja, man bara minns att det var två piller.
4: Mm-hmm. Ja.
2: Ja.
1: Vi kör på... De är schyssta mot mig när du är på raffet istället. Och så får vi faktiskt säga tack så jättemycket för att du har kommit hit.
2: Tack,
1: och pratat med oss.
2: Jätteroligt att se er och vara här.
1: Så får ni gå in och lyssna på Jerry på Spotify.
3: Yes.
1: Ja, tack så mycket.
2: Tack.
5: Det här är K103, Göteborgs studentradio.

Hej, det här är Ola Salo från The Ark. Och jag säger till dig att du måste lyssna på Göteborgs studentradio 103,1. Vi hörs där. Hej då. Oh, I can hear myself and it's like...

0: Nej, men hallå där. Du lyssnar på Naturmagasinet här på K103 Göteborgs studentradio. Idag har vi en special livesändning till midnatt. Och den här halvtimmen leds av mig, Filip Varenius, och
1: Sofia Jäger.
0: Ja, här har vi nämligen vår nyrekrytering till podden och kommer tillsammans med mig att driva podden.
1: Stämmer bra. Så, ja. Lite premiär för mig i det här nya konceptet, även om jag är van att ha testat på live förut, så får vi se.
0: Det är jättekul att ha dig här. Vill du bara berätta lite kort om dig själv?
1: Ja, Sofia Jäger heter jag. Är 32 år gammal djurfantast, en sån där som har knarkat natur- och djurdokumentärer sedan hon var ung. Så jag tänkte att det här är mitt kall att få vara med och göra det här. Annars så pluggar jag journalistik på Göteborgs universitet utöver att hänga här på studentradion.
0: Kul, ja, du är varmt välkommen.
1: Tack.
0: Och ja, vi har en spännande halvtimme här framför oss. Vi kommer exempelvis att ha frågesport, men först ut så kommer vi två att prata om det här med myter om djur. För det finns ju en hel del olika myter som fortfarande lever sig kvar.
1: Ja, men precis. Både myter och missuppfattningar och lite sånt.
0: Just ja. Har du någon myt som du har vuxit upp med och som visar sig vara fel?
1: Ja, alltså framförallt så är det ju den här med grävlingen. Och om man träffar på en grävling så ska man, eller när man är ute i skogen, så ska man ha antingen knäckebröd i fickan eller att man ska knäcka en pinne om man blir biten av en grävling, för att de biter fast tills de hör ben krossas. Men den stämmer ju inte.
0: Nej, just det. Ni har också hört den. Men nej, det känns inte så troligt, för de verkar vara ganska skygga för människor. Och stoppar man på en sån så springer man ju iväg.
1: Ja, men precis. Och det gäller väl egentligen nästan alla djur och djurslag.
0: Oh ja.
1: Så grävlingarna, de äter ju vanligtvis bara smådjur, fågelägg, sniglar och sånt. Så de bör springa om de ser oss eller hör oss. Men det finns ju också såna andra klassiska kring det där med farliga djur, som pirajor. Att just man tänker det, att trillar du ner där pirajorna finns så kommer de äta upp dig i flock. Men de kommer faktiskt också simma iväg om de inte blir trängda.
0: Ja, för det där är väldigt intressant just med pirajor, för dels så är ju inte alla pirajor köttätare, utan det finns faktiskt en del som äter vegetabilier, men också som äter as. Och jag kollade upp det och såg att för att en piraja skulle äta upp en människa skulle behövas hundratals pirajor.
1: Ja, men precis. Och även om du har ett stim av pirajor så kanske det liksom får lite nafs i handen eller foten eller något sånt där. De kommer inte göra det till ett skelett på några sekunder, som man har sett på tv-filmer eller något sånt när man var liten.
0: Ja, exakt. Men det är ju as som gäller då. Men en annan sån här klassisk som kanske mer har verkligen fastnat inom det här med film och popkultur, det är ju det här med att strutsen stoppar i huvudet i sanden när vi fara. För det är ju då inte sant. För det är ju en ganska dålig strategi egentligen om den ska fly från fara.
1: Speciellt när det är typ det snabbaste fågelsorten som, alltså på land, om man se, de springer ju ganska snabbt.
0: Ja, verkligen.
1: Så de behöver inte gömma sig direkt.
0: Nej, jag tror att de kan springa upp på typ 70 km i timmen.
1: Ja.
0: Och om de inte springer så kan de leverera jävla hästsparkar också.
1: Ja, för de har ganska stora fötter och muskulösa ben.
0: Ja, och jag försökte kolla upp lite det här med hur den här myten har uppkommit. Och det verkar inte riktigt finnas något kanske tydligt ursprung. Det är vissa som tror det kan ha varit med att de gräver mycket i sand för att tillleta mat eller typ vatten lite längre ner. Eller att de ibland faktiskt kan spela döda och att på något sätt så hamnar huvudet kanske i något sånt läge så att det ser ut som att den stoppat ner.
1: Aha, men, det är lite coolt.
0: Men inget riktigt så tydligt exempel liksom, vad som har startat den här myten.
1: Och det känns ju som att media har startat ganska många myter kring djur. Till exempel den här lämmeltåget. Ja. Att lämlar skulle begå massmord på sig själva. Eller vad säger man? Mass-självmord genom att springa ner för en kant. Och det kommer ju från någon, det är ganska morbid historia, men att det var i någon Disney-produktion för någon väldigt gammal Disney-film. Så de typ fick lämlarna att kasta sig ut över ett stup ner i en ravin eller något.
0: Just ja, det var sån här typ fjällvet, en vild natur eller någonting sånt. Nej, men jag minns, jag har sett det här klippet och det är ju verkligen en makaber syn när de bara hoppar, eller som det ser ut, de scensätter att de hoppar men att de bara slängs ut där.
1: Ja, så att det är tur att media kanske inte jobbar så mycket med djur på det sättet längre.
0: Nej.
1: Men lite andra myter som också hörs och syns är ju till exempel den här med alfa. Det är ju någonting som snackas överallt, liksom att man är kanske en alfahane eller en alfahona och att det är kopplat till vargar med vargflock. Och det, grejen med det handlar ju egentligen om att man då, liksom, att det finns en alfaledare och den har ju högsta hierarkiska ordningen i flocken, och den, alltså för att bli av med den här högsta nivån, alltså att man ska ta ledaren, så behöver det ju vara en fight eller att man ska vinna, liksom. Så att de är helt enkelt, man förlorar sitt ledarskap liksom. Men det kommer ifrån att när man studerade vargar, när man, det här konceptet kom till, var ju att då var det vargar som var i inhägnad eller liksom captivity. Och de var inte släkt, så då behövde de göra en hierarkisk ordning i flocken. Men egentligen så är vargar helt enkelt, det är familjestyrt. Det är mamma och pappa varg.
0: Jaha.
1: Som uppfostrar sina ungar. Och det är själva flocken. Och sen när ungarna är redo liksom, så lämnar de familjen. Och hittar sin egen partner. Skapar en egen flock. Så de lever egentligen i familj.
0: Just ja. Och en annan som jag kommer att tänka på, kanske en klassisk, det här. Man har väl säkert sett från filmer och från Spanien. Det här med att tjurar som, det här med att de blir arga för rött. Röda skinkan och sådär. Men det är ju faktiskt en myt, för att det faktum är att de kan inte ens se rött som färg.
1: Nej.
0: Utan de är delvis färgblinda, så att de kan inte se rött, orange och grönt. Hur grönt, att de inte kan se grönt är konstigt eftersom de äter gräs, men på något sätt så kan de inte se det.
1: De kanske ser någon typ av färg. De vet väl, de har väl luktsinne och annat, så det kanske det går mer smak och lukt.
0: Ja, så att det här med att de är aggressiva, skulle han tro ha en aning om att det är kanske att de blir ganska stressade, för att de blir fortfarande piskade och hetsade till att göra saker.
1: Ja, det är mycket show där, tror jag. Ja, det finns ju mycket av de myterna, och också någon sån klassisk som man alltid fick höra var ju också att det är, du ska inte röra, om du hittar fågelägg eller en fågelunge eller en djurunge, så får du inte röra den, för att om det har kommit människolukt på ägget eller ungen så kommer mamman stöta bort den. Så den kommer liksom inte vilja ta hand om sin unge längre. Och det är ju också en myt. Det är inte så dåliga mammor vi har i djurvärlden. Det är inte kopplat till lukt så heller. Så det är nog främst, tror jag, handlar om att man faktiskt inte ska störa, att det har uppkommit för att man inte ska störa djur när det, liksom, de har ungar och sånt. Det är ju stressat. Liksom. Vi har ju massa skydd för fåglar och andra djur liksom, under djurperiod.
0: Ja, exakt. För just med fåglar, i många fall så kan man ju se på sommaren, sen sommaren, att det sitter fågelungar här på marken. Och man kan ju tro då att de är övergivna, men de är ju inte, utan föräldrarna är ju i närheten och letar mat. Och de är oftast borymmare, så de kan hoppa ut tidigare innan de riktigt kan flyga.
1: Ja, och man blir ju gärna attackerad av de där måsföräldrarna som är väldigt överbeskyddande.
0: Ja, och gör man inte.
1: Ja, det är helt okej om någon skulle ha råkat ta och röra vid äggen, eller det, att man kanske vill hjälpa en fågelunge som faktiskt har trillat ner. Man kan hjälpa den upp i boet. Utan att man har förstört relationen mellan mamma och unge.
0: Just det.
1: Och på tal om fåglar också, så har vi den här, just det här när man kastar ris på en nygifta par. Det ska man ju inte göra med det här torra, fick man ju höra, det här torra riset. För att antingen, det finns lite två olika, alltså lite olika, antingen så exploderar fåglarnas mage, typ av någon, för att det blir någon gasbildning eller något, jag vet inte.
0: Mm.
1: Ena myten, den andra är ju typ att det ska svälla. Riskornen sväller så mycket i magen så att de inte liksom, ja, de äter för mycket ris och sen får det inte plats i magen.
0: Ah, okay.
1: Så de får inte ut det. Men det stämmer ju inte heller. För det första, om det här med att det skulle svälla, det finns inte så mycket vätska i fågelmagen så att det skulle kunna snabbt, alla riskorn skulle svälla och inte kunna komma ut. Och det här med gasbildning stämmer ju inte riktigt heller, för ja, lite fint sagt så kan ju även fåglar släppa luft. Så att det ska inte vara något problem där. Däremot så är ju inte det en bra huvudkost. För att det inte är så energirikt. Mm. Om de ska äta massa ris. Men ni kommer inte döda några småfåglar. Det är nog bara kyrkan som inte vill ha massa småfåglar. Småfåglar utanför dörren efter, ja, vigsel och annat kanske.
0: Ja, vad säger man inte för att hålla rent?
1: Typ så.
0: Sen tänkte jag en annan sak. Det är ju det här med kameler och dromedarer. De är ju kända för att kunna liksom vandra långa sträckor utan varken mat eller vatten. Och det är ju då tack vare deras pucklar, beroende på vilken av dem. Och man har ju oftast fått höra det här med att det är vatten som förvaras i dem.
1: Ja, men det har man ju sett på serien.
0: Precis. Men det är inte sant, utan det är ett fett i dem. Och det här fettet då kan ju de göra om till energi.
1: Okej, och så det är så de klarar sig.
0: Ja, jag kollar lite vidare på det här. Och tydligen är det så att när de väl får tillgång till vatten så kan de dricka upp mot 100 liter vatten på ett par minuter.
1: Åh, jäklar! Då är man törstig. Jag tycker att jag dricker mycket vatten och hinkar i mig ibland. Men 100 liter på ett par minuter.
0: Ja, nu känns det himla, om man dricker man själv mycket vatten så blir det liksom, man känner bara att det tar, liksom, guppar liksom. Jag känner verkligen vattnet guppar i magen.
1: Hur om de känner likadant? Där klonk, klonk, klonk.
0: Ja, precis.
1: Men en annan sak, om vi inte ska bara prata djur, så finns det ju en myt nu. Nu börjar ju svampsäsongen ta slut. Men det klassiska man får höra, både av kanske ganska vana svampplockare, men även nybörjare, det är att man är ofta rädd över att en giftsvamp har kommit med i svampkorgen.
0: Mm.
1: Och att det skulle ha typ gjort att alla svampar är oätliga i korgen. Men det krävs ganska mycket för, alltså, eller mycket är det ju inte, men för de giftiga svamparna så måste du äta minst en sockerbit storlek. Även av de allra giftigaste, för, och det ska liksom gå igenom magen, alltså ner i magen och så,
0: ah, okay, ja.
1: För att du faktiskt ska kunna bli så farligt sjuk. Och det finns ingenting som skulle smitta giftigt av att du tar på en giftsvamp. Utan du måste liksom, oavsett om den är lite giftig eller mycket giftig, så är det en sockerbit storlek du ska äta innan den liksom, du får de här besvären.
0: Just det. Ja, då har ni lärt er det. Har fått de här myterna slagna hål på. Du lyssnar på Naturmagasinet här på K103 Göteborgs studentradio. Och nu har det blivit dags för frågesport. Och vi har fått med två stycken deltagare som ska tävla med Sofia. Vill ni presentera er?
2: Ja, Martin Högsten heter jag.
3: Elira Hordrich heter jag.
1: Och så ska jag då vara med. Men jag har ju hört här att Martin har ju suttit hela dagen och tränat på djurfrågor.
2: Oh, ja. Nej, inte egentligen. Men jag känner att jag är lite lik dig där. Det var liksom Animal Planet eller Cartoon Network som gällde för mig när jag var liten. Så.
3: Alltså, same.
2: Ja. Vad annars?
0: Då kör vi igång. Är ni redo?
1: Jajamän.
2: Jajamän.
0: Toppen, då kör vi första frågan. Världens äldsta träd är en tall som går att se vid Fulufjällets nationalpark och beräknas vara ungefär 9550 år gammal. Tallen har ett smeknamn. Vilket? Är det 1. Old Chico, 2. Old Nico eller 3. Old Pico?
1: Gud vad skönt att det var svarsalternativ på den. Det är också lite roligt att den är typ jätteliten när man tittar på den. Ja. För att den är jättestor liksom i rotsystemet eller något, men den är verkligen inte hög alls.
2: När blev, var den här som varit äldst träd längst? För det var något jättegammalt träd som någon student råkade hugga ner.
4: Just det.
2: De markerar ju inte var träden är för säkerhets skull. Ja. Så hade han varit ute och studerat träd och varit så här, kan jag hugga ner det här? Och lärarna varit så här, ja. Så gjorde han det och bara,
0: Ja, nej, den här är för levande. Den, okay. Den blev knäckt på toppen för något år sedan. Ajajaj. Men den lever och frodas i allt högsta grad.
1: Skönt.
0: Gött. Still going strong. Känner vi oss redo för nästa fråga?
1: Ja.
0: Då är frågan, vilken är Sveriges nationalfågel? Är det blåmesen? Är det skatan? Eller är det koltrasten?
2: Sveriges nationalfågel.
1: Oh, jäklar. Det finns ju de här landskapsfåglarna. Jag visste inte att Sverige hade en.
2: Du sa, vad sa du nu? Du sa blåmes,
0: skata och koltrast.
1: Ja, det... Hade jag fått välja så hade jag ju valt...
2: Något helt annat.
1: Ja, exakt.
4: Det ska vara något mäktigt.
1: Koltrasten har ju fina sång, tycker jag. Ja. Hade du några fler frågor åt oss?
0: Jajamän. Och då är det, vilken färg har bläckfiskens blod? Är det rött, blått eller lila?
1: Du kunde inte ha haft så här jätte... Alltså jag tycker ju att det finns ju en konspirationsteori om bläckfiskar.
4: Det finns många.
1: Många, men att de kommer från en annan planet. Liksom,
4: och... Ja, men det finns ju också att de kommer från insidan av jorden.
1: Ja.
2: Jag, vill... jag tror starkt på den, att de kom senare i utvecklingen av allt annat på jorden, från en meteor typ, och så började de utvecklas därifrån. Inte som på en rymdfarkost, men att de kommer liksom i... Som... Jag tror det är starkt.
4: Men det finns ju väl att det är de och delfinerna som är smarta människor.
2: Bigger brain. Det är fin i alla fall.
1: Ja.
0: Ja, känner ni redo att fortsätta?
2: Jajamän. Mm.
0: För då kommer det bli lite annorlunda. För nu började vi ju lite quizfrågor. Men nu kommer det bli så att det kommer vara två frågor som ställs efter andra. Så en huvudfråga och en bonusfråga.
1: Ja.
0: Så, den första frågan är... Hur djupt är Marianergraven på ett ungefär? Så att det kommer bli så att den som är närmast kommer få poäng på den här. Och följdfrågan är, i vilket världshav ligger Marianergraven?
2: Jag vet ju vart den ligger, men jag kommer fan inte ihåg havet.
1: Jag menar, alltså, alla haven har ju så många olika namn.
4: Jag älskar kunskapskanalen.
1: Ja, namn på hav är inte min starka sida, kanske.
4: Va?
1: Nej. Jag kan djur.
4: I'm Mr. Worldwide. Mr. 305.
2: All right.
1: Yes.
2: Killisar.
0: Känn redo för nästa?
1: Amen.
0: Då är det... Vad heter Asiens största öken? Och bonusfrågan är... Vid vilken bergskedja ligger den här öken?
1: Åh, det här vet jag ju.
2: Ja, det är en sån identifiera öken.
0: Vilken öken alltså?
2: Ja, men precis.
4: Boja.
2: Dude, I know animals. These aren't animals.

0: 4 ledtrådar från svårt till enklare. Och när man tror sig veta så skriver man ner vilken ledtråd. Så det är 4, så att 4 poäng, 3, 2 och 1. Så, vem är jag på 4 poäng? Det kan se ut som att jag har en identitetskris. Vill du se mig för att komma ner här under?
1: Identitetskris.
0: På
1: komma ner här under om man vill se.
0: På 3 poäng. Nej, jag är ingen hemlig agent. Men min närmaste släkting är myrpigsvinet. På 2 poäng. Päls har jag också. Och en bäverstjärt. Nämnde jag att jag lägger också?
2: Oh my god.
0: Jag har en näbb också på 1 poäng. Det finns nog poäng i det här med identitetskris.
3: Aha. Mm.
2: True.
3: Ja.
0: Ja, och då tänker jag att vi kan...
3: Är det okej att skriva vad den heter på engelska? När man inte
0: ja, det går
3: på,
0: jättebra.
4: Bra, så.
2: Jag har skrivit det på engelska och jag har garanterat stavat det fel.
0: Så att, vi går tillbaka och ska kolla igenom. Mm. Så att det där trädet då hette Old Chico, alltså just det första alternativet.
3: Yay.
2: Whoops.
0: Sveriges nationalfågel är koltrasten.
1: Fan. Det är så fan.
0: Skatan var faktiskt nära för att det var en bubblare, för att det var en podcast som försökte pusha. Som startade Alla mina kamrater hette den, som försökte pusha.
2: Jag gick på flaggfärg, bara fan, det var ju block i flaggfärgen. Jag tänkte så här, koltrasten känns också väldigt så här passande, men bara, ja, den är ju mest här på vintern.
3: Men jag tänker så här, det här är någonting som borde ha kommit på liksom typ 1900-talet när Sverige var hypernationalistiskt. Ja, bara, blåmes.
0: Och bläckfiskens blod är blått.
2: Yes.
3: Fan.
0: Och beror på koppar i protein. Sen har vi frågan om Mariannegraven som är ungefär 11 000 meter djupt.
3: Nej, okay. Det var det ungefär. Och jag trodde jag skulle...
2: 11 000 meter, vad är det i kilometer?
0: 11.
2: 11 kilometer, tack så mycket.
0: Alltså, och jag... ligger i Stilla havet.
4: Ja, men vem, ska man säga vem som har närmst då?
0: Ja.
4: Jag 8.
2: Jag skrev
3: 11 436, för jag trodde att det, vi skulle ha jätterätta siffror, så att jag gissade på...
0: Ja, men
2: ja, jag är långt ifrån ändå.
0: Det är närmast ändå där. Och ja, vem har jag? Ett näbbdjur eller platypus? Som
3: nu glömde vi öknen.
0: Och öknen är Gobiöknen.
4: Yes.
0: Och ligger in till Himalaya.
3: Yes. Den räknas det som Himalaya hela vägen upp?
2: Vad var det för hav också, sa du?
3: Stilla.
2: Det var Stilla havet, men vad var det fan?
0: Ett, och då ska vi kolla resultatet här.
3: Så jag får 1 poäng för att jag var närmast?
0: Ja.
3: 7, 3, 4, 5 fick jag då.
2: 5.
0: Så är vi vinnare, Elvira.
2: Hey.
3: Hon får en hundvalp.
5: Oh shit!
2: Du har vunnit 3 skator.
5: Krimt. Älskar skator.
0: Grymt jobbat. Och med det sagt så var Naturmagasinet slut. Och ni hörde mig, Filip Arrhenius.
3: Mig, Sofia Jäger.
2: Mig, Martin Högsten.
4: Och mig, Elvira Hordrich.
0: Och härnäst kommer K103 live. Tack och på återseende.
2: Tack så mycket.
3: Tack.

0: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: K103 Göteborgs studentradio.

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll från 100 till 0. K103 Studentradio.

fysiska lämningar. Vissa resor är korta, men de mindre oändliga. Och jag förklarar vad jag känner, men de flesta saker har sämliga. Har inte kås och kinderna rosa, baren och våta. Och jag ringer dig på FaceTime så fort det blir kås. Du behöver lite space, så jag ger dig en säck. Men här betalar vi.

bästa tid är för svan ens. Två timmar sömn, jag är uppe i stan.

Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103s hemsida och sociala medier.

0: Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.
1: Let's

0: most importantly, I don't work here.
1: Hej, K103-killen här. Du kommer nu att lyssna på ett podcastavsnitt som vanligtvis bara går att hitta där poddar finns. Våra poddar är musikfria, så förbered dig på en lagom lång stunds gött kött helt utan musikavbrott. Har du fortfarande magknip så kan du ju spana in vår tablå på k103.se för att se vad som komma skall. Nu, häng med Christian och Isak när de försöker gå till botten med historien om det svenska ostindiska handelskompaniet och dess påverkan på Göteborg. En fascinerande och stundtals underhållande resa genom porslin, te och perukklädda män. Här kommer ett avsnitt av Ostindiska handelspodden.
2: Detta är en podcast från K103, Göteborgs studentradio. Oss hittar du på k103.se.
3: Porslin, det är ju
4: porslin, te,
3: jättepopulärt,
4: sidan.
3: Ja.
4: Mycket sånt.
3: Sahlgrenska, Chalmers, handelsmännen Colin Campbell och Niklas Sahlgren.
4: Sundasundet. Kan vi stanna där lite? Så från Göteborg gick man ut med liksom en hel mängd djur.
3: Ostindiska handelskompaniet.
4: Kapten Von Utfall, otroligt namn för övrigt.
3: Starkt namn.
4: Väldigt starkt. Och Göteborg har funnits i 106 år. Romarna sa ajt.
3: Inga andra bolag i Sverige fick handla i Ostindien, och framförallt Göteborg.
4: Ostindiska handelspodden.
5: Välkomna tillbaka till, är det ännu ett avsnitt av Ostindiska handelspodden, eller är det första avsnittet av Ostindiska bokklubbspodden?
4: Kan det vara båda? Vem vet, vi får se hur bra det här tas emot.
5: Oavsett vad namnet är, så är det fortfarande jag, Christian, och du,
4: Isak,
5: som modererar.
4: Och vi är fortfarande på K103, studentradion i Göteborg, som en podcast då. Så vi ska prata lite om en bok jag läste i sommar. Så lite sommarläsning. Jag har tagit upp den klassiken Min son på galejan av Jacob Wallenberg. Så vi tänkte gå igenom den lite, prata lite, bolla lite fram och tillbaka. Försöka förstå lite varför ibland. Och ibland så skrattar lite, för han var ändå ganska rolig. Mm. Så att vi får se. Men vi tänkte prata lite om honom. Vi tänkte prata lite om Wallenberg. Vi tänkte prata lite bakgrund. Och sen så går vi igenom boken och kanske lite slutsatser om det här var en sån klassiker som till exempel Sven T. Kjellberg tyckte då. Ja. Det var därför jag började läsa den, för att han var så att den var briljant och otrolig.
5: Men ska vi börja på författaren då? Jacob Wallenberg. Vissa känner säkert igen det från Jönssonligan-filmerna, Wall-Enberg. Och inte alls Finansfamiljen. Han i alla fall, föddes 5 mars 1746 i Viby socken i Östergötland, och det är så här, lite utanför Mjölby. Så det vi redan vet är att han tyckte om potatis och körde Volvo 240.
4: Ja, precis.
5: Han var då bror till Marcus Wallenberg, som var farfar till André Oscar Wallenberg, det vill säga den Wallenberg som grundade Stockholms Enskilda Bank och hela Wallenberg-familjen. Så att han är en proto-Wallenberg, kan man säga.
4: Mm, precis. Innan de blev liksom Wallenberg blev det svenska folket, men fortfarande när de var ganska välställda och pluggade på Uppsala.
5: Men fortfarande var den råa färsen som inte blivit gräddad. En sån Wallenberg är det.
4: Precis.
5: Ja, i alla fall. Han kom att studera vid Uppsala universitet och hade en ganska studentikos, ganska livlig studietid. Men hamnade i en situation där han behövde pengar och tog anställning som informatör. Eller då, privatlärare. Inte spion som hade varit coolt, men ja, privatlärare. Och det här gjorde han lite på lite olika ställen, men via rollen hamnade han till slut i Göteborg hos en Martin Holterman, känd från Ostindiska handelspodden. Han var då direktör för Ostindiska kompaniet under den tredje oktrojen. Så honom har vi nämnt ganska nyligen då.
4: Mm-hmm. Också känd från Holtermanska hostelet, tror jag, som är utanför Chalmersplatsen nu.
5: Det stämmer nog. Mm. I alla fall, så hos Holterman fick han göra ett antal resor ner i Europa, så lite Danmark, Tyskland, Frankrike, Nederländerna kanske, England, de coola ställena. Och på något vis via det här så blev han indragen i det religiösa och studerade till präst. Så inte det roliga sektiga, utan bara det vanliga.
4: Yeah.
5: Och sen då, tack vare sin tidigare arbetsgivare, det vill säga herr Holterman, blev han anställd som skeppspräst på fartyget Finland. Är att förväxla med Östra Rikshalvan. Med vilken han gjorde 3 resor till Ostindien. Så en var 1769 till 1771. Sen har vi också en resa 1772 och 1774. Han blev senare efter detta kyrkoherde i en församling utanför Växjö. Typ precis när han skulle åka iväg på sin fjärde resa. Men han fick jobbet istället och stannade kvar på det. Dock han tjänstgjorde typ knappt ett år då han avled i augusti 1778. 32 år gammal. Lite tragiskt. Men under sina resor så skrev han lite olika texter. Däribland korrespondensartiklar till Göteborgske Spionen är att förväxla med studenttidningen med samma namn 150 år senare. Lite böcker och sånt. Men det var under den första resan som han då skrev reseskildringen Min son på Galejan, som du nu ska få berätta om, Isak.
4: Ja, precis. Sen så, nu när du har liksom kollat lite på det här, vet du vad han dog av? För jag läste också, det bara som väldigt så, han dog 32 gammal, men det var så här, men det var ingen kommentar på det.
5: Nej, jag har ingen aning faktiskt.
4: Nej, fascinerande. För att det känns som att, jag läste en väldigt kort sammanfattning där det var så här, han gjorde de här resorna och sen så flyttade han till den här församlingen i Mönsterås där han var, enligt utsago, gjorde ett gediget jobb, men det var ju liksom ett år typ. Alltså det var ju ingen tid alls, sen så dog han bara. Liksom. Så att han måste ju haft något, måste ju varit någon sjukdom eller något.
5: Något underliggande.
4: Ja, så, eller att han kanske tog Uppsala-studierna lite för hårt. Lite oklart. Ja, så jag tänkte då gå igenom boken. Lite så minnesvärda citat. Christian ska också få kolla på lite bilder som Jakob Wallenberg målat, att han ska få tycka till om. Är det här en bra representativ bild av till exempel en, ja, typ en flygfisk?
5: Då vill jag bara påpeka att jag hade E i bild fram till jag fick göra bildhistoriaprovet, så att jag kanske inte beskriver så målande.
4: Nej, det är okej. Det här är ju väldigt dåligt att göra i ett eller ljudmedium, men jag tänkte att de är bara lite för roliga för att liksom ta med då. Men vi kan börja med bara liksom citat från kapitel 1 när de fortfarande ligger i hamn. Det är väldigt rolig dramaturgi i den här boken, för den slutar när de kommer till Kina. Så det är bara liksom så här, det är så här, olika hamnar där de har lite gött och sen så är det inte så mycket som händer emellan.
5: Just, det är inte destinationen som är målet utan det är resan bokstavligen.
4: Ja, sista kapitlet är verkligen så här, om ni vill lyssna då så kan jag prata lite om Kina. Så det är väldigt lite om Kina, men det är ganska intressant. Så här är ett citat då. Vi strax med långa steg och stigbergsliden hasta, fast högar utav smuts på halva benet stå. Åt staden då och då en sorgsen blick vi kasta. Men ack, dit krubban vill, dit måste Viggen gå. Salopper, kappor, hjärtans ungar, Susanne, Cloris, Lisbeth. Farväl, aj aj, farväl, vart helst oss vågen gungar. Skall ni i våra bröst besitta all er rätt. En slängkyss vi till slut åt era hyddor sände. Vår trohet räcka skall till världens andra ände, åtminstone till Kap. Så här pratar vi redan om olika kvinnor som han lämnar bakom sig. Vi pratar om att han ska vara trogen dem, i alla fall halvvägs på resan. Vi får se hur länge han håller det.
5: Jag blir nästan lite fundersam varför typ inte Stefan Andersson eller något tonsatt det här. Det var ju alltså, ja, lite musik på det där.
4: Så det kommer återkommande banger. Christian kan jag säga. Bra dikter som skulle kunna tonsättas. Jag blev lite sugen på att bli bard. Ja. Inte Alexander. Vi kan ta en till bara innan vi ändå håller på. Här sista fyrken går, på bordet bur oss fram det korpulentaste av husets alla bålar. Man glädjeströmmar drack i karlavurna skålar. Bekymret klunk för klunk med punchen nedersam. Stor sak i släkt, vän och flicka. Man glömmer allt så när som dricka. Buteljer spricka, brödren nicka, sjunga, hicka, fullt till pricka. Filibom, bom, bom, pette hej. Det är ju en sång.
5: Liksom. Ja.
4: Otroligt. Så redan här så pratar vi pratar punch, vi pratar dricka, vi pratar sånger, vi pratar brödraskap, vi pratar lämna bakom sig alla kärlekskranka kvinnor. Nu ska vi ut på sjöss med boysen. Bra inledning tyckte jag. Jag kände så wow, nu är vi igång liksom. Det här kapitel 1 då. De är fortfarande inte kommit någonstans. De är i hamn. Där och så. Nu kapitel 2. Fortfarande i hamn. Inte det kommit någonstans. Ja, pratar han lite om det. Han pratar om hur det är nice det att hänga i klippan där de står med båten då. Kapitel 3, där börjar han prata lite om prostituerade, eller som han kallar det då för besynnerliga skeppsmöss. Och här kommer redan ett tema in som vi kommer komma tillbaka till, att han har en viss problematisk kvinnosyn kan man säga. Det är inte så förvånande med tanke på att han är en präst på 1700-talet, men det är värt att poängtera. Så han har ett helt kapitel som heter om de tvåbenta skeppsmössen, typ. Och där han egentligen bara säger så: vi hade ett gäng skeppsmöss. Oj vad konstiga de var. De gick ju på två ben och hade strumpor på sig och kjolar. Det var nästan så att man såg som kvinnor, förutom att de var prostituerade. Så han är redan nere. Han har ett återkommande hat mot prostituerade.
5: Det är en liten tveksam kvinnosyn där.
4: Det är det. Och det kommer vi tillbaka till senare. Men det här är bara försmak liksom. Mm. Så att han, just med prostituerade som koncept, har han lite svårt för ibland. Vilket i och för sig då kanske rimmar med prästskapet.
5: Ja,
4: oklart.
5: En kyrkan Spanien.
4: Sen kommer ett helt kapitel med dikter bara, med rim. För han tyckte det var kul. Så han satt i sin rimstuga. Jag pann inte läsa dem, de var väldigt, väldigt, väldigt långa.
5: Kommer de här återanvändas på dina julklappar i år?
4: Det hade varit otroligt. Inte kopplat till julklappen på något sätt, utan någon typ av äventyrsdikt.
5: Det hade varit lite konstigt om lillkusin Johan fick en prostituerad inslag.
4: Precis. Vad kan det vara? Nu har de fortfarande inte lämnat Göteborg, så han skriver liksom fem kapitel någonting utan att de ens kommer någonstans. Sen skriver han ett helt kapitel om hur de nya matroserna, de som inte är så vana vid sjön, om det är så att de är sjösjuka eller om det är så att de har supit ut sig. Så ett helt kapitel heter bara om vomering, vidbyxor med mera, som är bara han som raljerar över de här unga killarna som inte klarar av att hålla sin sprit. Så det är också en konstig grej, direkt en präst.
5: Alltså det låter ju mer och mer bara som en studentbok det här.
4: Ja, ja, det är verkligen som
5: att typ jobba in i nollmodulen på Chalmers. Vad är grejen?
4: Så det är lite underligt kan man säga. Sen så börjar de åka nu då, så de åker mot Norge först. Eller de åker liksom mot Skottland upp genom Norge där. Så de kommer upp till 68 under breddgraden någonting. Och där tycker han det är så jävla kallt. Så det har en hel kapitel om hur skägget fryser till is. Och att, ja, det är sant faktiskt. Så att han där säger han flera gånger: tro mig inte. Tro mig om du vill, men det är sant. Och då vet man att det är förmodligen inte sant.
5: Ni var inte där. Ni vet inte hur det var.
4: Precis. Sen kommer vi då till att under den här tiden när han håller på och väntar på att de ska komma förbi Skottland och så. Det är ju ganska mycket dödtid där. Så lägger han märke ganska snabbt till att det finns ganska mycket roliga skeppartermer. Alltså inte bara knop, liksom de här normala, utan det finns ganska mycket liksom ord som har andra meningar på havs. Och där skriver han ett helt kapitel egentligen om vad de olika betydelserna har. Han är väldigt, roas väldigt mycket av det här. Så redan där får man det här liksom etnologgrejen, att han fick förstå sig på de här sjömänniskorna. Liksom.
5: Just det.
4: Vilket språk de använder, hur de interagerar och sådär. Så han skriver ett helt kapitel om det här. Och sen slår en storm till utanför Skottland. Och det kapitlet heter om Jerusalems jämmerliga förstöring. Så han liknar skeppet vid Jerusalem som rivs på något sätt. Just av några horder. Ja. Där har vi lite prästskap då igen. Båten hamnar i en storm. Det går jätteilla till. En matros dör. De tvingas vända. De åker till Norge istället. De kör ut. De åker åt öster istället. De åker till Norge. Och det var ju väldigt tur för honom. För här har han liksom typ så fem kapitel av wow, vad fett det är i Norge. Det finns ju mycket trevliga tjejer här.
5: Jag skulle väl säga att alla som har varit i Norge tänker wow, vad fint, vad trevligt att vara här. Så sen ska man köpa en cheeseburger för 200 kronor, men,
4: ja.
5: Men bortsett från det så.
4: Men det här va, det är det som är skillnaden på han och vår tid. De är tydligen megafattiga i Norge at the time. Så han börjar roasta Norge också. Att han är bara så här, de har fina flickor, de har inga pengar, så vi kommer hit med våra piastrar och bara slänger det på dem. De bara, wow, fan vad nice, ni har massa cash. Det är lite som att när vi åker till Polen, att så här, valutaläget är väldigt olika.
5: Ja, just det. Ja.
4: Så att han har liksom så. De hängde där i typ 20 dagar.
5: Får påpeka dubbelmoralen är att svenska prostituerade, och gud nej, det är moraliskt förkastligt. Norska fattiga snygga tjejer. Oj, oj, oj. Vi har kommit till himmelriket här.
4: Ja, han beskriver Norge som att de har en enväldig järnålder. Så han beskriver dem som att de är liksom flera liksom åldrar bakom de andra. Då.
5: Men det stämmer ju fortfarande.
4: Precis, ja. Så att de spenderar pengar. Alla de här, de har liksom en riktig som bro-weekend i Las Vegas. De träffar alla de här bondetöserna i Norge. De har bara en great time. Han skriver jättemycket om det här. Och det är liksom typ 20 dagar. Så att så här, för fem kapitel någonting. Jag skippar igenom då, det en bit. Och sen kommer de iväg ändå till slut när de har lagat sin båt. Han bryr sig inte så mycket om den biten. Han är mest fokuserad på vad som händer på båten eller i hamnen. Mm. Så då kommer då andra finska tåget ifrån Norge till Goda Hoppsudden. Så han delar upp det liksom i sådana, varje gång de stannar. Typ. Och nu blir de då sig iväg. Men någonting, jag vet inte, någon sjukdom verkar ha spridits. Så att de får något som kallas rötfeber i boken. Det låter förjävligt.
5: Ja, det låter hemskt. Mm.
4: Och det här är då på vägen ner till Godahoppsudden då. Så de är någonstans liksom, ja, det är lite oklart vart, när det är det händer. Men det är någonstans mellan Norge och liksom Kap, basically då. Kapstaden. Och då får de rötfeber, varav 7 personer dör då. Så nu är det redan då, innan de ens har kommit till Kapstaden, så har 8 personer i besättningen dött. Och det här slår honom ganska mycket, han som skeppspräst. Alltså han tycker det är väldigt jobbigt, han skriver mycket om det liksom. Så får man se hans prästliga sida lite igen. Sen så har vi då det här omtalade kapitlet där han försöker göra, som heter Början till en härlig natursamling. Där han försöker göra likt Linné och samla på sig liksom lite så natur, så här djurprover och sånt. Men hans nya take, till skillnad från Linné, det är ju inte då att vi ska göra det genom att typ kolla på dem och se hur de skiljer sig från andra. Det är att vi ska bedöma deras moraliska grund.
5: Ja, det är ju ett sätt att se på det.
4: Så nu ska jag då ge Christian här en bild på flygfisken som han såg den då. Så här är flygfisken då. Där har du den bilden.
5: Ja.
4: Och det, så då, både att han ritar av dem då, och sen så bedömer han hur moraliskt bra de är. På något sätt. Att han liksom dömer ut till exempel flygfisken, för den är ju som lättsinnig och bara flyr och liksom satsar högt över vattnet och den så.
5: Ja, men det är nog, nu får jag beskriva bilden här lite. Det ser ju, man hade nog absolut kunnat säga att det är en flygfisk. Och det är också nog den spaning jag skulle ta här, att det är en moraliskt förkastlig varelse som försöker fly undan sin naturliga hemvist, så att säga.
4: Ja, okej, okay. Så du går på hans linje helt enkelt? Du tycker det är rimligt?
5: Det sa jag inte, jag sa bara vid första anblick är det nog samma spaning jag skulle göra om jag skulle utvärdera fisken ur ett moraliskt perspektiv, ja.
4: Ja. Jag kan, hela hans analys här då är: flygfiskens moraliska karaktär är yrhet och överdåd. Ty lian spelar allahanda skämstycken i vattenbrynen och dristar sig stundom högt upp i luften. Så han tycker den är överdådig, den är förvirrande, den satsar ju liksom högt över där den ska vara. Och det är ju liksom, det är förkastligt beteende på något sätt. Så att han tycker inte det är så bra att man ska liksom vara, man ska ju vara ganska... liksom,
5: man ska inte tro sig.
4: Exakt så. Och han tycker flygfisken, den tror sig ganska mycket.
5: Mm.
4: Den som jag inte lyckades förstå vad det var för någonting, det var den här. Kan du avgöra vad det är för djur?
5: Ska vi se, är det...
4: Den där till höger, ja.
5: Ja.
4: För det är en bild på en sten, tycker jag.
5: Nej, det är helt klart morran från Mumindalen.
4: Ja, okej. Vad bra. För jag tycker verkligen det är så. En bild på vatten och så är det liksom en sten som sticker upp i vattnet, typ. Och jag kan inte klura ut vad det var. Så det, jag skulle säga, det är lite varierad kvalitet på hans målningar. Men jag tycker det var ett nytt take att ta dem och kolla på liksom deras moraliska bevekelsegrunder.
5: Jag ska då för lyssnaren här läsa upp bildtexten som är till. Eller det är, detta är en bidvindeseglare. Märkvärdigt kräk. Ja.
4: det vet vi inte något om.
5: Jag kommer lägga upp detta på Instagramen också så att ni får ta del av detta.
4: Exakt. Inneför vår Instagram såklart. Det här är ju briljant content. Tack Christian.
5: Mycket handelsbåden.
4: Så att han gör det här till viss del. Han har lagt ganska tråkigt, tänker jag. Det är nog därför han kommer in på det här. Men jag kan ändå uppskatta hans idé. Så det var det om djuranalys från en moralisk synvinkel. Det är ändå tråkigt att inte det har blivit helt fält. De fortsätter en bit. Det är fortfarande oklart vart de är. Han är inte så, bryr sig inte så mycket om latitud och longitud. Utan han säger mer bara, nu gjorde det händer här. Så att de möter på sjörövare. Tror de i alla fall. De möter på sjörövare. Och här har vi då ett citat från hur situationen gick till. Psalmboken lades bort och laddstocken togs istället. Redan 40 kämpar i vär. Redan ser man döden färdig att rusa fram genom 16 gluggar på varje sida.
5: Alltså, om jag skulle skriva en actionfilm om en präst ut på havet skulle nog taglinen vara släpp psalmboken, greppa laddstocken.
4: It goes kind of hard.
5: Ja, oja.
4: Så jag tycker en liksom ganska tidig analys av det. Han är ju uppenbarligen duktig på att skriva. Jag tycker han är ganska rolig också. Det är ovanligt för en präst. Det kanske är för att han inte är så mycket av en präst. Skulle jag inte säga. Nu kanske vi tappar alla prästlyssnare. Det är lite oklart. Men det här piraterna då visade sig vara ett engelskt fartyg med prostituerade på. Som bara liksom åkte runt typ och väntade på andra fartyg för att kunna liksom komma överens.
5: Jag känner att jag lite tappar ord här, men
4: Så det var bara, de låg och lurpassade lite där, ja, ifall de skulle komma, och så tänkte jag, ja, men det kanske de kanske behöver det. Så då de verkar ha kommit på middag, och där så säger han några spidiga ord om de prostituerade tjejerna också. Han använde någon engelsk term där för typ så night lady.

0: Precis, så de får, kaptenen säger att de inte får dricka då, för att det är lite mer, det är utmanande vatten den här. Och då blir ju alla såklart helt, alltså det är ju omöjligt att fortsätta. Vad gör man? Så de var ju tvungna att vara nyktra under en period, och då blev de helt galna. Så han började ge ut en veckotidning som han kallade för Swedenborgska posten. Där han berättade lite vad som hände.
1: Ombord liksom på skeppet? Eller
0: det var, alltså han beskrev det som att han berättade om omvärldsläget, men han kan ju omöjligt veta omvärldsläget för att han har ju varit på en båt i ett tag. Så jag antar det är lite så hittipå-nyheter typ. Av och typ vad som hände ombord. Det är ett ganska roligt koncept, men också så här, jag kan inte tänka mig att det här var särskilt ut, alltså det var inte en post på det sättet.
1: Undrar lite också varför han bara så starkt lerar sig med Swedenborg redan, för han var väl inte med på resan.
0: Eller? Du tänker så. Ja, visst. Alltså han startade den här veckotidningen då, någon typ av förgrundsgestalt till GP eller något. Och sen när de får ännu mer tråkigt, då startar de ett sånt vitterhetssällskap också. Och här tror jag det kanske är de övre skiktet av befälen som gör det. För att jag tänker att alla kanske inte kan läsa och skriva så bra av de normala mannarna. Men vitterhetssällskap är ungefär typ som Svenska Akademin eller ja, olika så poesisällskap. Så man samlas, man läser, man skriver, man utbyter grejer, utbyter dikter och sånt liksom. Och då skapar de då det. Och så hade de lite olika teman varje vecka. Så här. De sa så här, ja men du ska skriva på kärlek. Och så fick man göra det. Och sen så bestämde de vem som var den bästa. Så hade de massa regler och så var väldigt studentikos vibe, att de var så här, om du skriver för explicita saker så blir det liksom, får du betala en punch eller sådär. Så.
1: Alltså jag vill inte att de ska komma i hamn någonsin. Jag vill bara att de seglar runt på sju haven och bara låter det här skeppet utvecklas mer och mer. Jag vill se vad som händer näst med.
0: Ja, det fortgår ganska trevligt. Jag vill ändå ta med en av dikterna här, för jag faktiskt tyckte den på riktigt var fin. Alltså så här, jag blev nästan lite rörd. Och det kände jag var ovanligt med dikter för mig personligen. Så då är det en dikt på temat kärlek. Och då kan man verkligen tänka sig, man tänker sig Carl Alfred, han har sånt hjärta med en pil genom på armen på den här otroliga bicepen han har. Han sitter där med sin spinat och så skriver han, och han liksom, vet, kommer en sån här tecknad tår ner för kinden.
1: Han är en hårding, men på insidan så finns det ändå.
0: På insidan så ser han ändå hon där hemma liksom. Så ska vi se här då. I Cadiz hände sig en gång att Crispin höll sin aftonsång hos lilla Donna Theodora. Han svor att han haft en rolig natt. Men kort därefter, blek och matt, fördömde han varenda kvinna. Hos doktorn viskar han så smart att han en liten skada fått. Kanske man borde den förbinda. Jag sporde doktorn vad det var och fick i tysthet detta svar. Att det var kärlek i sin linda. Tycker det är lite fint att, ja, att den sista biten där. Värt att poängtera också att när jag la in kvinna där så sa han liksom ett dumt ord för kvinnor.
1: Nedvärderande ord, ja.
0: Så att, ja. Det var inte han som skrev det här, det var någon av hans vittighetsgäng. Men jag tyckte ändå förvånansvärt lite mysig dikt, om man tar bort det ordet då, vilket jag gjorde. Och sen en lite mindre fin, men mer lite rolig. Skall en vagn göra gagn, bör man ofta smörja hjulet. Annars går varje spår krokigt, tungt och illa vulet. Liksom bör stupans rör lastas i ett vittert gille. Ty jag svär, biskof är det bästa smörja för ett snille. Så det var lite roligare, de gillar att sprit är trevligt och det är bra för när man ska tänka saker.
1: Ja, om man är över 25 år, återigen.
0: Precis, vi uppmanar ingen att dricka alkohol. Det är ett nervgift. Så det här höll de på med då, för de hade inte så mycket annat för sig. De var tvungna att nyktra, så de var tvungna att hitta på något annat. Och då blev det poesi då. Den naturliga.
1: Just det är ett substitut.
0: Ja. Exakt, jag vet inte om de var nyktra, om jag ska vara helt ärlig. Men det är, vi kan ju få ta dem på orden. Nu kommer de till Kapstaden. Det de har sett fram emot, de har varit på väg från Norge nu ett jäkla tag. Nu kan de liksom livea på riktigt. Så här får vi se hans nationalism första gången. Nu kommer han till ett ställe som inte är Norden. Och helvete vad han hatar Kap. Han tycker det är fult. Han hatar de som bor där. Och oj vad han älskar Sverige.
1: Det är klart. Ja.
0: Så här är det liksom, de är ganska länge i Kap. De lastar på saker, lastar av saker, de tar in mer mat, hela den grejen. Vi har pratat om det i tidigare avsnitt. Han jämför Kaps natur med Sverige och fy fasen vad han gillar Sverige. Oj, vilken natur, vilken vacker natur vi har i Sverige. Och vilken värdelös natur de har i Sydafrika. Så att han

0: roastar dem ganska hårt där i liksom flera kapitel av att han bara skriver om hur dåligt det är. Typ. Han pratar också om lite så, folket som bor där, men det kan jag komma till lite senare. För det är också ganska sjukt. Det börjar roligt så blir det bara liksom weird. Han har också ett kapitel som är ett ord till häcklare där han försvarar sig mot sina haters tag. Att han är lite så här, ja, jag kanske är galen, men galna människor har roligare. Typ, han, mycket sånt. Det är inte så viktigt, men det jag tycker är roligt att han ändå känner så här, jag kommer nog få lite pushback på det här.
1: Ja, mm.
0: Så nu måste vi liksom rädda upp det.
1: Haters gonna hate och så vidare.
0: Precis. Ja. Så att de spenderar ett tag där. Han skriver inte faktiskt länge, utan han skriver bara att vi är där. I tiden där i Kap då, så är det nederländska kolonisatörer som styr. Så. De som sen blir boer typ. Ja, eller vad blir det?
1: Det låter bekant.
0: Och det är ju, så att säga, som vi alla vet, är en ganska problematisk historia i Sydafrika. Och han har ett brinnande hat för nederländska personer. Det är fascinerande, tyckte jag. Ja, det var lite förvånande.
1: Det, men, ja, det...
0: För han är lite så här, han är en liten hater av alla europeer. Förutom Norden då. Men han är framförallt, oj vad han inte gillar nederländska. Han tycker deras språk är fult. Han tycker deras mat är äcklig. Han tycker de är oartiga. Han tycker de är raka på sak. Han tycker det är liksom väldigt mycket. Inget så bra. Så det, han pratar en del om det också. En till grej han nämner när de är på väg då bort från Kapstaden är att han vill ta upp ett störande beteende hos svenskar också. För egen skull. Han får oftast ge väldigt positiv bemärkelse med svenskar. Man har lite problem med hur vi beter oss i andra kulturer. Så att han klandrar oss för att vi anpassar oss så gärna till andra kulturer. Han tycker det är helt okej att så här, lagar och regler gäller i andra länder och sådär. Men han säger så här då. Vi följer den enfaldiga grundsatsen. Stick fingren i jorden och lukta i vilket land du är. Anlaga följeligen alla bruk, ända till det orimligaste, på platser där vi anlände. Denna överdrivna belevenhet är åtlöjvärd. Så när vi åker till England så läser vi vid borden. Och när vi åker till Frankrike så dricker vi vin. Och när vi åker till Nederländerna så har vi breda byxor på oss. Han tycker det är orimligt att vi ändrar vår stil och vårt sätt när vi kommer till nya platser. Och det tycker jag var lite fascinerande att han var så här, vadå, bara för att britterna gör så behöver inte ni hålla på och vara så jävla ängsliga.
1: Är det någon nutidsspaning här att svenskarna är väldigt, tar efter andra kulturer väldigt gärna?
0: Det var lite det jag tänkte. Ja. Vi är ju fortfarande ganska lika så. När vi gillar ju att ta in kultur. Så här, amerikansk kultur, engelsk kultur, fransk kultur. Vi har alltid varit ganska mycket så. Ta med det och anpassa oss. Och hålla
1: jag ska gå och se Downton Abbey efter detta. Så att ja.
0: Exakt. Han nämner till exempel, ska jag skämmas för att läsa till bords eftersom engelsmännen ej gör det? Så då tvärtom då. Och när du är i Ryssland, ska du supa dig full och äta vitlök?
1: Ska du det, ja, om jag ska.
0: Det tycker inte han. Han tycker att du inte ska supa dig full och inte äta vitlök. Och framförallt inte under 25. Ja, så det var bara en intressant grej. Vi går vidare. Han har ett snabb point. Han har kapitel om en ko som de slaktade. Helt kapitel. En lång dikt. Jättelång. Jag tänkte inte läsa upp den, men det var roligt.
1: Fick
0: jag.
1: Vi några siffror på hur mycket den här kon vägde? Och
0: nej.
1: Hur många portioner mat det blev?
0: Men den var döpt. Den hette Herr Rölle. Hette det kon. Den dog i juni 1770 och jordfästes i våra magar samma år. Okay. Det tyckte jag var väldigt roligt skrivet.
1: Så det var inte fru Rölle om det var en ko? Eller var det en tjur? En stut? Jag
0: vet inte, men de sa herr i alla fall, så ja. Att man kan anta att det var en tjur. Här kommer vi till ett kapitel, för nu är de då på väg till Java någonstans mitt i Indiska oceanen. Här har vi ett kapitel om vad han tycker att kvinnor ska göra för att bli liksom bra för män då. Alltså hur de ska bli liksom, hur ska bli lite mer pick me. Fyra punkter.
1: Ska vi då ha en disclaimer att detta är ord från en man som varit död i 250 år och inte reflekterar varken K103 eller våra egna åsikter.
0: Ja, det är mycket typ så att han vill att hon ska, så här, punkt ett då, hon ska äga vett och hon ska liksom vara en världsmedborgare. Och det är då inte för att det är bra att kunna grejer, utan det är för att han ska slippa rådna för henne eller förakta henne hemma. Det är för att ingen vill ha, en fjolla är svårare att meddragas än en yrhetta. Så lite där, det vi börjar där. Det är viktigt att deras temperament stämmer överens. Annars kunde det hända att hon ville gråta när jag hade lust att skratta eller frysa under samma täcke som jag brinner. Så hon måste liksom anpassa lite till hur han känner och tänker och tycker. Väldigt viktigt att om han är en varm person som gillar, jag vet inte, skämt om Bert Karlsson så måste hon också tycka det är nice. Ja. Mm. Det är starka åsikter. Ja, sen så är det en grej om att hon måste göra någon barn, såklart. Ja, det är äktenskapets stora mål. Det var barn, nummer 3. Och ja, alltså nummer 4 är lite konstig. Det behöver vi inte ens ta. Men han har i alla fall en hel lista med saker som var ganska, han tyckte var väldigt viktiga, som var så här, det här är bra. Och då får man tänka på att han är präst, han har liksom officiellt inte någon, han har ingen fru, han har liksom ingen
1: vad vet han om det här liksom?
0: Lite längre. Ja. Och han kommer komma tillbaka till det här, väldigt mycket dikter om kvinnor, väldigt mycket text om kvinnor, mycket om giftermål, mycket om sådana grejer.
1: Är han liten incel? Kanske.
0: Potentiellt. Ja. Eller så är det att han är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt taggad på en fru, fast han också liksom, han har valt lite anspår i livet. Sen har kommit någonting som är bara, disclaimer igen då, extremt obehagligt, som han säger då, om den frun han tänker så att säga välja inom väldigt stora situationstecken. Så här, han vill då till en fru då ha en flicka som kommer från syskolan direkt, så typ 14-16 år, tycker det, han är bra.
1: Det är ju problematiskt, ja.
0: Och det är ju inte då för att han, ja, han menar att det är för att han ska kunna då forma henne som så att hon blir en bra fru.
1: Ja, så det är inte pedofili utan det är bara grooming.
0: Ja, yeah, det är ganska okay. Explicit grooming. Alltså ja. Det är väldigt explicit grooming. Han säger det då som en ung gren lyder trädgårdsmästarens hand, vilket är kanske en av de äckligaste liksom, grejerna jag har hört i mitt liv. Det är så bagligt. Innan hade vi så the good time, vi bara snackade om olika så här, dikter och skit. Och så kommer det här och jag bara blev så, liksom, jag fick sluta läsa för kvällen när jag läste det här. Det var helt sjukt. Så jag skrev bara jävligt gross som en anteckning och så ja. Så det, tyvärr, han är en lite av en komplex karaktär då, kan man säga.
1: Det kan vara så att han blir cancelad efter det här.
0: Ja, precis. Cancel Jakob Wallenberg. Ja. Ja, så nu är de framme i Java. Vi lämnar det här med raska stormsteg. Och nu kommer vi tillbaka till att han hatar holländare. Citat. Vad åter seder beträffar sätter jag ingalunda holländarna till mönster. Ty bland all sjöpöbel är det väl det både mest barbariska och mest obelevade. Så av alla jävla pirater out there så är det fan, då är det holländarna som är sämst. Han hatar dem verkligen, det är fascinerande. Så det är egentligen typ så här, de är i Java och sen så drar de därifrån då, men han hinner hata på dem lite. Ja, här kommer vi in på lite rasism också.
1: Det är klart, det blir det enda som saknades.
0: Precis, det blir lite tråkigare och tråkigare. Så här har vi lite citat igen då. Tyghuset är därefter. Äger 2 goda muskedundrar med lås, 4 styckna dit och utan, samt 6 sablar med mässingsfäste. Mera behövs ej för att hålla några tusen javaner i tygen. Så usla är de människor utan seder och vetenskaper. Så han är bara så här, det behövs typ 6 svärd, sen kan vi hålla 1000 indoneser at bay, för de har ju liksom ingen, de är ju värdelösa. Han pratar med en svensk korporal i Java, vilket jag tycker var ganska intressant, som bor där då med sin indonesiska fru. Och han tyckte det var fett nice att bo där såklart. Men hela kapitlet handlar om typ, korporal säger någonting. Jakob Wallenberg säger, och han hade ju uppenbarligen fel. Men jag förstod inte varför, hur han inte kunde förstå det själv. Och så var det liksom en konversation mellan dem då.
1: Just det, ja.
0: Så till exempel så tycker han att tempel så fri, att den här korporalen tyckte det var väldigt fritt och trevligt att bo i Indonesien. Medan Jakob Wallenberg sa, vadå? Den enda friheten, den sanna friheten, den är ju bara i Sverige. Du kan inte få bli fri någonstans. Så det var, han är ju väldigt hemma glad.
1: Hade det inte varit för allt det problematiska han har sagt hittills så hade han ju ändå verkat som en så här skön, alltså,
0: ja.
1: Skön lidare.
0: Det är lite det där. Jag var väldigt glad fram tills det kom det jag precis pratade om de här kapitlerna. För att då var ju ganska fett ändå. Alltså så här, han var rolig, han hade intressanta takes, han beskrev livet på sjön ganska intressant. Och sen kom det liksom, sipprade liksom igenom vad han tyckte om saker och ting. Och jag har inte nödvändigtvis någonting att försvara holländska sjömän på 1700-talet med. Alltså jag säger inte att de var bra. Men jag vet inte riktigt varför han är så himla arg på dem.
1: De var varken bättre eller sämre än andra sjömän, as far as we know.
0: Precis. Men vi går vidare så vi kommer lite framåt här. 24 december kom de fram till Kanton då. Och då har de varit borta i 8,5 månader ungefär. Han avslutar boken extremt underligt, för det här boken tar slut liksom. Han kom fram till Kina, ett kapitel om att han tror att befolkningsräkningen som folk gör är fel. Han är helt övertygad om att 60 miljoner, omöjligt, det kan inte bo så många människor i Kina. Det är helt omöjligt. Och så har han en liten utläggning om det då. Och det är det absolut sista vi hör från i den här boken, är att han säger det kan max bo kanske 20 miljoner kanske. Max. Ja, här räknar jag. Det finns inte en chans att det bor 60 miljoner människor i Kina.
1: Jag har bara sett 20 miljoner själv. Det är ju en väldigt relevant spaning med tanke på att jag har sett en liknande konspirationsteori gällande att det kan inte bo 1,3-1,5 miljarder kineser, utan det är snarare så här typ 400-600 miljoner.
0: Ja.
1: Men ja,
0: Det fascinerade den fortfarande. Den kom då någonstans. Det var fan, den debatten fanns liksom redan då. Så att han hade någon grej om att de som räknar, de räknar säkert med att de tar de stora städerna där det bor 1 miljon. Och så säger de att okej, men så här stor är den staden ytmässigt. Så här stor är Kina ytmässigt. Om vi stoppar in så här typ Beijing då 100 gånger, ja då får vi 100 miljoner. Och så säger vi att det är lite mindre, ja 60 miljoner typ. Och då säger han, det är bullshit, det kan inte vara 60 mil. Och han har bara varit i Kanton, så jag vet inte hur han drar den slutsatsen. Men det är det i alla fall sista han säger. Så det var den boken. Det var typ 300 sidor av väldigt mustigt kan man säga att det var. Mm. Och från och till väldigt, väldigt problematiskt. Så nu till liksom lite analys efteråt. Vad känner du? Hittills, vad känner du att det här gav dig?
1: Alltså jag har ju inte läst den här boken. Men jag är väldigt sugen på att läsa den just nu. Antingen så är det för att du har återberättat det väldigt bra och jag har inte behövt ta del av 1700-tals prosa. Men jag är genuint nyfiken på att läsa den. Som vi sa innan där, så jag är ju lite besviken på honom, för han verkar vara en rätt rolig lirare till att börja med. Och så har det bara 1700-tals prästerskapet har väl blött igenom lite. Och kanske förpestat lite, men det känns också skönt att om jag ska läsa den, att jag går in med det, så att jag inte bara så här halvvägs in i boken bara, nej, han var vedervärdig.
0: Ja, jag blev genuint besviken där efter halva boken kanske, när det kom. Men jag ska säga att jag har ju läst liksom, ska säga, stora delar, men jag måste säga att vissa stickar när det blir lite så här någon riktigt jäkla intensiv utläggning om någonting extremt oklart. Då har jag bara liksom hoppat ner lite. För att det är fortfarande 1700-tals bok liksom. Sen har någon renskrivit den väldigt fint och trevligt. Men den är fortfarande lite svårläslig. Jag har 5 stycken teman som jag har tagit ut från boken som jag tyckte som gick igenom.
1: Ja, låt höra.
0: Vi börjar då uppenbarligen med humor först.
1: Mm.
0: Det är ett tydligt tema här. Och det var ju någonting som sagts på många andra historieböcker som fick mig att läsa den här. Alltså alla böcker vi har läst, egentligen historieböckerna, har ju sagt att den här boken är liksom en rolig och någon sån briljant bok
1: en
0: om tiden.
1: En nytagning på hur man kan skriva.
0: Precis, ja. Och det får man ändå säga så här, jag tycker på ett sätt att det är det. Det är lite av en dagboksidé. Kapitlen har ganska roliga titlar, det är nytt sätt att strukturera upp det. Väldigt mycket skämt som är lite underfundiga. Det är mycket roliga dikter, rim, saker som fortfarande är kul. Alltså 250 år senare. Och det får man ju igenom så här. Det han skriver är ganska roligt. Jag skrattade liksom högt flera gånger då i boken. Framförallt i första biten där då, när han inte hade upplevt så mycket. Så det skulle jag nog säga stämde ganska bra. Det var mycket roliga liknelser också. Det var mycket iakttagelser som jag tyckte han hade en rolig take på. Och man fick en känsla för hur 1700-talsmänniskan var lite mer. Liksom. Så det var liksom en stor tema, framförallt i början då. Skulle jag säga. Sen så blir det mindre och mindre av det, utan det blir mer andra grejer liksom.
1: Just det.
0: Nummer 2 då. Filosofisk och poetisk analys av omvärlden. Han har ju den här liksom, vad ska man säga, akademikerblicken. Han vill analysera, han vill skriva dikt, han vill filosofera om hur saker är och hur saker verkar. Jag tror att han lever ganska mycket utanför sin egen kropp. Att han liksom typ fantiserar ihop lite och drömmer lite och dagdrömmer om olika kvinnor och olika grejer han kan göra och sådär. Så det blir väldigt fascinerande sätt att skriva då. Han är liksom så här akademiker, student, naturvetare och teolog då. Så det blir ju väldigt, han är ganska lärd, han mycket så här referenser till antiken, olika litterära verk och sådär. Han beskriver liksom djur, väder, kultur på skeppet, kultur där han kommer, liksom hur det ser ut. Något ställe beskriver han hur någon begraver en kung till exempel, eller han som är regent på ett ställe.
1: Right.
0: Så man får ändå ganska bra inblick i så, hur det är. Och så skriver han det på ett ganska alltså bra sätt, liksom, rent skrivmässigt. Sen nummer 3 då. Han försökte på något sätt kommentera på hur det maritima livet är. Så hur är det att vara på en båt? Vad håller man på med? Svaret visar sig att det är supa ganska mycket.
1: Mm.
0: Svaret visar sig också att det är typ hitta på random lekar och typ få tiden att gå. för att så mycket jobb är, alltså det är jobb när det är jobb, men sen så är det också långa tider där det är bara vänta. Så då får man ganska roliga grejer om så här, olika lekar som leks, diktning, olika roliga uttryck och ord som liksom kommer till, hur maten är lite. Han försöker förstå sig på liksom, hur det är att sjöman. Och hade det bara varit de här tre så hade jag varit så här, briljant bok, banger, 10 av 10, hade läst igen. Liksom. Sen kommer de två sista då. Och jag, den första av de två då, är, blir mest, mest förvånad. Nummer tre då, eller den sista, absolut sista punkten, det var ju det vi redan pratade om lite, då, att det här finns väldigt problematiska grejer han säger. Vi börjar med då punkt nummer fyra. Förvånansvärt mycket trånande har han så genom hela boken. Han är väldigt mycket så väldigt kärlekskrank. Alltså så varannat kapitel är bara så, åh, tänk när jag får komma hem. Alla damerna som finns, alla flickorna. Oj, wow, wow, wow, wow. Och då, det liksom går inte ihop med bilden av en präst för mig.
1: Nej.
0: Alls. Det går ihop med bilden av kanske en 25-årig student som är liksom, jag vet inte, som läser mycket klassiker. Alltså det är väldigt mycket så, och så jämför han med liksom Trojas Helena och sådana grejer.
1: Vi ska då tillägga att han är typ 25 när han skriver detta, va?
0: Ja, lite typ, drygt. Mer eller mindre. Så det är inte så konstigt kanske, han är ju student basically. Ja. Men det är så roligt att han är, beskrivs som skeppspräst. Så det är väldigt mycket så här om kärlek, om kvinnor, om sex. Fast lite dolt då, för det är ändå 1700-tals skrivande. Och sen så är han också väldigt mycket trånande till typ så sprit, om hur roligt det är att ta en punchskål med sina boys. Alltså det är väldigt så förhärligande av de här olika lasterna. Liksom.
1: Alltså det är en fin dag och härligt väder och så, men oj, vi kan dricka sprit ikväll.
0: Exakt. Ja. Det är väldigt mycket så att se fram emot och det var roligt och nu gjorde han det här. Alltså så. Det är väldigt så förskönande på den fronten. Och det gjorde mig jätteförvånad. Jag tror han skulle vara ganska så, ställa sig lite på sidan av det. Men det känns som att han tog del av det ganska mycket. Så det är mycket dikter, det är en del prosa om olika kvinnor som han eller som besättningen trånar efter. Ibland är det då de där hemma och ibland är det de han möter. Han trånar också efter Sverige. Hemlängtan verkar finnas ganska mycket. Han är så här, svenska kvinnor är det vackraste. Svensk natur är det bästa. Svenska folket beter sig så hövligt och trevligt.
1: Jag är rätt säker på att detta var Sverigedemokraternas EU-valkampanjvideo för något år sedan.
0: Ja, det är jag och Jimmy Åkesson som har läst den här boken i senaste 2, 3, 5, 10 åren. Så han pratar om det hela tiden. Och det är ju då, det har ju fortsatt tydligen då. Kvinnorna är vackraste, naturen är bättre. Vårt språk är vackert också, pratar han om. Sen har vi den sista punkten, den tråkigaste. Det kan vara dumt att kanske avsluta på en sån somber not. Men det var ju mycket rasism, kvinnohat och annan liksom, gammal mossighet. Som folk i vår tid också tycker ibland. På ett, vilket är underligt. Men jäklar vad han är problematisk ibland. Alltså det är, han har den klassiska vetenskapliga rasismen som kommer in. Det här Linnea delar upp folk i olika klasser.
1: Just det, mäta skallben och...
0: Jag beskrev inte det, men när han är i både på Java och på Kap så säger han liksom, han räknar upp alla grupper som finns och sen så säger han typ så här, oj, de här är dåliga för det här och de här är så. Det kommer lite den grejen. Det finns någonting som han kallar några för hottentottar.
1: Oh, helvete.
0: Det tror jag är problematiskt, men det är liksom, jag vet inte vilka han menar. Det har liksom försvunnit så länge sedan det. Så att han har massa åsikter om det där. Han säger lite sjuka grejer om det. Jag tog inte med det för jag tyckte det var lite för sjukt. Alltså så. I Indonesien säger han också så att alla på Java, de är värdelösa, typ. Och så skyller han skyller mycket på Nederländerna där också. Att han tycker så här, att det är ert fel att urbefolkningen inte typ så här sköter sig bättre. Eller whatever. Och där har vi liksom en till problematisk grej. Men vi ska inte gå ner i det. En grej som, så att säga, ändå, jag får säga, han verkar inte som att han hatar dem. Alltså det är inte den här liksom xenofobin, inte hatet mot de andra. Det är bara att de är liksom...
1: Det är naturfolk som han är bättre än.
0: Exakt.
1: Det, och de kan inte hjälpa
0: det. Det är två nivåer. Han tycker att han är på Europanivån och de är på liksom andra nivån. Ja. Då. Men det är inte nödvändigtvis så att han känner så här, de är värdelösa, jag hatar dem. Utan det är mer så här, uppenbarligen är de sämre. Det är den typen av rasism.
1: Right.
0: Det är ju inte bättre, men det är i alla fall intressant att, att han inte har den sättet att se på dem helt enkelt. Han hatar på kvinnor ganska mycket. Det kommer igenom. Han älskar ju då tanken på en kvinna att älska, så att säga. Han har någon rolig paragraf där om så här, varför gör vi någonting som män? Jo, kvinnorna. Och så har han en lång grej när han bara utlänger, så varför åker vi till världens ände för att sälja te eller köpa te? Jo, det är för att få komma hem till våra kvinnor igen. Varför åkte grekerna till Troja? Jo, för Helena. Den typen av...
1: Det är inte destinationen som är målet. Det är inte resan som är målet. Det är att kunna komma hem igen som är målet.
0: Precis. Så att han har den grejen, men också väldigt mycket, jag ska inte säga illa för dåligt, kvinnohat som kommer igenom ganska så i hur han ser världen. Right. Bara. För att kvinnor är ju liksom, återigen då, han är på en nivå, de är på en annan nivå. Det är liksom den typen av världsbild han jobbar med. Och sen som sista grej då, han hatar också holländarna. Och jag kan inte förstå varför helt, men han tycker de är då otrevliga, fult språk, dålig mat. Ja, fula kvinnor. Alltså allting är bara dåligt med dem. Det finns inte en enda paragraf. Så det var då hans liksom så här hatdel. Så femte delen. Så det är mina fem takes. Humor, filosofisk analys av omvärlden, kommentar på hur livet är havs, maritim kunskap. Förvånansvärt mycket trånande. Och sen då stora bokstäver, rasism, sexism och gammal gubbighet, mossighet liksom. Än för att han var 25.
1: Det är ju något som inte nämnt i alla recensioner jag har sett om det här.
0: Visst, det var ändå. Jag tror de tar de bra delarna, lite så russin under kakan.
1: Ja.
0: Så det var min bokklubbsanalys av Min son på galejan eller En ostindisk resa av Jakob Wallenberg.
1: Tack så mycket för detta, Isak. Det har varit jättekul att höra. Jag har ju som sagt inte läst boken, inte läst någon sammanfattning av det, inte läst någonting. Så det har varit väldigt roligt att höra din tagning på det här.
0: Tackar. Ja, jag hade det ändå kul. I blandade mått kan man säga.
1: Det hoppas vi att ni lyssnare också har haft. Så vi tackar så mycket för oss för det här.
0: Jajamän.
1: Så hörs vi igen om en månad eller något sånt där.
0: Jajamän.
1: Och så kan ni komma ihåg att spana in på Instagram, Ostindiska Handelspodden, på Facebook, bara Ostindiska Handelspodden.
0: Ja.
1: Maila oss inte.
0: Snälla, gör inte det. Det finns, kommer finnas bilder på en flygfisk, en haj och en, vad var det vi sa, en bobby, en booby.
1: Ja, en sula.
0: En sula kommer finnas, så gå in där och kolla för otroligt exklusivt material.
1: Ja, men det tackar vi för oss. Ha det gott tills vidare. Segla försiktigt.
0: Skepp ohoj.

0: Du har hört en podcast från K103 Göteborgs studentradio. Du hittar alla våra program på k103.se. Följ oss på Facebook eller Instagram. Vi hörs!
1: K103 Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

Har du en idé till ett radioprogram eller en podd? Vill du lära dig att producera ljudproduktioner? Gå med i K103, Göteborgs studentradio, och lär dig av oss. Maila intresse på info@k103.se.

musik i valet. Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio. Jag borde vakna 7.

0: ut två identiska vågor. Men med en av dem opererar. När den första vågen stiger.
1: Två identiska vågor. Så tar du bara.
2: This is phase cancellation. Sound destroying itself.
3: På grund av
4: superpositionsprincipen.

0: The following show is a repeat.
1: Detta är en repris.

Club Distortion är ett program om musikproduktion och DJing med fokus på kvinnor, transpersoner och icke-binära. Lyssna på fredagar klockan 18 i Göteborgs Studentradio K103.

0: du koll på vad som händer i Göteborg. Lyssna på programmet Lilla London och lär känna stadens guldkorn. Fredagar klockan 14.
1: I want all your skinheads to get up on your feet. Put your braces together and your boots on your feet. And give me some of that old moon stamping.

0: 103,3.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. 103,3.

Har du en idé till ett program eller en podd? Kontakta oss på info@k103.se.

Vad händer i helgen? Helgstart ger dig koll på kultur, nöje och aktualiteter tillsammans med de charmigaste gästerna. Fredagar 16.00.

0: importantly, I don't work here.
1: Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.

Allt är fick vara teddy, sedan allt jag ville ha med medicin. Allt är fick vara teddy, nu tar jag med min teddy ut på byn. Jag släpper mig och lille teddy, vi lever runt i mokasin. Allt är fick vara lille teddy.

0: du hört vad som händer i Göteborg?
1: Nej, ingen aning.
0: Lyssna på nyhetsprogrammet Har du hört på K103.
2: Med mig Erik Jakobsson.
0: Och med mig Jesper Stomberg.
2: Vi sänder live varje fredag 10.30 på K103. Och ni hittar programmet i efterhand där poddar finns. Oh, I can hear myself and it's like delay. Yo, yo, yo. Wait, is it yo?

0: K103.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. K103.

0: Are you a DJ and looking to mix for K103 Gothenburg Student Radio? Club K103 is continuously looking to highlight some of the most talented DJs around. Get in touch at info@k103.se for more details.
1: Jag lurer på om jag missar det. Han kommer bak från listorna. Den slöva stämmen fristande. Sitta med mig, lade sig.
2: Jag fick

Allt jag fick var teddy, sen om allt jag ville ha var medicin. Allt jag fick var teddy, nu tar jag med mig teddy ut på byn. Jag släpper mig och lille teddy, vi labbar runt i mokasin. Allt jag fick var lille teddy, så nu tar jag med mig teddy ut på byn. Vi labbar runt i mokasin. Allt jag fick var lille teddy. Men teddy och jag, vi klarar oss fin. Teddy och jag har ting på glid. Jag tror jag begynner att bli gär. Jag har skallet bankkniv. Det är helt materat, så jag har vondt i huvudet sin ett incident. Och jag följer mig fjärn i Kongo. Tobias Santelman.

Lyssna på Klubb K103 varje lördag från 20 till 21. Där vi lyfter fram en ny DJ varje show.